Shakira in Burna Boy, Daj Daj na Totem Radio, 11 minut je čez peto, dobro jutro. Preverimo najprej stanje na naših cestah, ki so na srečo v tem trenutku brez posebnosti. Če karkoli opazite na vaši poti, nam to sporočite na 0800 10 55. 18 stopin pa trenutno na našem koncu, oblačno jutro imamo, čez dan sicer pretežno jasno in do 30 stopin, podobne temperature tudi jutri, ko pa se bo čez dan ponovno pooblačilo, v petek pa oblačno in deževno vreme. Dobro jutro, Jeger, sem z vami, sreda je danes in kaj imamo danes? Ja, en kup dobre muzike, pa zihar še kako zabavno vsebino za povrh, tak da ostanite na Totem in hvala seveda, ker se prebujate tudi to jutro z nami. Dobro jutro!

0: The Nights in Avicii, 5 in 19 minut je na uri, to je radio, poslušate, dobro jutro. Preverimo še enkrat stanje na naših cestah, še vedno so te brez posebnosti, kar je super informacija in želimo, da tako ostane čim dlje, če opazite karkoli, kar v promet ne sodi, pa nič 8, nič 10, 5, 5, 18 stopin pa trenutno na našem koncu, oblačno jutro imamo, čez dan sicer bo pretežno jasno in do 30 stopin, podobne temperature tudi jutri, ko se bo čez dan ponovno pooblačilo, v petek pa oblačno in tudi deževno vreme. To ti radi jo. Dobro jutro na to sredo 19. avgusta, med drugim je danes tudi svetovni dan humanitarnosti, namenjen počastitvi humanitarnih delavcev in opozarjanju na pomen humanitarne pomoči, tako da hvala vsem, ki plemenito in nesebično pomagate drugim na kakršenkoli način in seveda, da bi imeli čim manj dela oziroma, da bi bilo v prihodnje čim manj pomoči potrebnih. 25 minut je na uri, dobro jutro.
1: Toti radio, toti hudi hiti.

0: pol šestih je.
1: Dobro jutro, z vami sem Matic Jeger. Mariborski policisti so v zadnjem času obravnavali več primerov ponarejenih bankovcev različnih vrednosti, ki so jih storilci unovčili na več lokacijah, pojavili so se v gostinskih lokalih, različnih trgovinah in na bencinskih servisih. Policisti zato predvsem osebje, ki pri svojem delu prihaja v stik z gotovino, pozivajo k večji previdnosti in pozornosti pri sprejemanju bankovcev. Osnutek nacionalnega načrta za obnovo narave na področju upravljanja voda vsebinsko, predvsem pa procesno pomankljiv, meni v društvu Globalno partnerstvo za vodo Slovenija. V sedanji obliki po njihovi ceni ne omogoča ustrezne presoje predlaganih ukrepov, njihovih učinkov, stroškov in izvedljivosti, zato potrebuje bistvene dopolnitve. V Kaliforniji pa se začenja pomembno sojenje proti podjetju Meta. Več kot 30 ameriških zveznih držav podjetju čitam, da sta Facebook in Instagram zasnovana tako, da pri otrocih in mladostnikih povzročata zasvojenost. Med pričami naj bi bila tudi ustanovitelj Facebooka Mark Zuckerberg in vodja Instagrama Adam Mosseri. Zvezne države zahtevajo okoli 200 milijard dolarjev ter spremembo platforme, med drugim starostne omejitve in odpravo neskončnega drsenja vsebin. Meta očitke odločno zavrača. Preverimo še stanje na naših cestah, v tem trenutku na srečo brez posebnosti, naj tako ostane čim dlje, če opazite karkoli, kar v promet ne sodi. 0800 10 55.
2: Aktualno vreme. Trenutno na našem koncu Slovenije 18 stopinj, danes bo pretežno jasno, najvišje dnevne temperature se bodo povzpele do 30 stopinj, jutri bodo 31, proti večeru pa bodo možne plohe. Proti koncu tedna se bo nekoliko ohladilo, povečala pa se bo možnost ploh.
3: Žili City Ray, Žili Cool Ray, Žili Star Ray, Avtocenter Lepoša, kjer Žili postane tvoj stil.

0: jutro.
1: Ja, dobra minuta, čez pol šesto, dobro jutro.
2: Dobro jutro.
1: Zakaj bi spali, mislim, halo?
2: Zakaj spim? Spanje je za slabiče. Vstanimo, gremo gor, delat.
1: Gremo. To je zdaj bilo približno tako, da tega spomina ti, Jäger, nimaš, ima ti absolutno ne, morda pa ga ima kdo. So še bili časi, ko še bilo treba vojsko iti. Okay. In je bilo vsako jutro točno o pol šestih, je prišel požarni, pa je prižgal luč. Ampak običajno, ker sem bil na, na Gorenjskem, ne, je bilo, hej, ne imaš ne odpre oči, vajulje. Ali pa odpre oči. So bili z jesenic. Ja, če ti pravim. Danes je sreda, 19. august, imamo mi to, gremo skupaj v nov dan, ampak kot vedno najprej kafe, pol pa dalje. Dobro jutro.
2: Dobro jutro.
0: Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.

Dve jajci sta manj od štirih. Šest jajc pa je največ. To ti reporter Milan. Od krivice do resnice.

0: Si Milan, sem ponovno na sledi zgodbe. Na ulicah našega mesta, namreč prvomajske počitnice so pred vrati, pa da malo povprašamo, kam gredo, kaj Mariborčanke in Mariborčani, ali ostanejo doma. Tu je en gospod in gospa, ravno proti meni na gospodski. Dobar dan, to ti Milan, lahko malo zmotim. Minutko.
1: Dobar dan.
2: Ja, modi se, mama.
0: Ja, za
1: minuto mama časa.
0: A za prvomajske sprašujem, če že imate kake plane.
1: Ja, imamo plane. Super, najdlasna apartma, Vela Luka. Tek sad vidim, što
2: dobro,
1: mi
2: gleda. No. No,
1: apartma, 690 euro, veš kaki apartma, vse prste bi se polizala, zaj najrajši. Dve spalnici, za otroka posebej, pa za naju dva spalnica. Velika posla. Te pa veš, kot je toti dalmatinski luft, pa to ta sol v tebe not pride, pa malo crno vino, crne oči, pol pa že stipe fritula.
3: Dobro, pa kaj, no, kaj vprašal, če gremo, pa kam gremo?
1: No, jaz tak razmišljam, nam spakirala, pa grem. Veš, koliko krat sem že bila tik na tem, da odidem. Pa se z njim ne mor nikamor iti. On je poleg vsega tudi turistični vodič. On pride, pa se odloči.
2: Dobro, daj, da skrajšam. 690 apartma je najmanj, kaj je. Zdaj si nekaj računaj. Vsako jutro v pekarno, pol so vmes lačni, pol je kosilo, kjer bo vedno znova mi eno in isto stvar rekla. Naročila si bolignje, tote obročke, in mi govorila, glej, kak v ustih se topijo, ker so jih včeraj lovili, a tajske lignje je, ker to niso jadranske lignje, ne morem jo to 20 let naučiti. Pol je večerja, zopet lignje, pač drugačni, ker so sveži, in nisi zapomnila kosila, da to niso lignje od tukaj, ki so jih Vela Luki vun potegnili. Pol deci rdečega vina, teči čuje, ali ne, ja poželim nočas, se razjoče, ali pa Dalmacija v momoku. Vse isto razjoče, pol še deci jo moram vlači domu, ker ji dokoliko vse odpove. In če to vse skupna računam, je to 2,5 jurčka. Kamo li, da je 3 dni dež? Te smo na 3, ker te so pa lačni. No. Te so lačni. Zato Turčija all inclusive, 3 jurje za 3 za avionske karte, dajte mi drobiš, dajte mi kreditne kartice, delajte kaj čete, ker imate vse vključeno. Niti evra, niti lire turške. Ne bomo porabili. Pol sva, ko gremo domov, se skozi ponavlja, komaj gre v zic na avionu in vedno isto reče, joj, kak ima tote mediteranske začimbe napihnejo. Ampak glej, vse vem, pri čem sem finančno.
1: Kaj pa če snja že slučajno aro dala za Velo Luko?
2: Ja, super. 47 ur imaš do Korčula, do Velo Luke z avtobusom, če gre gladko.
0: Dobro, hvala lepa, vesele, dobro, vesele praznike. Dobro, hvala lepa, lepe počitnice, želim, to je bila še ena zgodba, raziskoval sem jo toti Milan, od krivice do resnice.
4: Če naj bi bilo VBO-ja, bi imeli vsi krive zube.
5: Digitalno zobozdravstvo VBO.
0: In še vedno velja, najboljša premium zobna ščetka VBO za samo 3,90 € izdana ob 25. obletnici totega Milana. Samo na vbodental.si.

0: Teddy Swims the Door o 5:47, 13 pred šesto je. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Ja, preverimo aktualno situacijo danes, ko gremo na cestah. Heger.
2: Je v tem trenutku še vedno na srečo brez posebnosti. Če karkoli opazite, pokličite 0800 1055.
0: Jop, vreme?
3: Ja, trenutno 18 stopinj, danes pa bodo 30.
0: Evo, pa verjetno spet.
3: Ja, sicer kaže, da naj bi zdaj deževalo.
0: No se, opa, bo Jeger?
2: Pardon. Sem že ok.
0: Ja, ja, tako da, mislim, tu pa tam je lahko te dni, ne, tako je napovedano, tako da pač, hvala Bogu, no. Več, ko je deža, boljše je.
2: Absolutno, absolutno.
0: Eno stvar vaju pa nisem vprašal, odkar sem prišel domov iz dopusta. Katere knjige vse sta prebrala, oziroma ali sta prebrala kakšno knjigo na dopustu, ker vem, da je bilo taki, so bili hudi plani. Zdaj, ok, Jeger, z malim otrokom na dopustu, vem.
2: Je, zato pa nerodno, tudi nisem, ne, nisem dve zraven. Pa.
0: Si peljal na morje?
2: Peljal na morje, ja.
0: Kak ste se imeli?
2: Fajn.
0: Dobro.
2: Ja, tudi videli sta plažo.
0: Sta videli plažo?
2: Ja, ja, mislim, ena je videla.
0: Ena je videla, pa vohala kremo, pa vse.
2: Tako.
0: Bravo.
2: Ja, ja, ja.
0: To je nekaj, je Ema?
3: Eno samo.
0: Katero?
3: Ja, ti se igra lakote, ko sem
0: rada. Aha, ok.
3: Ja.
0: Predo.
3: Ja, ni mi je uspelo več.
0: Pa dobro, dobro. Vse, ko se sončiš, pa to ja, se ne moreš, če delaš. Ne,
2: pa sonce te utrudi. Pa.
3: To ja,
0: čiste,
3: je,
0: se težko. Ne moreš. Res je težko. Jaz sem prebral na dopustu govejo turnejo od Radmiloviča.
2: Uh-huh.
0: Pa je kar vredo. Tak me je imelo, ker ga pač poznam, ne? Marko, da sem mislil, da bi tak slikal, te pa da vidimo, pa mu poslal.
2: Ampak, ne, ne.
0: Mal tak je, ne. Tak da ja, lušno, lušno. Bredo, no, ima, pohvaljena.
3: Ja, vem, ja, hvala.
2: Ja, jaz tudi pohvaljam.
0: Iger, bel,
2: ja,
0: gled, ja,
2: na meni je bil dober, gled.
3: Sicer, jaz sem to imela tri poleg, so pač.
0: Ja, samo ti si, veš, ti si vseeno 20, ne, 20 ja, ja, pa na morju.
3: Šugli,
2: tako je. Pa ne na pagu.
0: Pa zrče,
2: ja,
0: to, zrče. Pa kaj si hecna, kdo
2: te imaš čas za knjige?
3: Ja, še to je preveč.
0: Tam bereš račune. Oj, si ti toliko, ali kaj?
2: Grozljivka.
0: Grozljivka, totalna. Greš pretresen, pol domov, tako da... 10 minut pred šesto je, torej, danes je sreda, 19. august, lepo, da ste tudi danes tu. Želimo dobro jutro.
2: Dobro jutro.

0: Ti Maxi.
1: Akcija tedna v Eurospinu od 20. do 26. avgusta. Detergent za posodo z vonjem limone. 3 litre le 1,79 €. In lističi za upijanje barve 36 kosov le 1,69 €. Lastne blagovne znamke po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
2: V Lendavi se pripravlja na največji kulinarični praznik Bograč Fest 2026.
3: V soboto 22. avgusta vabljeni v staro mestno jedro Lendave od 9. ure naprej. Čaka vas cel dan zabave za vso družino. Kulinarika, sladka ulica, otroška animacija, vožnja z vlakcem po mestu in izlet z avtobusom do razglednega stolpa Vinarium.
2: Doživite dvige s toplozračnimi baloni, spektakularni dron show in tekmovanje kuharskih ekip za mojstra Bograča.
4: Pred mestno hišo bo svoje mojstrstvo pokazala tudi master šefinja Miša Koplova.
3: In ob 21. uri veliki koncert Dražena Zečiča, več na lendavavabi.si.
2: Bograč Fest 2026. Pridite lačni, odidite navdušeni.
5: Iščete popolnega mestnega križanca, ki združuje drzen dizajn, vrhunsko tehnologijo in nevreten prihranek. Vaše iskanje je končano.
6: Novi Nissan Qashqai je pripravljen na vse vaše avanture in najboljši del. Zdaj lahko prihranite kar do 5200 €.
5: Vozite legendo razreda SUV že od 23.400 €.
6: Obiščite Autoškafar DOO v Murski Soboti in Lendavi in ga preizkusite. Telefon 02 522 32 30.
5: Autoškafar. Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperij v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
7: Radijska mreža Toti Radio.

vidni tudi vi. Zavarujte svoje premoženje še danes. Obiščite zav-sava.si ali se posvetujte svojim zastopnikom in poskrbite za večjo varnost. Nikoli sami. Zavarovalnico Sava.

0: Ura je 6.
1: Novice uživo iz totega studija. Tudi na toti radio.si in aplikaciji Radio Player.
2: Dobro jutro, z vami sem Matic Jeger. Veterinarski inšpektori so na kmetiji v Iljaševcih pri Ljutomeru na kmetiji Marjana Špura zaposlenega na kmetijsko-gozdarskem zavodu Murska Sobota kot strokovnjaka za govedorejo odkrili hudo zanemarjene živali. Od 8 krav jih je bilo 5 že poginulih in prekritih z gnojem, preostale 3 pa so bile v slabem stanju, eno so morali zaradi hudih zdravstvenih težav uspavati. Inšpektori so ugotovili, da so bile živali nastanjene v neurejenih levih, kjer je bila plast nakopičenega gnoja visoka približno 75 cm. Novo šolsko leto prinaša prenovljene učne načrte v osnovnih in srednjih šolah. V osnovnih šolah bodo novosti od 1. septembra uvajali v 1., 4., 7. in deloma 6. razredu. Razširjeno bo tudi javno financiranje učnih gradiv, po novem še za četrtošolce. V srednjih šolah pa bodo več poudarka namenili digitalnim, podjetnostnim in trajnostnim kompetencam, poklicna matura pa se vrača na 4 predmete. Ministrstvo za obrambo pa je objavilo javni razpis za nakup 3000 raket zrak-zemlja z dometom do 3 km, ki jih bo slovenska vojska uporabljala za neposredno podporo kopenskim silam ter za usposabljanje. Prvih 1500 raket naj bi dobavili leta 2028, preostale pa leta 2029. Sredstva za nakup pa so po navedbah ministrstva že zagotovljena. Na ministrstvu poudarjajo, da gre za redno obnavljanje zalog letalskega streliva in da nakup ni neposredno povezan z zavezami Slovenije do NATO glede povečanja obrambnih izdatkov.
3: Za varne poti brez skrbi.
4: Tehnični pregledi Regivo Radenci.
3: Hvala za zaupanje.
2: Poglejmo stanje na cestah. V tem trenutku zastoj na Štajerski avtocesti od priključka Krtina do Ljubljane, zamuda tam približno 5 minut. V tem trenutku drugih posebnosti pa ni. Srečno in varno na vaši poti, če opazite še kaj. Nič 8, nič 10, 5, 5.
5: Si videl tekmo?
6: Pozabi tekmo. Našla sem novi Kia Sportage. World Cup edicija. 4900 evrov popusta.
5: To je pa zadetek.
6: Autorajh Ljutomer. Cene ob financiranju. Pogoji na kia.si.
7: Aktualno vreme. V Mariboru 18 stopinj, enako v Juršincih, v Adriancih pa 17. Danes bo pretežno jasno do 30 stopinj z možnostjo ploh, jutri bo do 31, proti večeru pa bodo možne plohe. Proti koncu tedna se bo nekoliko hladilo, povečala pa se bo možnost ploh.

0: jutro. 3 minute čez 6 in tudi danes jutraj smo z vami, Ema Nikič. Emo ime, da je Medlin, lepo, da ste tudi danes tukaj. Gremo v to sredo 19. augusta. Kaj imamo danes vse? 100 let praznuje srednja ekonomska šola in gimnazija v Mariboru. Mm-hmm.
1: Lepo, ne?
0: Ja.
1: Lepo, lepo.
0: Tamo malo starejša od mene ima, ne? Kaj ste
2: ja,
0: videli, kak sem? Kaj ste to divici, ne? Danes bomo govorili tudi o tem, kaj je to danes za en dan, 19. august, recimo. Tine to slabi vic.
1: More biti.
0: Nekaj o emojijih. In to samo v naslednji uri, tako da, seveda vmes imamo pripravljen tudi danes najprimernejši soundtrack za sredino jutro, to ti hudi hiti temu rečemo, tako da, gremo, 4 čez 6, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
3: Toto jutro in Avto Krka, točka varnosti na vaših poteh.

0: Black Eyed Peas, Where is the Love, ura je 6 in 11 minut, želimo dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Ali sta pripravljena, da se kaj novega naučimo?
1: Absolutno.
0: Kar bi seveda že morali vedeti.
2: Seveda.
0: Najbolj bi morala vedeti ti, Ema, ker si še zelo sveža, pred diplomo pa to. Ne?
2: Okay.
0: Ja. 19. august, svetovni dan fotografije. Hm? Zakaj? Ker so na 19. august leta 1839 Francozi na nek način dali svetu fotografijo. Namreč na ta dan so dagerotipijo, to je pač ta prva fotografija, ki je bila, ki je izumil Francoz Louis Daguerre, so jo odkupili, patent pravzaprav od njega, in ga predali svetu brez avtorskih pravic. Ja, sicer to je malo drugačno fotografiranje, bilo včasih
2: ja.
0: Dolgo si mogel stati, da je to, ne?
2: Ja, po soncu, pa tista.
0: Po soncu?
2: Ja, pa tista taka luknica, ena bolj.
0: Luknica, je.
2: Pa se svetlobo odbijala, če sem se učila to,
0: ja, ok. Si se, bravo!
2: Ja, se vem točno, kaj
0: to je šlo na polirano, posrebreno, bakreno ploščo, ne?
2: Ja.
0: In kar je bilo zanimivo pri teh fotografijah, ni negativa. Tako da je vsaka fotografija ta narejena po dagerotipiji, je unikat.
1: Tako, ena in edina. Mm-hmm.
0: Ampak je problem, da če si imel na svetlobi, da je zbledela. Tako da so jih v takih usnenih škatlah hranili.
1: V temi gledali.
0: Pa Ata pokazo, ne pa bun. Ste videli, ha, kak snep, hop pa nazaj. Pa je šla lepo v poličko. Ampak, zdaj, če je že svetovni dan fotografije, se moramo pomeniti malo tudi o veliki revoluciji, ki se je zgodila, ko govorimo o fotografiji, pa naj povem, da to ni zdaj debata iPhone ali Android, ampak dejansko je iPhone leta 2007 naredil revolucijo. Ker je Steve Jobs bil prvi, ki je dal fotoaparat na mobilni telefon.
1: Resno?
0: Ja, kamero, ne? In od takrat je seveda se eksponentno povečalo število fotografij, ki jih naredimo vsak dan in to samo raste, pravzaprav iz dneva v dan je tudi ten podatek, Eger, mislim, da ga ti poznaš.
1: Ja, jaz ga poznam, pazi. Po trenutnih ocenah ljudje na spletu vsako sekundo pošljemo okoli 162 tisoč fotografij, to pomeni vsak dan 14 milijard.
0: Tako da toliko o tem, kak miš, da si pomembna, da se objavljaš, Ema, ne?

0: toliko. Ampak ja, iPhone je dejansko naredil demokratizacijo fotografije, ne, kjer je vsak imel sabo fotoaparat in lahko vidno vsak slikal. Po pa je prišla še povezava z družbenimi omrežji. Ne. Ne bi bilo teh družbenih omrežij, če ne bi Steve Jobs dal v iPhone fotoaparata.
1: Ja, ali pa je leta 1836 naredil spod tega.
0: Seveda. Tako da, ja, ne, pol je tu prišlo še tako imenovano državljansko novinarstvo, in dokumentiranje realnosti. Ja, in vsega. Se veš.
1: Če greš zdaj, vsak, če greš zdaj v galerijo na telefonu, bo po moje najdel vsaj ne 40% brezveznih fotografij, ko je pač enkrat...
0: Ih nikoli ne pogledaš.
1: Točno to pač...
2: Jaz vsak dan grem malo skozi galerijo.
0: Ja, seveda.
2: Ja.
0: Ja, lepo, ja, se imaš pač rada.
2: Ja, to ja.
0: Pa to, pa te nisi jedel, če nisi slikal, pa te
1: ja,
0: pute.
1: Ja, ja, ja.
0: Tako da ja, ne? Tak da svetovni dan fotografije je, mogoče bomo mi tudi naredili en selfie.
1: Lahko bi, ne.
0: Ali pa bomo pač preprosto emo slikala, ker mi dva nismo.
2: Ja, res je, lahko.
0: Pa prehitro se strinja.

0: Elena Miles, Black Velvet, ob 6:22, želimo dobro jutro.
1: Dobro jutro,
0: dobrodošli, sreda 19. august je. Ali si ti vedela, Ema, da je treba zelenjavo jesti po barvah Maurice?
2: Ne.
0: Jaz tudi ne, ampak na srečo imamo v ekipi totega jutra priznanega nutricionista, nekoga, ki se spozna, oziroma z drugimi besedami, ki več kot evidentno ve, kaj je dobro. In ko je dobro, ne sme biti malo. Ne?
1: Tako je, mora biti velikih količina, kar se potem tudi pozna. Dobro, nima veze, najprej naj povem. Najprej naj povem, da uživanje istega sadja in zelenjave boljše, kot da sadja in zelenjave sploh ne jemo. Ne? Je pa fajn, vsaj tak pravijo nutricionisti, če jemo po principu...
0: Pravite.
1: Ja, no, pravimo, tako je.
0: Ja. Ja, ja.
1: Če jemo po principu Maurice, torej sadje in zelenjavo različnih barv. Ja, ker recimo rdeča je bogata z fitonutrienti, kot je likopen, ki je povezan z zmanjševanjem tveganja za nekatere vrste raka, potem oranžna medtem vsebuje veliko beta karotena, ki je ključnega pomena za vid, pa imunski sistem, pa zdravje kože, pol rumena, antioksidanti, hranilne snovi, ki pripomorejo k dobri prebavi in zdravju oči, in pa zelena polna vitamina K, ki je pomemben za zdravje kosti, ima polno vitamina C tudi za podporo imunskemu sistemu in tak naprej. Torej, različne barve vsebujejo različne pomembne sestavine za dobro počutje in zdravje našega telesa.
0: Ok, tako da, ker je danes sreda, ne, Jeger, ja. Se tudi, ko gledaš reklame, ne, je zadaj različne barve. Pa zdaj ni nujno sadje pa zelenjava, važno je, da so barve. Ne?
1: Je Maurica.
0: Da je neka Maurica, neke vrste. Ne? Zdaj, če meser java, kot je, ne?
1: Ja.
0: Je lepo reš pečeno, ne? Pa bela, ne? Ja. Ker je pač majoneza, sej, mislim, veš, kaj ti hočem reči. Važno je, da
1: važno,
0: so to
1: da
0: barve.
1: Po Maurici, ja. Ampak sadje in zelenjava, ja, pijejte
0: no,
1: to,
0: no, ker tako
1: zdravo.

0: Toti Maxi.
1: Nova sezona s CCC. Iskoristi 40% popusta na drugi ugodnejši artikel in izbiraj med znamkami Reebok, Adidas, Vans, DC in Converse. Ponudba velja do 6. septembra v prodajalnah CCC.
2: Zbudi Vikinga v sebi. V predvidenem skladu za Viking je že 10 milijonov evrov. Viking Loto.
3: Joj, kak je vroče. V mojem stanu na avtu je kak v peče.
4: No, te pa je že skrajni čas, da greš v PSC Ljutomer.
3: Zakaj pa? Ka imajo tam kakši bazen, ko se leko uklodiš?
4: To še ne. Imajo pa ohlajeni salon, same lepe renoje s klimo pa prijazne svetovalce. Pa glih letos praznujejo 20 let, tak da te ziher čaka še kaka dodatna ugodnost.
3: Veš ka, te pa idenje skor direkt v Ljutomerk po renoja.
5: PSC Ljutomer praznuje 20 let. V mesecu avgustu izkoristite izjemne popuste na Renault Captur, Symbioz in ostale Renaultove modele. Obiščite nas na Kolodvorski 26 in izkoristite jubilejne ugodnosti. Več informacij na nič 2 58 58 400.
6: Pri Autoškafar Murska Sobota in Lendava izkoristite odprodajo modela Clio 5
7: in nakup novega vozila Clio 6.
6: Odprodaja modela Captur TCE 90 in menjava staro za novo s popustom do kar 1000 evrov.
7: V obeh salonih še in še ugodnosti za vozila Renault, Dacia, MG in Nissan.
6: Telefon 02-52-232-30. Autoškafar DOO Murska Sobota ali poslovna enota Lendava.
8: Denar ni problem.
9: Kaj pa je?
8: Ti.
10: Uf, to pa boli.
8: Morgan Housel. Psihologija denarja.
11: Hala Tivoli. 19. oktober. Eventim.si.
0: Radijska mreža. Toti radio.

0: 7:30 je.
1: Dobro jutro, z vami sem Matic Jeger. Mariborski policisti so v zadnjem času obravnavali več primerov ponarejenih bankovcev različnih vrednostih, ki so jih storilci naučili na več lokacijah. Policisti zato predvsem osebe pri svojem delu prihaja v stik z gotovino, poziva k večji previdnosti in pozornosti. Mestna občina Maribor je sklenila pogodbo za nakup radarske opreme s podjetjem Intermetik iz Ljubljane. Občina bo dobila 6 novih ohišij za stacionarne merilnike hitrosti in 4 imitatorje radarjev, poleg tega pa bo za eno leto najela še 2 prava radarja. Ob svetovnem dnevu humanitarnosti pa Rdeči križ Slovenije opozarja na vse večje nevarnosti, s katerimi se srečujejo humanitarni delavci, saj potrebe po pomoči naraščajo, sredstev pa je vse manj. Preverimo še stanje na naših cestah. V tem trenutku ena posebnost, in sicer okvarjeno vozilo ovira promet pred priključkom Mareta v smeri Maribora na Podravski avtocesti, drugih posebnosti pa nič, opazite karkoli, kar v promet ne sodi, nič 8:10:55.
2: Aktualno vreme. V Mariboru 18 stopinj, enako v Moravskih Toplicah in Makolah, v Zgornji Kungoti pa 17. Danes bo pretežno jasno, temperature se bodo povzpele do 30. Možna pa je tudi kakšna ploha. Jutri bo podobno vreme do 31 stopinj, proti koncu tedna se bo nekoliko ohladilo, občasne plohe pa so še vedno možne.
3: Nepremagljiva robustnost in brezkompromisna korejska moč. Vozila KGM. Preizkusite jih v Avtocentru Lepoša.

0: jutro.
1: Dobri dve minuti čez pol sedmo, stade Anima in Jäger, smo tu, želimo dobro jutro.
2: Dobro jutro.
1: Ja, dobro jutro, dobrodošli, sreda 19. august. Moram povedati, Jäger, to je novica, ki se bolj naj tiče verjetno.
3: Ja. Okay.
1: Salma Hayek, vemo, kdo je Salma Hayek.
3: Oh, ja.
1: To je igralka, to je pije. Kubeci. To je tak, veš, ko gledaš film, v katerem igra, malo vedno postane mlačen zraven. No, ona je bila pravzaprav arhetip tega, če mu rečemo MILF. Ampak zdaj je velika prekretnica v njenem življenju. Zdaj več ni MILF, fertik.
2: Koliko ni več MILF?
1: Ne, ker je GILF.
2: Ker je postala babica.
3: Res?
2: GILF torej.
1: Ja, pa če ena črka se spremeni.
2: Nima veze.
1: Nima veze, veš, kaj ti hočem reči. 3:30, so pa čestitke, Salmi.
3: Ja, ne, se vide.
1: Ja, pa dobro jutro.
2: Dobro jutro.
4: Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.

0: 9 minut čez pol sedmo, želimo dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Par kapelj ta trenutek tukaj na glavnem trgu, tako da morda danes res, oziroma tudi danes ne iti brez Marele za vsak primer doma, ker lahko vsake toliko preseneti. Kot je vse skozi presenečal tudi v zadnji sezoni, predvsem frasa Tine, ne, ko je prišel frasa Medvršo Bregoči fras. Tako, Tine to slavi vic na poletnih počitnicah, kmalo se vrne, septembrom novi slabi vici, ampak teh starih je toliko, da se jih z veseljem spominjamo, ne, ker vsi vse absolutno nismo slišali.
2: Tako.
0: In leto, viš, to je,
2: si vredo?
0: Je kazen, ker bi moral. Jaz se slišat. Ok, tu je še eden, torej.
3: Čuj, fras?
0: Malo drugačna danes.
3: Ja.
0: Ti veš, kak bi bilo ime Draženu Zečiču, če bi živel v Angliji?
3: Čekaj.
0: Dražen Zečič. Honey Bunny.
4: Tine to res slabi vid. Samo na Totem radiju. Husqvarna GDR. Vrhunski strokovnjaki za košnje in motorne žage. Da se o servisu ne menimo. V Mariboru, Podgradu, Murski Soboti in na gdr.si.

0: Pink in Trustful ob 6:50 minut, želimo dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Eno nadgradnjo imam, Ema.
2: Okay.
0: Včeraj smo v tvojih dilemah se pogovarjali o tem, kak je za generacijo Z neprimerno, da pošleš emoji palec gor.
2: Tako je. Ja.
0: Da je to pomeni konec vsega, da to je isto, kot da nekomu pljuneš v obraz.
2: Tako,
1: in da je to konec
2: točno,
1: prijateljstva.
2: Ja.
1: In
2: tega.
0: Totalno nelogično. Ampak zgleda, so me potem našle novice povezane s tem, se veš, posod nam prisluškujejo, pravijo. In zdaj vem, kateri so aktualno ali pa v 2026 najbolj uporabljeni emoji. Oziroma najbolj uporabljeni emoji.
2: Povej. Ja,
0: oziroma emotikon. In sicer...
2: zanima me, če res veš.
0: Ok, pa pa ta, katerega ti največkrat uporabiš?
2: Jaz vidim. Tistega, ko ima tak rukice, pa ima tak prekrite uke.
0: Ok, oj, ja, kaj ja, si ja. Spet naredila?
2: Tak kluška, ne?
0: Joj, sami butli. Joj, le jegra, ne? Daj, posod paše, ampak ta ni najbolj uporabljen. Najbolj uporabljen je tisti, ko se tako reži, da mu solze lijejo.
2: Ja, vem, ja, hotla sem reči.
0: Ja, hotla sem.
1: Resno.
0: Ja, ta je najbolj uporabljen in sicer je iz prestola kiknil tistega, ki joka tak, da šprica, pa onega, ko je tak poševno, pa se reži
2: je,
0: tudi.
2: Tiste je cringe, če daš.
0: No, tako.
1: To je cringe, evo,
0: točno
1: ja,
0: to.
2: Ja, tiste,
0: in zakaj je ta ravno zaradi generacije Z, ker ste ugotovili, da sta ona dva preveč uporabljena, oziroma da sta
2: ja, tako
0: cringe.
2: Ja, ja cringe.
0: Ja. Tako da veš, ker če hočeš biti in uporabljati najbolj uporabljen
2: ja,
0: emotikon.
2: Prosim, ja.
1: Jaz ga skoraj ga ne uporabljam,
0: ja, seveda,
1: ker nikoli ni tako smešno. Da
0: točno,
1: bi...
0: to Jeger drugače gleda na življenje, njega redko kdaj kaj
2: ja,
0: tak
2: on
0: nasmeji.
2: Da tistega, ko je tak nek...
1: Ne, ne da, jaz znam onega navadnega smeku.
2: Banana, no na, bodi basic.
0: Basic pa delulu. Tako da jaz ti dam en palec gor, pa gremo.
2: Jaz tudi.

0: Preverite v lestvici totih 30.
1: Loj 3 dobre glasbe.
0: To soboto ob 11. Keramika za vse prostore, instalacijski material in obnova celotne kopalnice od začetka do konca. MCK, Marko Cipri Ptujo in Murska Sobota. MCK.si.
2: Toti Maxi.
3: Odkrij svežino, prebudi okus. Za Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 20. do 26. avgusta v akciji. Topljeni sir v lističih, 16 kosov, le 1,99 €. In mlečni napitek z aktivnimi encimi, jagoda, 6×100 g, le 1,49 €. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu. Poletna razprodaja v ŽKK Grad je tukaj.
4: Če razmišljate o nakupu vrtnega traktorja, je zdaj pravi čas. Izkoristite odlične popuste na kakovostne vrtne traktorje Solo by Alco, ki navdušujejo zmogljivostjo, udobjem in vrhunskim rezultatom košnje. Pohitite, akcija velja le do razprodaje zalog. Obiščite ŽKG Grad, poslovna enota Murska Sobota ali nas pokličite še danes 041 530 898.
3: ŽKG Grad. Vse za vaš vrt na enem mestu.
5: Opremite se za neustavljive poti. Na Petrolu vas čaka kolekcija kakovostnih kuhinskih nožev in praktičnega žepnega orodja Pintinox, s katerim boste pripravljeni na vse poti. Ob nakupu na 30 evrov prejmete kupon za do 75% popusta na izbrani izdelek. Pohitite, akcija velja le do 27. septembra. Petrol.
6: Super teden in voucheri v Lesnini so tu. Izkoristite do 33% takojšnjega popusta pri nakupu pohištva. Ne spreglejte pa tudi več kot 3000 sniženih dodatkov za dom. Lesnina, dobrodošli doma.
7: Plani za vikend?
8: Nekje med.
7: Gremo tja.
8: Olej, kravice.
7: In.
8: Lačna.
7: Nekje med.
8: A smo že tam.
7: In.
8: Kaj pa, če zavijem tukaj?
9: Z novim Citroenom C3 Aircross nobena pot ni predolga. In vsak ovinek je del zgodbe v edinstveni postolovščini. Novi Citroen C3 Aircross. Preizkusite ga v najbližjem salonu Citroen.
10: Vabljeni v salon Autorajh Murska Sobota.
11: Kaj je za te dom?
12: Svetloba, toplina in domačnost, ki jo prinašajo nova lesena okna Karba MGE iz slovenskega lesa.
11: Obiščite nas v Ljutomeru, Murski Soboti ali v Mariboru.
13: Slušni aparati Audio BM.
2: Radijska mreža Toti Radio.
14: Modri fon. Izberite novi Samsung Galaxy A37 256 GB ali Galaxy S26 Ultra 256 GB in prihranite do 732 evrov. Čaka vas privlačno darilo. 2 leti naročnine po enotni ceni ter 3 mesece brezplačnega zavarovanja. Z Galaxy Z Fold 8 pa kar 12 mesecev brezplačnega zavarovanja.
15: Obiščite z Germobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije na Kolodvorski ulici v Ljutomeru.
2: Novice v živo iz Totega studija. Tudi na Toti Radio.si in aplikaciji Radio Player.
16: Ura je 7.
17: Dobro jutro, z vami sem Mati Ceger. Organizatorji Italiamo Festa so sporočili, da bodo zaradi napovedanega slabega vremena Italiamo Fest, ki bi moral biti ta petek in v soboto, prestavili na 11. in 12. september. Italiamo Fest bo tako združil italijansko kulinariko, kulturo in glasbo, festival Paradižnika pa medtem ostaja na programu. Njegov strokovni del bo potekal v petek pod streho Mariborske tržnice in bo vključeval strokovni program, degustacijo in tekmovanje za najboljši in najtežji paradižnik. Pred glavnim vhodom v Univerzitetni klinični center Maribor bodo od jutri pa do predvidoma sobote potekala dela pri sanaciji pločnika, namenjenega parkiranju taksijev, zato dostop do taksi parkirišča v tem času ne bo mogoč, občasno pa so možne tudi krajše prometne motnje. Uvoz v Univerzitetni klinični center Maribor bo kljub delom ves čas odprt, obiskovalce in voznike pa pozivajo k previdnosti ter spoštovanju začasne prometne ureditve. Na Nigradu dodajajo, da se lahko ob slabem vremenu rok izvedbe podaljša. Spletna peticija za odstop predsednika državnega zbora Zorana Stevanoviča, ki jo je sprožil nekdani član SDS Miha Brejc, pa je zbrala že več kot 47 tisoč podpisov. Zbiranje pa bo nadaljeval do prve seje državnega zbora. Brejc Stevanoviču očita nespoštovanje ustave in škodljivo delovanje. Peticijo ter zahtevo po ustanovitvi preiskovalne komisije o aferi Black Cube pa podpirajo tudi opozicijske stranke Gibanje Svoboda, Levica in SD.
1: Če nekdo ruši, napada ustavo, jo ne spoštuje, potem je meni jasno, razumljivo in pohvalno dobro za stanje slovenske demokracije, da se odzovemo, množično podpišemo in ustrezno sporočilo damo.
17: Je povedal vodja poslanske skupine Gibanje Svoboda Borut Sajovic. Stevanović očitke zavrača in poudarja, da je parlament doslej vodil odgovorno ter da bo svoje delo nadaljeval v skladu s poslovnikom in ustavo.
16: Optika Jurež. Že desetletja skrbi za vaš vid.
18: Odslej na novi lokaciji, v središču Ljutomera.
16: Zvesta kakovosti in strokovnosti, ki jo cenite že generacije.
18: Optika Jurež, ko želite več kot le dober vid.
17: Pa še poglejmo na ceste, previdno na Podravski avtocesti na izvozu Marjeta iz smeri Hrvaške. Tam je okvarjeno vozilo, ki ovira promet in pa še eno okvarjeno vozilo oziroma predmet na vozišču ovira promet na Štajerski avtocesti med priključkom Šentrupert in priključkom Vransko v smeri Ljubljane. Pred Ljubljano pa od Domžal proti obvoznici zastoji, zamuda tam približno 5 minut. Če opazite še kakšno posebnost, radar zastoj, karkoli, pokličite nič 8, nič 10.
19: Italko Kimarika. Italko Kimarika. Italko Kimarika.
4: V Murski Soboti, Obrtna ulica 39. Italko.si. Itak.
20: Aktualno vreme. Trenutno v našem mestu 18 stopinj, enako Cankova, Pragersko ter Linart. Danes bo prevladovalo jasno vreme, najvišje temperature bodo okoli 30 stopinj. Popodne pa lahko nastane kakšna ploha. Jutri bo še vedno precej toplo do 31, ob koncu tedna nas čaka nekoliko bolj sveže vreme, krajevne plohe pa niso izključene.
16: Žili City Ray, žili Cool Ray, žili Star Ray, avtocenter Lepoša, kjer žili postane tvoj stil.
21: Toti radio.
22: Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših

0: jutro.
1: 3 minute čez 7, želimo dobro jutro.
2: Dobro jutro.
1: Ja, to je ena od osnovnih novic od včeraj. Prvi taki festival ob koncu poletja v našem mestu, Italiano Fest, ki je bil planiran za ta vikend, je prestavljen.
2: Na 11. in 12. september.
1: Tako, 11. in 12. september, festival Paradižnika sicer ostaja. Tako da pa še boljše je, ne, če, zdaj, če ste hranili doma svojega velikana, en dan prej bo zdaj v bistvu. Tako
2: da. Ja, v petek bo na tam pod streho Mariborske tržnice, zato ker do septembra verjetno ti veliki paradižniki ne bi mogli počakati. Ne. Bi šlo vse skupaj v nič.
1: Ja, res je.
2: Ali pa v šolato.
1: In pol bi imeli tekmovanje s tudi malimi paradajzi.
2: Ja, to je res.
1: To je žalostno. Še ne boš z malim paradajzom mi tekmovati. Ja. To si zapomni, Ema. To je bila metafora.
3: Dobro, si on zapomnil najviš.
1: Ampak ja, pomembno, Italiano Fest pa se prestavi na vikend 11. in 12. septembra.

0: 8 minut čez 7. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Danes je 19. august in danes je poseben dan za eno posebno šolo, na katero jaz vem vsaj za enega, tudi v ekipi totega radija, da je obiskoval tu v Mariboru. Srednja ekonomska šola v Mariboru danes praznuje 100. rojstni dan.
2: Ja.
0: 100. rojstni dan. Sicer teorija je malo starejša, ampak...
2: Ja, mislim, da na 50 let podlage prej bila trgovska akademija.
0: Tako, ampak kot srednja ekonomska šola pa je danes stara 100 let.
2: Vse najboljše in... Hvala, ob taki obletnici je potrebno narediti nekaj posebnega, kar bo vsaj med vsemi ekonomskimi šolami v Sloveniji odmevalo še dolgo časa.
0: Tako... Zastoj jim bojo denar delili.
2: Ne!
0: Rešili bodo ekonomijo.
2: Tudi ne!
0: Ok, dobro.
2: Pazi, nekaj profesorjev se odpravlja danes kolesi od Maribora do Kopra in zdaj vprašanje za vas, gospa ravnateljica Andreja Zver-Dobaj. Zakaj?
0: In dobro jutro, ja.
2: Dobro jutro.
3: Naši učitelji so rekli in so se spomnili, da bi to obeležili na prav poseben način, da bi se povezali še z drugimi ekonomskimi šolami v Sloveniji, da bi bilo to tudi malo medgeneracijsko srečanje, da bi nekako to res proslavili. Predvsem pa imamo mi na šoli zelo veliko tudi športnikov, pa se nam je zdelo, da je šport nekako tako tudi kar povezan z našo šolo. Grajo pa jutri, torej prav ob 8 štartajo izpred šole. Trije naši učitelji na kolesu, spremljala jih bo pa še ena učiteljica v spremljevalnem vozilu, kasneje se pa na nekaj progah še eden ali dva učitelja pridružita. Torej potujejo res od Maribora,

0: Če sem prav zasledil, bodo na tej trasi obiskovali tudi druge ekonomske šole v Sloveniji.
1: Ja, obiskali bodo torej ekonomske šole. Grejo najprej v Mursko Soboto na to na Ptuj, drugi dan grejo v Slovensko Bistrico in Celje, potem sledijo Kamnik in Ljubljana, pa Postojna in Ajdovščina, na to Sežana in Nova Gorica in zaključijo v Kopru. Tako da to so šole ekonomske, ki nas bodo pozdravile. In upam se nam tudi pridružile kakšen kilometer.
2: Dobro. Gospa ravnateljica, moram izraziti eno skrb, glede na to, da grejo učitelji. 1. september je za vogalom. Da ne bo na koncu tak, da bo hišnik za šolarje skrbel, ne?
1: Pri nas je ravnateljica deklica za vse.
2: Dobro.
0: Ampak če smo pa še malo resni, kaj še vse pripravljate v okviru praznovanja stotice?
1: Mi zdaj celo leto, že pravzaprav vsakega 19. nekaj praznujemo. Drugi mesec septembra bo najlepši in najsvečanejši dogodek, in sicer v gledališču Mariborskem bomo imeli slavnostno akademijo, torej 19. septembra. Pokroviteljica je predsednica Republike Slovenije. Takrat vabimo vse, tudi nekdanje dijake, nekdanje profesorje, nekdanje zaposlene, vse prijatelje naše šole, da to tako čisto slavnostno s prireditvijo v gledališču proslovimo. Potem bomo naslednjega 19. torej oktobra izdali glasilo na temo stoletnice in pa potem sledi čisto za konec seveda še izdaja zbornika.
2: Ja, super. Nekde srečno kolesarjenje, predvsem pa iskrene čestitke ob 100. obletnici.
0: Absolutno.
2: Me zanima, če bo Tine šel na to veleslavnostno akademijo v gledališče.
0: Ja, mogo biti, ne?
2: Moro bi povezovati.
0: To.
2: Točko, ali pa tako, ko se bo najbolj vsi jokali, pa bi mogo priti gor na oder pa. Čuj, Fras?

0: Olivija Rodrigo ob 7 in 19 minut. Želimo dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Ja, na Totem Radiju spremljamo zdaj že nekaj časa en zelo zanimiv projekt. Enega, lahko rečemo, posebnega Mariborčana, pilota, ki Marjana Vedlina, ki je kupil letalo v Novi Zelandiji, oziroma na Novi Zelandiji, in zakaj ne bi šel tja, pa se domov pripelo. To je to, ja, če si pilot, te hočeš leteti. Uspelo mu je priti do Filipinov, bilo je nekaj zgod in prigod že vmes, ampak z Marjanom je bilo vsaj do tega trenutka vse v redu in naslednja postaja naj bi bila Koreja, pa potem Rusija, pa tak naprej. In Marjan, dobro jutro, kaj se dogaja, povej.
2: Lepo zdrav še vedno iz Filipino, iz mesta Cebu. V bistvu, cel dan se že pripravljamo na polet do Koreje, pa potem naprej v Rusijo, ampak smo pa ravno kar dobili žal informacijo, da korejske oblasti trenutno ne izdajo dovoljenja za da let naprej v Rusijo zaradi sankcij, ki pa sicer ne veljajo za privatne polete, kar pomeni, da je to pač očitno prišlo do nekega kratkega stika med temi, ki urejajo dovoljenja in pa med agencijo za civilno letalstvo. Tako da so nam obljubili, da bo jutri ponovno kontaktirali agencijo za civilno letalstvo in računamo, da pač da bo jutri torej to dovoljenje, da lahko gremo v bistvu naprej do Koreje in potem naprej do Rusije. Tako da, no še pač en dan na Filipini.
0: Ja, no, verjetno so slabše države, kjer pač obstaneš za kak dodaten dan. Ja. Tako da, ja, nič, Marjan, drži se, pa se slišimo, upamo, da naslednji že iz Koreje oziroma kjerkoli boš na poti, predvsem pa seveda vse skozi želimo, da varno priletiš domov na naše športno letališče v Skokah.

0: Toti Radio, Toti Hiti.
1: Pensaste que moriría sin ti.

0: Toti Maxi. Je namena fest 21. in 22. avgusta v Športnem parku Črenšovci.
1: V petek dan za fuzbal in otroško predstavo Poletna dežela Zim Bim Bim. Kulinarično razvajanje na sladkih kavlaj ob 18.30 stand-up Bakreni. Na koncertu pod zvezdami Oktet Belmura z gosti, na Je namena veselici pa Dejan Vunjak.
0: V soboto Je namena Senje. Ob 14. uri nastopa skupina Marki. Sledi športno popoldne kulinarika na Je namena kavlaj. Zvečer pa tamburaši KD Cven ter na koncertu pod zvezdami moški vokalni kvintet Aeternum. Na Je namena veselici pa Mladi Gamsi in Damjan Murko.
1: Se vidimo na Je namena festu v Črenšovci.
2: To je za nas
3: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Na voljo kot priključni hibrid, klasični hibrid ali z EcoBoost bencinskim motorjem. Že za 26.990 evrov s Ford Bon financiranjem. Vabljeni v Avtorajh v Mursko Soboto.
4: Pozor Maribor! Optika Julius se je preselila iz ikona centra v trgovski park Radvanje na Streliški cesti.
5: Izkoristite otvoritvene popuste na vsa očala v ponudbi. Praznujte z nami!
4: Optika Julius. Optika prihodnosti. Nakupovalni park Tezno in trgovski park Radvanje.
6: Optika Julius.
7: Hojnik, specialisti za vrtne stroje. Že od leta 1988.
4: Največja zaloga vrtnih traktorjev Stiga in Kap Kadet v Elekleru Maribor in na Celjskem sejmu. Ob nakupu prejmete gratis dostavo in še bogato darilo. Možnost tudi obročnega nakupa Limpej.
7: Hojnik-slovenija.si. Da bo delo veselo.
8: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trn iz krone in neraspadla telesa svetnikov v Vodnjanu.
9: Ja.
10: Ne.
11: Dve.
12: Novi Janezi smo na enkratni turneji po Sloveniji. Športna dvorana Ljutomer. V nedeljo, 27. septembra. Karte eventim.si.
0: Radijska mreža Toti Radio. Jo.
13: Pol osmih je. Dobro jutro, z vami sem Matic Jeger. V potoku Bistrica v Slovenski Bistrici je v ponedeljek poginilo več rib. Ribiči so iz vode odstranili okoli 40 kg poginilih rib, nato pa ugotovili, da je v potok iztekala fekalna voda. Minister za izobraževanje, znanost in mladino Borut Rončević je zaradi približno 133 milijonov evrov ocenjenega proračunskega primankljaja ustavil razpis za nacionalno platformo generativne umetne inteligence, za katero je bilo predvidenih 10 milijonov evrov. Ministrstvo za obrambo pa je objavilo javni razpis za nakup 3000 raket zrak zemlja z dometom do 3 km. Preverimo še stanje na naših cestah. V tem trenutku edina posebnost, zastoj od priključka Domžale proti Ljubljani. Zastoj je dolg približno 5 km, zamuda pa 5 minut. Drugih posebnosti ni, nič 8, nič 10, 5, 5, če opazite še kaj.
14: Aktualno vreme. Trenutno na našem koncu Slovenije 18 stopinj, danes bo pretežno jasno do 30, z možnostjo ploh. Jutri bo podobno vreme do 31, proti koncu tedna pa se bo nekoliko ohladilo, povečala pa se bo možnost ploh.
15: Nova Kia čaka le na vas v avtocentru Lepoša. Velika zaloga vozil po akcijskih cenah, ugodno financiranje in popusti. Avtocenter Lepoša.
16: Toto jutro in avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.

0: To je toto jutro.
1: 3 minuti čez pol osmo stade, nema in jeger smo tu, želimo dobro jutro.
2: Dobro jutro.
1: Ja, še malo pa pride mimo Tine, tudi danes jutraj. Drugače pa sekcijsko merjenje, o tem se pogovarjamo že nekaj časa na naših avtocestah. Kdaj zdaj bo, jeger?
3: Začne se septembra 2026. Kdaj točno niti Dars še ne ve in bodo objavili naknadno. Okay. Ampak prihodnji mesec pa naj bi se začelo.
1: Čist tehnično, zdaj ko se peljemo mi v Ljubljano, se bo sekcijsko merilo kje?
3: Med Blagovico in Vranskim, ampak proti Mariboru. Torej iz Ljubljane proti Mariboru.
1: Se pravi, tja ni problem nazaj bo.
3: Pa moš pa.
1: Mislim, ni problem.
3: Vedno morate voziti po.
1: Ja, absolutno. Mislim, ne vem, zakaj naj naredijo, ker po celem bi morali narediti, kak zapelješ gor, pa
3: točno to.
1: Pa bi imeli lepo rešen. Zakaj bi komplicirali? Mislim, tu pa tam bi kaki čeh plačal, verjetno mi pa bi vedeli, samo kaj češ, ne, tak pa če. Ok, tak da vas bomo sproti obveščali, ko bo tako daleč. 7:45 so, želimo dobro jutro.
3: Dobro jutro.
1: S totimi hudimi hiti, tu je The Weeknd. Save your tears.

Tiran. Dobro zavarovan turist je srečen turist, sploh v tujini. Zavarovalnica Sava. Za poletje čisto brez skrbi.

0: Ja, Tine, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
2: Dobro jutro.
3: Dobro jutro.
0: No, Tine, kak je Tine, seos?
1: Sreda je, tako da... Tak, ne.
2: Sredina delovnega tedna, zdaj greš samo gor.
0: Kar moraš paziti, to je danes, ima zjutraj rekla Jegru, ne bodi tak simpel.
2: Ne, basic.
3: Basic.
0: A pardon, ne bodi tak basic.
3: Basic. Ja.
1: Tu bi se pridružen.
2: Prosti.
1: Too much basics.
3: Ja, ja, res
2: vem,
3: je.
2: Če pa pošiljam samo te navadne smekote, ne one, ko jokajo od smeha. Ti pošiljaš one, ko jokajo?
0: To je bila širša opaska, Jeger, to je bila širša.
2: Ne, ni bila. Samo za to je bila. Samo za to je bila. Tine, kaj imamo danes?
1: Imam eno zanimivost, ki sem jo prebral, pa sem rekel, aha.
0: Dobro.
1: Vedo, da bo nekaj takega. Poznamo tekalno stezo.
2: Znamo.
0: Seveda in številne videe, kak jih je na Nopel meta.
1: Jo imamo radi?
2: Ne.
3: Ne.
1: Absolutno
0: niti
1: ne.
0: Niti približno ne. Če je že boš res... laufat, idi vun.
2: Tako.
1: Ja, če že res moraš laufat, ne. No, kak je prišlo do tekalne steze? V bistvu iz katere naprave se je razvila moderna tekalna steza?
0: Z multipraktika po mojem ne, ne?
1: Z multipraktika ne.
0: Neki trak je bil.
2: Na blagajni.
1: Je bil blagajni. In sicer v viktorijanskem času.
2: Ojoj, ni bil na blagajni.
1: Ne, ni bilo na blagajni. V viktorijanskem času so imeli za zapornike, da so jih gor dali, pa so mogli v eno hoditi, dokler niso pač... To je bil način kaznovanja, da si mogel hoditi po stezi gor, v nedogled.
2: Resno.
1: Nekega Sizifa so popali in iz tega poleza pa vsi hodijo laufat gor. Tako da veš, to ne more biti nič dobrega.
0: Že osnova, ne? Mislim, laufaš, ko tečeš za življenje.
1: Ja, da nekam prideš. Ne?
0: Pač, ja, ne pa da laufaš, zato da laufaš.
1: Laufaš, da bo rečeš, dost imam, pa se obrneš, pa greš, pa še vedno na iste mesto. Ampak sveda komu paše lauf, da ne bo zdaj, ne bo zdaj disal vseh, ki laufajo, ker jih je kar nekaj. Jaz pač, meni osebno laufanje ne paše, ne, iz več razlogov. Da ne bo zdaj kazal na očitve.
0: Nisi edini. Raz Njeger, on laufa.
2: Dobro, jaz laufa.
0: To nimaš.
1: Sicer je taki zelo basic športnik.
0: Zelo basic laufanje tudi ima, to je basic laufanje, ko se meniš, kako boš.

0: 10 minut pred 8, želimo dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: 19. august, počitnice so v zadnji fazi, ampak še vedno v Zvezi prijateljev mladine skrbijo, da se imajo lahko naši najmlajši fajn. Vse informacije seveda na spletni strani Zveze prijateljev mladine, tam najdete tudi vse informacije, ampak kaj boste delali jutri, tako da veste pravočasno, da lahko prijavite svojega malčka ali malčico, Sara Irman Kolar, kak je plan za jutri?
2: Iz skupine javnega holdinga Maribor so nas povabili, torej Šport Maribor se je odzval, da nam razkaže mestni stadion od znotraj, da vidimo tribune, igrišče, garderobe in zakulisje profesionalnega športa, ki ga navijači običajno ne vidimo. Zato vabljeni med 9 in 13 uro, da si ogledamo ta ljudski vrt. Vsi ostali pa med 8 in 16 uro, dom ustvarjalnosti vabi.
0: Lepo, ne? Lepo, ljudski vrt. Da, če se, veš, ne, to bojo otroci videli, ne? To, kar mogoče ata ne bo, ne? Kakje so, ki so garderobe, kak se gre, kaj imajo zadi, kaj vse je.
1: Je zanimivo, je za pogledat.
0: Si že videl?
1: Sem bil že.
0: No, vidiš, ne? Da, ja, to je ena stvar. No, ampak mogoče pa še en namig zraven damo, glede na to, da je treba popovdne ali pa čez vikend tudi, ne? Malo zavihati rokave do povdne oziroma do 4 porihtajo v Zvezi prijateljev mladine. Od tega vikenda naprej bo lažje, ker v soboto se po dolgem času in končno spet odpira go-kart proga Cibikart. Ja, tam na parkingu pri letališču, tam kar včasih je bil avtosejem, tako da od te sobote od 10 naprej. Pač samo povem,
1: ja, no,
0: kje pa se srečamo. Ja, Eger, kdaj bo revanša?
1: Jaz da ne boš hodil voziti prej.
0: Kak te naj hodim, če še ni odprto?
1: Ja, že, ampak...
0: Ne? Ja, gled, kak se odpre, vsak za sebe.
1: Ne,
0: kak se odpre.
1: Jaz Klemena poklicam že v petek treniral.
0: Ok, tak da, tudi to je ideja.

0: Ti Maxi.
1: ZB di Viking v sebi? V predvidenem skladu za Viking je že 10 milijonov evrov. Viking Loto.
2: 7 grama ponudbo za gurmane, zlata vina in puno zdrave hrane. Vsi otroci pridejo pogledniť krave, ne vijolčne, prave so rjave.
3: Tradicionalno svež.
4: Mednarodni kmetijsko-živilski sejem Agra.
3: V Gornji Radgoni od 22. do 26. augusta.
4: Pomurski sejem.
5: Super teden in voucheri v Lesnini so tu. Izkoristite do 33% takojšnjega popusta pri nakupu pohištva. Ne spreglejte pa tudi več kot 3000 sniženih dodatkov za dom. Lesnina, dobrodošli doma.
6: Poletje je vroče. Vabljeni na osvežitev v Terme Lendava.
7: O ponedeljkih in četrtkih akcija 1 plus 1 za upokojence. Ob sredah popust na kopanje s kosilom in družinski petki, ko se do 3 otroci kopajo gratis. Od srede do petka odlični glasbeni večeri na terasi taverne.
6: Terme Lendava. Za popolno poletje.
7: Več na terme-lendava.si.
8: Prenavljate? Potem ne zamudite!
6: V trgovini Autorajh vas čaka velika izbira zidnih, fasadnih ter barv za les in kovino. Vse na enem mestu. Barve vam zmešajo po barvnih kartah. Na voljo tudi avtolaki, navadni, 2K ter metalik. Na zalogi ves pleskarski in ličarski material.
8: Akcija! Samo ta mesec kar 10% popusta na vse mešalne barve. Tudi akumulatorji s popustom ob vračilu starega. Pestra ponudba olj, brisalcev in avtokozmetike.
6: Trgovina Autorajh, Jeruzalemska 1, Ljutomer. Pokličite 02-584-9950 ali pa nas obiščite še danes.
8: Ne čakajte, prenovite zdaj!
9: Pravi Mojster V, Bosch Professional, brez kompromisov.
10: Ob nakupu 2 Bosch Professional ali Heavy Duty orodij prejmete baterijo in polnilec gratis.
9: Tehnosim Radenci in Tehnosim Lendava. Akcija velja do razprodaje zalog baterij.
11: Krade. Vsak dan ti krade. Inflacija ti krade denar vsak dan. Ti pa kar gledaš, ali kaj?
12: Zato poslušaj Morgana Housla. Psihologija denarja, 19. oktober, Hala Tivoli.
13: Karte, eventim.si.
14: Potrebujete nenujen ali sanitetni prevoz rešilcem?
15: Rešilna DOO ima nova, udobna klimatizirana vozila za prevoz pacientov.
14: Prijaznost, hiter odziv in že 15 let odličnosti.
15: Rešilna.si.
16: Radijska mreža, Toti Radio.
17: Hashtag Banovci. Hashtag cool Banovci. Hashtag Banovci rulajo. Hashtag Banovci forever. Hashtag Banovci the best. Zakaj si ti hashtage? Ker se v Termah Banovci celodnevno kopanje full splača.
18: Počitniško celodnevno kopanje med tednom. Za osnovnošolce 12, za dijake in študente pa 13 evrov.
19: Terme Banovci. Hashtag pustite se razvajati.
20: Ura je 8.
21: Novice uživo iz Totega studija. Tudi na Toti Radio.si in aplikaciji Radio Player.
22: Dobro jutro, z vami sem Matic Jeger. Mestna občina Maribor je sklenila pogodbo za nakup radarske opreme s podjetjem Intermatik iz Ljubljane, ki je bilo edini ponudnik in je za naročilo prejelo skoraj 65 tisoč evrov. Občina bo dobila 6 novih ohišij za stacionarne merilnike hitrosti in 4 imitatorje radarjev, poleg tega pa bo za eno leto najela še 2 prava radarja, ki jo bo mogoče premikati med različnimi lokacijami. Ohišja naj bi bila nameščena še ta mesec, najeta radarja pa naj bi začela delovati konec meseca. Med prvimi predvidenimi lokacijami so križišče Kopitarjeve in Dominkoševe ulice, prehod za pešce na Krekovi ulici pri ulici Heroja Tomšiča ter del Lackove ceste v Radvanju, sicer pa je strokovna študija Fakultete za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo določila skupno 16 možnih lokacij. Poslanec SDS Žan Mahnič je zaradi sumov o domnevnih povezavah predsednice Nataše Pirc-Musar z rusko vohunsko mrežo vlado pozval naj varnostne in obveščevalne službe do razjasnitve okoliščin prenehajo predsednici posredovati občutljive podatke ter opravijo protiobveščevalno presojo njenih potovanj in stikov z osebami, povezanimi z Rusijo. V uradu predsednice njegove navedbe ostro zavračajo kot neresnične in poudarjajo, da je predsednica do informacij Sove upravičena skladno z zakonom. Ob svetovnem dnevu humanitarnosti pa Rdeči križ Slovenije opozarja na vse večje nevarnosti, s katerimi se srečujejo humanitarni delavci, saj potrebe po pomoči naraščajo, sredstev pa je postajajo vse manj, medtem ko število napadov dosega rekordne ravni. Pozivajo k spoštovanju mednarodnega prava, zaščiti humanitarnih delavcev in kaznovanju storilcev. Slovenska filantropija pa poudarja, da humanitarna pomoč ni namenjena le odzivu na velike krize, temveč tudi ljudem, ki potrebujejo podporo zaradi finančnih, zdravstvenih, učnih ali socialnih stisk in osamljenosti.
0: Regivo. Vaše vozilo pregledamo in registriramo, ter se pri tem nič ne obiramo.
1: Prijazni in profesionalni tehnični pregledi. Regivo Radenci.
22: Preverimo še stanje na naših cestah, v tem trenutku zastoji na Štajerski avtocesti, in sicer od priključka Dramlje pa do predora Pletovarje v smeri Maribora zamuda tam 5 minut, v nasprotni smeri pa zastoji od Domžal proti Ljubljani, tudi tam se čaka približno 5 minut. In še en radar ste opazili, in sicer mobilna provida je na Pomurski avtocesti pred predorom Moč, na meri pa v smeri Murske Sobote. Če opazite še kaj na vaši poti, nič 8 nič 10.55.
20: Novi Kia Sportage. World Cup ponudba.
23: Že za 24.799 evrov. Ob financiranju.
20: Bogato opremljen. Omejena serija.
23: Autorajh Ljutomer. Vse o ponudbi na kia.si.
24: Aktualno vreme. V našem mestu 19 stopinj, enako v Lendavi ter Zlatoliči. Danes bo pretežno jasno, temperature se bodo povzpele do 30. Možna je tudi kakšna ploha. Jutri bo podobno vreme do 31 stopinj, proti koncu tedna se bo nekoliko ohladilo, občasne plohe pa bodo še vedno možne.

0: jutro.
1: 3 minute čez 8, tu smo, da je nima in njegar, želimo dobro jutro.
2: Dobro jutro.
1: In kdo bi si mislil, da bo nekak sredi avgusta spet tak završalo v našem mestu? Zdaj je, seveda trenutno so tema padla drevesa.
2: Ja.
1: Kaj točno se dogaja in kako odgovarja občina in kako je z to zadevo na ulici...
2: Na Trubarjevi.
3: No,
2: smo ga razmišljali, ja. Na Trubarjevi, ja.
1: Na abecednik pa katekizem pomisliš, pa takoj veš, ki so te dreve bile. Kaj točno se dogaja in zakaj so pravzaprav padla ta drevesa, vse to v nadaljevanju.
0: Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.

0: Na Trubarjevi v Mariboru so padla drevesa, sveče gorijo, drama. Kaj točno se dogaja? Zgodbo spremlja naš cenjeni kolega Matej Regent. Matej?
1: Dobro jutro, ekipa.
0: O, dobro jutro.
1: Verjetno ste zasledili, da je včeraj med Mariborčankami in Mariborčani kar završalo, ko so videli, da je Nigrad na Trubarjevi ulici, tam severno od Mladinske ulice ob mestnem parku, začel odstranjevati kostanje od drevored. Zato sem se seveda pozanimal, kaj se dogaja in na občini so mi povedali, da je že v letu 2025 bila izdelana projektna dokumentacija za celovito obnovo Trubarjeve ulice, ki pa je sicer načrtovana za leto 2027, ker pa sta vozišče in pločnik na odseku med Mladinsko in Kamniško ulico izredno dotrajana, so se na občini zaradi bližine osnovne šole odločili za takojšnjo sanacijo asfaltiranih površin, še pred začetkom novega šolskega leta, da bi seveda otrokom zagotovili varno šolsko pot. Žal pa je pri izvedbi prišlo do šuma v komunikaciji in je bilo 8 dreves odstranjenih pred zaključkom uskladitve vseh soglasij. Zato bodo zdaj nadaljni posegi izvedeni na podlagi dokončanega načrta krajinske arhitekture in po uskladitvi podrobnosti projekta. Seveda pa poudarjajo, da je cilj obnove dolgoročno izboljšanje kakovosti javnega prostora, zato bodo na omenjenem odseku po končanju asfalterskih del na novo posadili 13 dreves, v okviru širše zelene politike pa bo mestna občina Maribor v letošnjem letu po celotnem mestu posadila še 1251 novih dreves.
0: Okay. Samo kazal na očitnost. Se je očitno s tistimi smrekami nismo nič naučili, ne? Če bi. Jaz jih poznam, pravamo enih par vrhunskih gozdarjev, ki vejo, kaj delajo.
2: Jaz pa mislim, da je v ekipi tudi, preveč pohorcev, ki preveč radi motorko kurvljajo.
0: Gremo, žagaj. V vsakem primeru bodo drevesa spet zrasla. Tega.

0: Eurythmics, When Tomorrow Comes ob 8:21, želimo dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: In tak smo se kar veselili in pripravljali na prvi taki festival, na priložnost za druženje ob koncu poletja v našem mestu. Italijamo fest bi moral biti ta vikend, ampak vreme in napoved, kot je bila, ki vsaj po napovedi ne omogoča kvalitetnega, če se družimo, zunaj se raj družimo kvalitetno.
1: Tako je.
0: Zato se prestavi. Italijamo fest ne odpade, ampak samo...
1: Samo se prestavi na 11. in 12. september.
0: Okay.
1: Tako da vse bo. Tudi ta italijanska kuhinja, vzdušje, glasba, vse bo, samo pač ne, da je petek in soboto, ampak 11. in 12. septembra.
0: Tako da, ne, če ste to trenirali, ne, tako daš skupaj prste, tak ne. Ne. To je to, v bistvu, taj se vse zmeniš.
2: Mama.
0: To bo 11. in 12. septembra, ampak festival Paradižnika pa ostaja.
1: Tako, festival Paradižnika bodo dali pod streho Mariborske tržnice, tako da v petek bo tam strokovni del, pa tudi tekmovanje za najlepši, najboljši paradižnik. Teda, če ga že imate nekje doma spravljenega ali pa še vedno visi gor, pa še upate, da bo še malo zrasto, v petek ga kar prinesite. Lahko dobite lepo nagrado.
0: Ja, najmanj 700 gramov mora imeti.
1: Tako.
0: Vsi bodo nagrajeni, tisti največji pa dobi še posebno nagrado.
1: Tako.
0: Tako da, če vam je kakaj kalusa res gor zrasto, ne, če imate kakaj rdečega baj, bajsija, ne? Že bi bilo, da pripeljite oranžnega bajsija, bi mi imeli rešeno.
3: Res, ja.
2: Oh!

0: još nehala cmokat.
1: Jučes noćna, Herman.
0: Iz klopi se za 3 minute, Milan, bozaj.
1: Kad diham lahko.
0: Ja samo plitko.
2: To ti je reporter Milan. I svak dan samo na Totem Radio.
0: Če ne bi bilo VBO-ja, bi imeli vsi krive zobe.
3: Digitalno zobozdravstvo VBO.
4: Toti Maxi.
3: Poletje, dobra družba in vrhunska glasba. Prihaja Radgonska noč 2026.
5: Že v petek, 21. avgusta ob 20. uri vas čaka koncert Leopolda I. in drugi.
3: V soboto, 22. avgusta pa veliki glasbeni spektakel na Trgu Svobode. Večer bo odprla skupina Blue Planet, nato pa na oder prihaja legenda slovenske glasbe Vlado Kreslin z Malimi bogovi.
5: Rab, Radgonsko poletje v petek, 21. avgusta in Radgonska noč 2026. V soboto, 22. avgusta od 20. ure dalje.
3: Gorna Radgona pod zvezdami. Zaplešimo, zapojmo in uživamo skupaj.
6: Relax. Ne spreglejte ultra last minute ponudb z zagotovljenim letom iz Ljubljane. Zagotovite si zadnja mesta v Grčiji, Turčiji, Španiji, Črni gori in v Egiptu po top cenah. Garantirana kakovost, let iz Ljubljane, hotel na obali in predstavnik na destinaciji. Za več informacij in rezervacije nas obiščite v poslovalnicah po vsej Sloveniji ali na www.relax.si. Relax Turizem, največji slovenski organizator počitnic.
7: Iščete avto, ki se popolnoma prilagodi vašemu življenju? Pri Avtoškafar vas čaka svet vrhunskih znamk na enem mestu.
8: Izberite inovativnost Renaulta, neustrašnost Dače, napredno tehnologijo Nissana ali pa spoznajte prihodnost z vozili MG.
7: Mestni malčki, prostorni terenci in električna vozila. Ne dobite le ključev, ampak partnerja na poti.
8: Avtoškafar, Murska Sobota ali poslovna enota Lendava. Tradicija, servis in prodaja, ki zaupate. Telefon 02-252-30-30.
9: Rosikeš. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na rositeh.si.
10: Vinogradniki, sadjari, poljedelci in vrtičkari. Vsi v kmetijsko zadrugo Radgona.
11: Izbirajte med ugodno ponudbo fitofarmacevtskih sredstev, gnojil za dognojevanje ter sadikami vseh vrst zelenjave.
10: Na zalogi so tudi strniščni dosevki, ogrščica, inkarnatka, ljulka, ajda in drugo seme za setev.
11: Potrebujete vrtno kosilnico, vrtno orodje, folijo ali mrežo za bale? Pri nas najdete vse na enem mestu, po ugodnih cenah. Odkupujemo tudi prašiče in govedo po konkurenčnih cenah s plačilom v 30 dneh.
10: KZ Radgona, zanesljiv partner.
12: Poletna Lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo Poletna Lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
4: Radijska mreža Toti Radio.
13: Pol devetih je.
14: Dobro jutro, z vami sem Mati Ceger. Javni holding Maribor in podjetja iz skupine javnega holdinga Maribor začenjajo serijo 8 dogodkov, kako nastaja sodobni Maribor, s katerimi želijo prebivalcem predstaviti svoje projekte in storitve. Prvi dogodek bo jutri ob 9. uri pri glasbenem paviljonu v mestnem parku, kjer boste javni holding Maribor in Mariborski vodovod predstavila oskrbo s pitno vodo. Športna zveza Maribor bo v okviru projekta Maribor v gibanju pripravila 2 tekaška dogodka. 29. avgusta bo na Lent ob 18. uri potekal Mariborski mestni tek, 11. septembra pa na Trgu Leona Štuklja še tradicionalni ajdin otroški tek. Spletna peticija za odstop predsednika državnega zbora Zorana Stevanoviča, ki jo je sprožil nekdani član SDS Miha Brejc, pa je že zbrala več kot 47 tisoč podpisov. Preverimo še stanje na naših cestah. V tem trenutku zastoji na štajerski avtocesti od Domžal proti Ljubljani. 4 km je dolg zastoj, zamuda pa približno 5 minut. Drugih posebnosti na srečo v tem trenutku ni. Če opazite karkoli na svoji poti, nas o tem obvestite na 0800 10 55.
15: Aktualno vreme: v Mariboru 20 stopinj, enako v Jakobskem dolu, Cirkovcih ter Radenci. Danes bo pretežno jasno do 30 stopinj z možnostjo ploh, jutri bo do 31, proti večeru pa bodo možne plohe, proti koncu tedna se bo nekoliko ohladilo, povečala pa se bo možnost ploh.
13: Geely City Ray, Geely Cool Ray, Geely Star Ray. Autocenter Lepoša, kjer Geely postane tvoj stil.
16: Toto jutro in Auto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.

0: 8 40 je želimo. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Ok, zdaj pa tak stvar je resna. Ali se ti, Ema,
2: ja,
0: zavedaš, da če ne bi bilo 19. augusta leta 1883, ti sploh ne bi poznala in ne bi imela ti in seveda vse ostale dame, sploh ne bi imela LBD? Kaj je LBD?
2: Kaj je to?
0: Little Black Dress. Nekaj, kar mora pač imeti vsaka v svoji omari, okay, pravijo.
2: Okay, pardon, ja, ja.
0: Ne bi imela parfuma, ki bi imel številko 5, nič ne bi imela.
2: O, res?
0: Coco Chanel se je rodila na današnji dan.
1: Da so nisem ga ljubil, da so samo rodila, okej.
2: Okay. Vse najboljše.
0: Kak vse najboljše? Sej ni več, če leta 1883 se rodila.
2: Ja, pa dobro, kaj?
1: Vse najboljše, ki
0: se nikoli ne veš, ja,
2: ja,
0: ja, ja, ja. Sluša, pa gleda igra, pa si misli, oj, oj, oj, oj.
1: Ja, se to lahko naredila. Okay.
0: In 19. augusta leta 1946 se je rodil tvoj veliki vzornik Jäger, Bill Clinton. Se nisem okay rekel, po čem.
1: Dobro. Ja, Bill Clinton, vse najboljše, njemu pa še lahko ti
0: ja kama, žal pa ne moremo več Chandlerju oziroma Matthew Perryju, ki ja bi danes bil 57.
1: In je bil moj najljubši lik v seriji Friends.
0: Res?
1: Ja.
2: Res?
1: Ja, Chandler je bil
0: veš,
1: meni.
0: Veš, da sem ravno včeraj, ko sem čakal na tekmo Lige prvakov, malo, so bili Friendsi pred tem, pa sem malo gledal res.
1: In je dobro, ne?
0: In ti moram reči, da po minuti sem bil... Jesus.
1: Ne, pa kaj
2: ne, je? Ne, dobro je.
1: Jaz bom še polover, gor.
0: Res. Za to.
1: Ne, vrhunska serija.
0: Ja,
2: res je, res je dobra.
0: Žal, najboljša.
1: Perja ni več tega.

0: 14 minut pred 9. Dobro jutro. Zadnji teden dopusta tudi za to tega reporterja Milana, v bistvu. Ja, od ponedeljka naprej nova sezona, ampak še v tem tednu se spominjamo najzanimivejših zgodb zadnje. In to je bilo tudi leto, ko se je odprl novi zapor v Sloveniji.
1: Ne? A v Dobrunja.
0: Ja, ja, tako. Veš, da so testirali, ne? Aha, torej vi ste strokovnjak, morda kak inženir elektrotehnike ali kaj podobnega?
2: Dobro, napisal sem 3 ponudbe tudi za električna dela, beta, pa tudi ovo plačane. Nisem pa električar.
0: Ne, kak pa imate izkušnje?
2: Ja, denar sem rabo, ne? Pa sem pač tudi bil električar, ne, če je bila pri...
0: Ne, zakaj ste tu danes?
2: Ja, ker sem bil zaprt 2 leti. Pa 6-krat pobegnil.
0: A tako, te sorte strokovnjaki, a?
2: Ja, kaj zajme, boš zaklajno ti notal, kaj boš?
0: In kaj je delal te sorte strokovnjak, takrat se spomnimo skupaj 10 pred 10 danes.
3: Če ne bi bilo VBO-ja, bi imeli vsi krive zobe.
4: Digitalno zobozdravstvo VBO.
0: In še vedno velja, najboljša premium zobna ščetka VBO za samo 3,90 € izdana ob 25. obletnici totega Milana. Samo na vbodental.si.

Inče kaj zikr sem, da te ljubim še od nekdaj. Maja, nisi mala, nisi baby, ti si več kot srečka. Ti si moj jackpot, moja večna. In če kaj res neznano bo, naj bo sreča. I wanna talk to you. The last time we talked, Mr. Smith, you reduced me to tears.

0: Preverite v lestvici totih 30.
1: Loj 3 dobre glasbe.
0: To soboto ob 11. Je že čas za novo kopalnico? Absolutno. Obnova kopalnice od začetka do konca. MCK, Marko si pri Ptuju.

0: 4 minute pred 9, še zadnjič danes dobro jutro želimo.
1: Dobro jutro.
0: Ja, da ne maj neger, smo bili z vami od 5:30, jutri zjutraj spet seveda. S tem, da pač ni nujno, da vsi gremo zdaj ta moment. Ker po novicah ob 9, 9 ob 9 in tak dalje, tak da zdaj se šele zares začne. Zaenkrat zgleda vreme tudi lepo, tak da naj bo ta sreda krasna. Danes je 19. august, lepo, da ste bili z nami tudi.
2: Toti Maxi.
3: Akcija tedna v Eurospinu od 20. do 26. avgusta. Polnozrnati kruh za toast 500 gramov le 1,09 €. In peresniki ali svedrci kilogram in pol le 1,29 €. Ponudba velja do razprodaje zalog. Lastne blagovne znamke po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
4: Veš, da imajo vozila KGM že 70-letno tradicijo?
5: Super, samo da na avto ne bom čakal 70 let.
4: Ne boš, dobavljiv je takoj. Dobiš ga v avtocentru Lepoša.
6: In trenutno po rekordno nizkih cenah. Ujemite vrhunec KGM popustov, 5-letno tovarniško garancijo in preverjeno korejsko avtomobilsko tradicijo. Pridite v avtocenter Lepoša in izberite svojega. Avtocenter Lepoša, Nemčevci. KGM. Brez čakanja in brez izgovorov.
7: Vsi pridelovalci pridejo na agro, bio eko, pridi probat mleko, vsem otrokom se najbolj dopadne traktor, tudi Sari, ker všeči je Ferrari.
8: Tradicionalno svež.
9: Mednarodni kmetijsko-živilski sejem Agra.
8: V Gornji Radgoni od 22. do 26. augusta.
9: Pomorski sejem.
10: Super teden in voucheri v Lesnini so tu. Izkoristite do 33% takojšnjega popusta pri nakupu pohištva. Ne spreglejte pa tudi več kot 3000 sniženih dodatkov za dom. Lesnina, dobrodošli doma.
11: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
12: Radijska mreža Toti Radio.

0: ure je 9.
1: Novice, uživo iz totega studija, tudi na toti radio.si in aplikaciji Radio Player.
0: Prav lep dober dan vam želim, Jasna Kolarica, vaši družbi. Še eno ulico bodo prenovili. V mestni občini Murska Sobota bodo drugo leto uredili ulico Zorana Velnarja. Projekt vreden 1,4 milijona evrov, od tega bo Evropski sklad za regionalni razvoj prispeval dobrih 890 tisočakov. V letošnjem letu bo mestna občina namenila slabih 12 tisoč evrov, urejeno bo cestišče, omejitev hitrosti bo 30 km na uro, uredilo se bo cestišče dela Jakobovega naselja do Kroške ulice, vodovodno omrežje, mešano kanalizacijsko omrežje, pločniki na obeh stranih ulice in ostale pritikline. Zaživelo je 11 postojank. Na otoku Ljubezne v Ižakovcih je včeraj potekala zaključna tiskovna konferenca projekta Prostori za močne skupnosti, s katero so projektni partnerji obeležili uspešen zaključek projekta, sofinanciranega iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja. Projekt je naslovil pomankanje ustreznih prostorov za rekreacijo, druženje in promocijo zdravega načina življenja. Občine Odranci, Kobilje, Črenšovci, Zavod za okolje in turizem Dobrovnik, Nogometno društvo Beltinci in Paradise DOO so tako vzpostavili mrežo 11 rekreacijskih postojank na območju Las pri Dobrih ljudeh. Projekt je povezal prebivalce tudi z bogatim programom mehkih vsebin. Predali so prikolico in odlikovanja. V Svetem Juriju Obščavnici so zaznamovali 140 let delovanja prostovoljnega gasilskega društva Sveti Juri Obščavnici. Obenem so predali novo prikolico za prevoz motorne brizgalne. Podelili so tudi priznanja. Gasilsko odlikovanje prve stopnje je prejel Franc Čuš, ki je član društva že 45 let. Gasilsko plemenico prve stopnje sta prejela Tomaš Jurkovič in Anton Senčar. Ob visokem jubileju pa je PGD Svet Juri Obščavnici prejelo tudi zlato plaketo Gasilske zveze Slovenije. Pa iskrene čestitke.
2: Optika Jurež. Že desetletja skrbi za vaš vid.
3: Odslej na novi lokaciji, v središču Ljutomera.
2: Zvesta kakovosti in strokovnosti, ki jo cenite že generacije.
3: Optika Jurež. Ko želite več kot le dober vid.
0: Ja, kako kaj v sredo na cestah? Preverimo. Trenutno brez nekih večjih posebnosti, promet poteka tekoče. Zdaj, če ste pa vi opazili, mogoče kakšno težavo, kakšen radar, ki kakšne policiste, sporočite nam to na brezplačno številko 0800-2255. Srečno pot.
4: Italko, ki malika. Italko, ki malika. Italko, ki malika.
5: Italko keramika, najnoči šakalice. Vse, ko šejte v Italko, ti v Murskoj Soboti na obrtno ulici 39 dobite. Italko.si. Ital.
0: Še preverimo trenutne temperature v Ljutomeru 19 stopinj, Murski Soboti, Gornji Radgoni in Veliki Polani 20, v Ormožu 18. Sicer pa bo danes večinoma sončno, temperature do že kar vročih 33 stopinj Celzija. Tudi jutri je sončno, z občasno povečano oblačnostjo, do večera pa tudi večinoma suho, razen, če nas bo kje presenetila kakšna kaplja dežja. Zjutraj od 14 do 22, potem pa vse tja do 33 stopinj Celzija.
6: Nova Kia čaka le na vas v avtocentru Lepoša. Velika zaloga vozil po akcijskih cenah, ugodno financiranje in popusti. Avtocenter Lepoša.
7: Toti Maxi in Jasna Kolarič.
0: Še enkrat vam želim res lep dober dan in Nataša se nam pridruži malce kasneje. Ja, še vedno se nam reč dopusti počitnice, fraj ure in kakšna daljša kavica, da se dokončno prebudimo. Svetovni dan fotografije praznujemo danes, kakšen selfi ali pa posnetek narave, živali in dan bo takoj lepši. V našem programu na Tote Maxiju pa seveda tako kot ste že navajeni razvajanje z brezplačnimi vstopnicami za sem Agra. Tudi na Freizeit v Ljutomer povabimo z vstopnico za stand-up Perice Jerkoviča. Kmetijskim nasvetom bomo prisluhnili. Miran Torič iz Kmetijsko-gozdarskega zavoda Murska Sobota razkrije, kaj narediti s prehitro zrelim sadjem. Na vmes pa seveda same poletne muzike za vsako dušo in vsako uho. Pričnemo z dvema takima fletnima puncema, Kristina Aguilera in pa Irene Cara, What a Feeling.

0: danes na vestnik.si.
1: 9.14 je in ravno ta pravšnji čas, da preverimo, kaj so zapisali na vestnik.si. Pišejo eni največjih kmetij v Tešanovcih, ki kljub zahtevnim vremenskim razmeram in vse strožjim omejitvam uspešno ohranjajo pridelavo buč ter kakovostno domačo predelavo. Denis in Franc Vites razkrivata, s kakšnimi izzivi se srečujejo, zakaj ne načrtujejo velike širitve ter kako vidijo prihodnost kmetije in prodaje svojih nagrajenih olji. Ulica Zorana Velnarja v Murski Soboti bo prihodnje leto doživela temeljito prenovo, vredno 1,4 milijona evrov, ki bo prinesla številne spremembe za voznike, pešce in kolesarje. Na vestnik.si preverite, kaj vse bo urejeno in kako bo nova kolesarska ulica spremenila promet.
0: Še več zgodb in vsebine vas čaka na vestnik.si. Poletje, senca, možgani na off in Toti Maxi.

Roy Orbison, You Got It na Totem Axiju. Jasno vam delam družbo, 9:23 minut je že. Danes je svetovni dan fotografiranja in kako praznovati takšen dan? Ja, čisto enostavno. Lahko poiščete kakšen starejši fotoaparat, se odpravite v naravo, greste na sprehod, pa poslikate kakšno zanimivo rožo, ki bo zdaj, ko je malo padlo, ne, dežja, spet zacvetela, ali pa kakšno žival srečate, nikoli ne veš, kaj bo zanimivega, na koncu koncev pa lahko tudi en super lep selfie naredite. No, moram povedati, da je sin nedavno tega našel tak fotoaparat star, in 10 let so čakale slike, da jih je razvil. Ko vidiš tiste stare stvari, kaj vse se je dogajalo pred 10 leti, se potem malo zamisliš, ne? Kaj vse smo delali, kaj vse smo počeli, kaj vse smo doživeli. Če pa nimate kakšnega starejšega fotoaparata, pa lahko greste malo preveriti kakšne stare slike in obujate spomine. No, družbo vam pa bo delala tudi Zlata Žila in dober vibe. Mrak preveri.

0: Zlata žila na Totemaxiju. No, prihaja pa nekaj sladkega. Arčis nam bodo pocukrali ali kavico, ali pa čaj, ali limonado. Vse to v nadaljevanju, še prej pa izvemo, kaj se dogaja na domačih cestah.
1: Toti Maxi.
2: Akcija tedna v Eurospinu od 20. do 26. avgusta. Belo grozdje le 1 euro in 99 centov za kilogram in pijadina 4 kosi 300 gramov le 75 centov. To je pametni nakup. Eurospin.
1: Tradicionalno svež.
3: Mednarodni kmetijsko-živilski sejem Agra.
1: V Gornji Radgoni od 22. do 26. avgusta.
3: Pomorski sejem.
4: Počakajte malo. Velik zaslon čez celo armaturo. 540 stopinska kamera. Zračenje sedežev in ogrevani volan. Vse to brez doplačila.
5: Točno tako.
6: Changan CS 55+. Za samo 24.490 evrov. In CS 75+. Za 27.990 evrov. Velik SUV. Veliko udobja, veliko opreme, razkošje, brez doplačil. Spoznajte jo na testni vožnji v avtohiši Meško Murska Sobota in novem ekskluzivnem salonu Changan Meško Maribor na Trebušakovi ulici 6.
7: Ste že bili v Krimove trgovine? Tisti na konci industrijske vlotmerki, ja. Samo zdaj je pa še dvakrat večja, pa prenovljena. Olala! Meni so se oči samo zasvetile, kdaj sem notri stopila. Taleri, kupice, aparate, piknik program. Ite gledat, ali pa kliknite na www.krim-trgovina.si. Vse si lahko naročite, tudi domu, na prag.
8: Obiščite Krim od ponedeljka do petka med 7 in 15 uro ali na www.krim-trgovina.si.
9: Ne rabiš več denarja, rabiš manj napak.
10: Psihologija denarja. Hvala Tivoli, event in pika.
11: Radijska mreža, Toti radio.
0: Takole že smo o 9:30 na naših domačih cestah. Opozorili ste nas, da je radar v Radencih, čaka vas pa nasproti gasilskega doma. Če je še kaj takega zanimivega za vse ostale voznike, pokličite nas na brezplačno številko 0800-2255 pa prijetno pot. Trenutno v Ljutomeru, Murski Soboti, tudi v Radencih in pa v Rogaševcih 21 stopinj, na Jeruzalemu 20. Sicer bo danes večinoma sončno, temperature od 27 do 33 stopinj čez dan. Jutri občasno sončno, občasno spet neke oblačnosti, bo pa večinoma suho. Temperature zjutraj od 14 pa tam do 22, tako da že mogoče kakšno lahko poletno tako jopico, ne, za zjutraj, če ste peš ali pa na kolesu, potem pa čez dan do 33 stopinj Celzija.
12: Nepremagljiva robustnost in brezkompromisna korejska moč. Vozila KGM. Preizkusite jih v avtocentru Lepoša.
0: Ja, takole v nadaljevanju se bomo ustavili še pri enem obvestilu, ki smo ga prijeli in pa preverili bomo, kdo danes praznuje med slavnimi in zabavnimi ter obiskovali tudi festival Vinarium, kaj vse se bo dogajalo na tem res tritedenskem dogajanju pravem žuru po Lendavi. Ostanite v naši družbi, z nami tudi Pink in Arčis. Sugar, sugar.

0: Obvestila.
1: Iz komunale Radgona uporabnike javnega vodovodnega sistema na območju občin Gornja Radgona, Apače in Radenci, ki se oskrbujejo iz vodnih virov Podgrad, Segovci, Vratja vas, Hrašenski vrh in Hrastje Mota, obveščajo, da do preklica še vedno velja prepoved uporabe pitne vode za nenujne primere. Zaradi povečanih odvzemov in visokih temperatur je poraba pitne vode še vedno previsoka. Zato vse uporabnike pozivajo k doslednemu upoštevanju ukrepa in racionalni rabi pitne vode. Posebno obvestilo za območje vodovoda Hrašenski vrh. Zaradi previsoke porabe, ki lahko povzroči izpraznjenje vodovodnega sistema, bo po potrebi začasno prekinjena oziroma motena oskrba s pitno vodo v nočnem času med 23. in 5. uro zjutraj. Ukrep se bo izvajal le, kadar bo to potrebno za ponovno vzpostavitev ustreznih zalog vode in zagotavljanje oskrbe uporabnikov čez dan. Uporabnike zato prosijo, da pitno vodo uporabljate izključno za nujne gospodinske potrebe, ter se vzdržite zalivanja zelenic in vrtov, polnjenja bazenov, pranja vozil in drugih oblik nenujne porabe. Prepoved velja do preklica. Hvala za razumevanje, odgovorno ravnanje in dosledno upoštevanje ukrepov, sporočajo iz komunale Radgona.

Alex Warren, Ordinary na Tote Maxiju. 9:44 minut je in zdaj se bomo odpravili v Lendavo, kjer se bo kar 3 tedne dogajalo. Obiskovalci 3 največjih dogodkov festivala Vinarium bodo lahko Lendavo doživeli tudi z nekoliko drugačne perspektive. Zdaj, če bodo seveda vremenske razmere primerne, bodo na voljo tudi dvigi z privezanimi toplozračnimi baloni. Ja, no, za to balonarsko dogajanje vseh 3 festivalskih dogodkov bo poskrbel balonarski klub Roto Balon Klub. In dodatna posebnost se obeta na Bograč Festu. Poleg balonov bo zvečer zaznamoval tudi šov z droni, s katerimi bodo na nebu prikazani motivi, povezani s preteklostjo, sedanjostjo in pa tudi prihodnostjo Lendave. Ja, bo se dogajalo ne le po ulicah, na stolpu, temveč tudi na lendavskem nebu. Zdaj, če si že planirate, kdaj se odpraviti v Lendavo, jutri se vse skupaj začne s koncertom pod zvezdami na letnem odru z koncertom domačih mladih umetnic. Nastopile bodo Pia Novak, sopranom, baletka Brina Gerebic in Katja Ferenc na flauti. No, potem pa v petek zvečer na predvečer Bograč Festa en super koncert. Ja, igrali bodo Miran Rudan in pa Dizajni. Torej, v petek v Lendavi, danes, zdaj, pa že tukaj na Tote Maxiju.

0: Phili Bailey in Phil Collins, en super duet, ki smo se ga zdaj privoščili, Easy Lover, no prihaja pa taka ta prava gajstna punca Tina Turner. In to že čez nekaj trenutkov stanite v naši družbi.
1: V Lendavi se pripravlja na največji kulinarični praznik Bogračfest 2026.
2: V soboto, 22. avgusta, vabljeni v staro mestno jedro Lendave od 9. ure naprej. Čaka vas cel dan zabave za vso družino. Kulinarika, sladka ulica, otroška animacija, vožnja z vlakcem po mestu in izlet z avtobusom do razglednega stolpa Vinarium.
1: Doživite dvige s toplozračnimi baloni, spektakularni dron show in tekmovanje kuharskih ekip za mojstra Bograča. Pred mestno hišo bo svoje mojstrstvo pokazala tudi master šefinja Miša Koplova.
2: In ob 21. uri veliki koncert Dražena Zečiča, več na lendavavabi.si.
1: Bogračfest 2026. Pridite lačni, odidite navdušeni.
3: Super teden in voucheri v Lesnini so tu. Izkoristite do 33% takojšnjega popusta pri nakupu pohištva. Ne spreglejte pa tudi več kot 3000 sniženih dodatkov za dom. Lesnina, dobrodošli doma.
4: Ford Explorer, električni SUV z dosegom do 602 km in 5 jamstva brez omejitve kilometrov. Že za 26 790 evrov v primeru Ford Bon financiranja in uveljavitve subvencije. Ford Explorer, vstopite v električno doživetje. Vabljeni v Auto Rajh v Mursko Soboto.
5: Ne bomo imeli več dolgo starih oken.
6: Karba MGE, okna, vrata in senčila. Ljutomer, Murska Sobota, Markešavska 17, Maribor, Ljubljanska 89 in Mengeš, Jarška 9.
7: Karba MGE.
8: Radijska mreža, Toti Radio.
9: Mobilni paket Naj, že od 10,99 evrov na mesec. Sklenite paket v aplikaciji Moj Telekom in si zagotovite enotno ceno za kar 3 leta. Preklopite na bolje in uživajte v dokazano najboljšem mobilnem omrežju v Sloveniji.
10: Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije na Kolodvorski ulici v Ljutomeru.
0: 10 je ura.
11: Novice, uživo iz Totega studija, tudi na totiradio.si in aplikaciji Radio Player.
0: Lep dober dan vam želim, Jasna Kolaricem, v vaši družbi. Jutri bodo zaključili z deli. Na trgu ljudske pravice v Lendavi se nadaljujejo obnovitvena dela, izvajalci trenutno izvajajo grobo asfaltiranje ceste. Obnova naj bi se zaključila jutri, ko je predvideno še polaganje fine asfaltne plasti. S tem bodo asfaltna dela na območju trga predvidoma zaključena, območje pa bo po obnovi dobilo urejeno, končno podobo. 10 let humanitarne akcije. Dobrodelna akcija Podari zvezek poteka že 10. leto zapored. Lokalna razvojna fundacija za Pomurje v sodelovanju z dobrodelnim društvom Pomagajmo odprtih src in lokalnimi organizacijami zbira šolske potrebščine za otroke iz socialno ranljivih družin. Zbrane potrebščine bodo pred začetkom pouka razdelili pomurskim osnovnošolcem in srednješolcem ter tako družinam pomagali zmanjšati stroške ob začetku novega šolskega leta. Kdo je zmagovalec teka prijateljstva? V sklopu tradicionalne prireditve Pozdrav jeseni v Šprincu je potekal tudi 21. tek prijateljstva, ki je tudi letos privabil številne tekačice in tekače. Kljub visokim poletnim temperaturam so se na štart podali najpogumnejši športni navdušenci ter premagali zahtevno traso. Med ženskami je bila najhitrejša Tjaša Lazič-Mihelič, drugo mesto je osvojila Anita Zemlič, tretja pa je bila Jožefa Antolič. Med moškimi je zmago slavil Jan Klamer, drugo mesto je osvojil Saša Horvat, tretji pa je bil Aljaš Novak. Vsem iskrene čestitke.
12: Za varne poti brez skrbi.
13: Tehnični pregledi Regivo Radenci.
12: Hvala za zaupanje.
0: Preverimo, kaj se dogaja na domačih cestah. Trenutno je mirno, promet poteka tekoče, če pa zdaj vi opazite na svojo poti kakšno težavo, tu smo, pokličite nas 080 2255 in povedali bomo naprej.
7: si videl tekmo?
14: Pozabi tekmo. Našla sem novi Kia Sportage. World Cup edicija. 4900 evrov popusta.
7: To je pa zadetek.
14: Autorajh Ljutomer. Cene ob financiranju. Pogoji na kia.si.
0: Trenutno imamo v Ljutomeru 21 stopinj, toliko tudi v Murski Soboti, v Benediktu, središču ob Dravi in pri gradu pa 22 stopinj Celzija. Sicer pa danes večinoma sončno, tako prijetno se ogreva in temperature celo do 33 stopinj Celzija. Tudi jutri bo sončno, sicer nekaj več oblačnosti, ampak do večera bo večinoma suho, temperature zjutraj do 22, potem čez dan tudi do 33 stopinj Celzija.
13: Sveže, domače, lokalno.
15: Kavana Stridon, Štrigova, malice iz lastne kmetije in dostava za podjetja.
13: Poskusite razliko. Kavana Stridon, Štrigova ali pišite na stridonkavana@gmail.com.
2: Toti Maxi in Jasna Kolarič.
0: Veliko se dogaja v teh dneh in veliko vam ponujamo tudi na Tote Maxiju. Seveda bomo v tele uri prisluhnili kmetijskim nasvetom. Miran Torič iz Kmetijsko-gozdarskega zavoda Murska Sobota nam razkrije, kaj narediti z prehitro zrelim sadjem, ki ga je v teh dneh res veliko. No, pa tudi razvajali vas bomo z brezplačnimi vstopnicami za sejem Agra. Kaj morate narediti, da jo prislužite tudi vi, in to ne samo eno, ampak kar dve naenkrat. Ja, ostanite v naši družbi in izvedeli boste več. Ja, zdaj pa take ta prave punce, brez katerih ni poletnega radija. Nika Zorjan, Masaja in Tina Turner.

0: Nika Zorjan in Masaja, poslušate Toti Maxi. 10 in 12 minut je, zdaj se pa odpravljamo v Gornjo Radgono, kjer pa mislim, da je res že vse pripravljeno na 64. mednarodni kmetijsko-živilski sejem. Pričenja se namreč že v soboto dopoldne in v čem bo tekla tista najbolj glavna beseda tega sejma. Ja, to leto so Združeni narodi razglasili za mednarodno leto pašnikov in živinorejcev ter mednarodno leto kmetic. Zdaj ob prevladojočem deležu travnikov in pašnikov ima slovensko kmetijstvo posebno vlogo v samooskrbi z mlekom, tudi z govejem in pa perutninskim mesom. No, bo pa ta sejem letos nekaj posebnega. Janez Rjavec, predsednik uprave Pomurskega sejma.
1: Prvič bo trajala zgolj 5 dni, kar je v bistvu z ozirom na začetke v leto 62 in seveda naslednjih 30 let pravzaprav prepolovitev. Ampak to pa ne pomeni, da se je v tem času seveda zmanjšala po obsegu, niti slučajno, niti po vsebini, ampak iz leta v leto povečuje tako obseg, kot seveda tudi same vsebine tega sejma.
0: Ja, tudi jaz se spomnim, da so desetletja nazaj ob nedeljah potekale po ulicah Gornje Radgone tudi take ta prave povorke s kmečkimi vozovi. Predstavljale so se vasi, prikazovali so se običaji, kmečko dogajanje in vsak večer je potem bila na sejmu taka prava veselica s samimi najboljšimi jugoskupinami in pevci. Torej, letos le 5 dni. In da ne bi slučajno kaj zamudili, bomo poskrbeli tudi, da boste lahko obiskali v dvoje sejem. Ja, kar dve vstopnici se lahko priborite, če nam na 031-806 napišete Agra in svoje podatke. Splača se. Leto so vstopnice zelo, zelo, zelo iskane. Zato čim prej 031-806 in beseda Agra. Prihaja tudi Jasna Zlokič. Ne spomnim se, če je bila kdaj na sejmu v Gornji Radgoni, no če pa ni bila, pa si jo bomo zdaj privoščili. Skitnica.

Scott McKenzie iz San Francisco. Zdaj pa bomo čestitali vsem, ki danes praznujete. 19. avgust je taka lepa sreda, sredina tedna, ko že premišljujemo, kam vse se bomo odpravili ta konec tedna. No in med vsemi vami, ki imate danes rojstni dan, praznuje tudi en taki zelo kravžlasti pevec, za katerim smo tam v 90-ih vse najstnice norele, bile v njega zaljubljene. Ja, to je tisti glavni pevec Joe Tempest skupine Europe, švedska skupina. Nastali so sicer leta 79, ampak potem pa po The Final Countdown leta 86 pa je bilo tisto bum! Tako kot se pravi, ne? V glavnem, za vse tiste, zdaj že starejše najstnice, spomnite se tistih lepih dni, ko smo po diskotekah besneli, noreli in plesali na tole. The Final Countdown in Europe. Pa vse najboljše!

0: Europe in the final countdown, zdaj pa malo nekaj nežnega. Sve nočas za ljubav stvoreno in latino. Ja, pravi čas, da se malo pocartamo, pa če nismo v dvoje, vsaj za kakšno dobro malico ali pa dopoldansko kavo. Pa preverimo tudi, kaj se dogaja med oblaki, že čez hip.
1: Toti Maxi.
2: Relaks. Dovolite si, da vas to jesen navduši Islandija. Fantastični slapovi, ledeniki in črne plaže v spremstvu odličnega slovenskega vodnika in z direktnim letom iz Ljubljane. Zagotovljen odhod 16. oktobra. Le za prijave do 31. avgusta si jo lahko zagotovite po 100 evrov nižji ceni na osebo. Pohitite z rezervacijo. Za več informacij in rezervacije nas obiščite v poslovalnicah po vsej Sloveniji ali na www.relax.si. Relax Turizem. Največji slovenski organizator počitnic.
3: Pri Avtoškafar Murska Sobota in Lendava izkoristite odprodajo modela Clio 5
4: in nakup novega vozila Clio 6.
3: Odprodaja modela Captur TCE 90 in menjava staro za novo s popustom do kar 1000 evrov.
4: V obeh salonih še in še ugodnosti za vozila Renault, Dacia, MG in Nissan.
3: Telefon 02-52-232-30. Avtoškafar DOO Murska Sobota ali poslovna enota Lendava.
5: Pozor Maribor! Optika Julius se je preselila iz ikona centra v trgovski park Radvanje na Streliški cesti.
6: Izkoristite otvoritvene popuste na vsa očala v ponudbi. Praznujte z nami!
5: Optika Julius. Optika prihodnosti. Nakupovalni park Tezno in trgovski park Radvanje.
7: Optika Julius.
8: Pravi mojster ve. Bosch Professional. Brez kompromisov.
9: Ob nakupu dveh Bosch Professional ali Heavy Duty orodij prejmete baterijo in polnilec gratis.
8: Tehnosim Radenci in Tehnosim Lendava. Akcija velja do razprodaje zalog baterij.
10: Večina ljudi bo celo življenje delala in ostala brez denarja.
11: Zato pride Morgan Housel v Halo Tivoli. Psihologija denarja.
12: 19. oktober.
11: Karte na eventim.si.
13: Ja.
14: Ne.
12: Smo
11: na enkratni turneji po Sloveniji. Športna dvorana Ljutomer. V nedeljo, 27. septembra.
12: Karte eventim.si.
15: Radijska mreža Toti Radio.
0: Kako je na domačih cestah, dokaj mirno, pa naj tako tudi ostane. Razen, če boste vi opazili kakšno težavo, sporočite nam to na 0800-2255 in seveda bomo vam to takoj tudi povedali. Ja pa srečno in varno poželimo. Trenutno v Ljutomeru, tudi Murski Soboti, pa v Puconcih 23 stopin, v Apačah 24, Ivankovcih 22. Sicer danes večinoma sončno, vmes kakšen oblak naj vas ne prestraši. Temperature do 33 stopin. Tudi jutri bo sončno, sicer nekaj več oblačnosti. Bo pa do večera večinoma suho, temperature tam do 22 stopin, čez dan pa že do 33.
9: Sveže, domače, lokalno.
8: Kavana Stridon, Štrikova, malice iz lastne kmetije in dostava za podjetja.
9: Poskusite razliko. Kavana Stridon, Štrigova ali pišite na stridonkavana@gmail.com.
5: Poletna osvežitev na Totem Maxiju.

0: Kmetijski nasveti na Totem Maxiju.
1: Spoštovane poslušalke, spoštovani poslušalci, v današnjih kmetijskih nasvetih gostimo Mirana Toriča iz Kmetijsko-gozdarskega zavoda Murska Sobota. Danes seveda o dozorevanju sadja, zelo aktualna tema in pa ne nazadnje vročina, zaradi katere tudi to sadje dozoreva. Lep dober dan vam
2: dober
1: želim.
2: Dan. Ja, tako je. Priča smo seveda vročamo poletju, sušnemu poletju, drevesa se branijo po svojih močeh. Nekatera so preživela boljše, nekatera slabše. Tista, ki so obdržala plodove, seveda plodove pospešeno zorijo. Marsikje so plodove kuhane, dobesedno pečeni kuhane. Je pa velika razlika med posameznimi legami. Vse je odvisno od tav, vse je odvisno tudi od, bi rekli, habitusa, koliko je sence. Tudi tam, kjer so nekaj namakali, oziroma imeli vsaj nekaj vode, je toliko, je vsaj nekaj boljše, če ne pa je stanje relativno klavrno, vsaj po vrtovih, pa to, kar gledamo. Predvsem pa v Ljutomeru, kjer je ni bila samo vročina pa suša, ampak je tudi toča, ki je naredila še več škode. Torej, sadje zori in prve opažanja, sicer to vemo, kaj se godi, da pospešeno zori. Zrelo je prej, kot običajno, tudi odpadati je začele jabolka, hruške. Sadje kot tako ga treba seveda pri obiranju malo pogledati, namreč, kot sem je povedal, veliko je opeklin, veliko je tudi že kuhanih plodov. Danes naštevamo poškod otoči, pa tudi poškod od škodljivca. Bi svetoval tam, kjer je sadje nekoliko poškodovano, da ga treba pravočasno oziroma pobrati takrat, ko je užitno zrelo in poskušati čim prej pojesti, kajte to sadje nekih skladiščnih sposobnosti ne bo imelo in če ga bomo dali v klet, se bo zgodilo to, da bo v 14 dneh gnilo in potem nimamo nič. Včasih je boljše sadje pustiti na drevesu in sedaj, v primeru, da še bo nekaj prišlo nekaj težja, še bo drevo se deloma oživilo in nekoliko se bodo še plodove zdebelili, tako da upajmo, da še bo nekaj. Trenutno smo začeli obirati sorte, te poletne sorto Gala, potem pride na vrsto Elstar, vse ostale sorte, Jonagold, Zlati Delišes, Fuji in pa tiste poznejše, Edarit, bodo pozneje. Tako da s tistimi ni potrebno hiteti. Tudi pri slivah je tako, da vidimo, da hitro zorijo. Tam je malo drugače, kaj te malo poskušamo, ali so mehke in ali so in imajo, oziroma ali imajo dovolj soka, tako da, kaj ne rečem, pobrati je treba to, kar je ostalo, kar nam je narava postila in seveda to užiti in upajmo samo, da bo v naslednjem letu boljše. Vse pa še ena velika nevarnost, ki jo seveda lahko pričakujemo, namreč, če se bo sedaj, če bodo prišle malo močnejše padavine, bodo drevesa seveda oživela in bodo marsikatero drevo bo hotelo to nadoknaditi, kar je sedaj zgubilo in lahko se zgodi, da bodo drevesa tam v mesecu septembra predvsem koščičari slive češnje zacvetele, kar je povsem normalen pojav. Mi sicer upamo, da ne bo tako hudo, ampak iz prejšnjih let vemo, da se to lahko zgodi. Kaj lahko naredimo? Nič kaj dosti. Edino praviloma se koščičari režejo konec avgusta in tam, kjer pričakujemo, da so drevesa trpela zelo močno sušo, bi svetoval, da za to rezijo malo bolj previdno, ali pa da počakamo, da vidimo, kaj bo drevo naredilo, kaj ti drevo čuti tako sušo, vročino, točo, kot tudi res neke vrste stres in potem se na določen način odzove. Sicer upajmo, da ne bo tako, ampak bojimo pa se, da se bo to zgodilo.
1: Res najlepša hvala za te informacije. V naši družbi je bil Miran Torič iz Kmetijsko-gozdarskega zavoda Murska Sobota in upamo le, da bo vsaj jesen normalna in prijetna, tako kot si vsi želimo.
2: Tako je.
0: Kmetijski nasveti na Totem Maxiju. Poletna osvežitev. Toti Maxi.

0: Agra, mednarodni kmetijsko-živilski sejem v Gornji Radgoni, tudi na Totem Maxiju.
1: No, zdaj pa gremo še pogledat, kaj vse pripravljajo v Gornji Radgoni. Veliko smo o tem že govorili, veliko še bomo, ampak mi vas razveseljujemo za kar dvema vstopnicama in to že čez nekaj trenutkov, oziroma v naslednji uri, Nataša bo imela takole srečno roko. Kaj narediti, da si jo priborite? Napišite na 031 800 600 besedo Agra, ne pozabite na svoje podatke. Ime, priimek, naslov, vse zdaj že tako ali tako veste, ne, kaj potrebujemo. In potem vas lahko že danes pokličemo in vas razveselimo. Ja, veliko vas sodeluje in naj še bo več, da bomo res lahko imeli take zlate prste, ko vas bomo nagradili. The Weeknd, Blonding Lights pa že v nadaljevanju.

0: Elvis Presley, Devil in the Sky. Nataša, sem se vam že pridružila, Jasna pa prihaja že kmalu. In prihaja ta tudi Roxette, Spending My Time, Jasna ve, kaj se dogaja pri nas, kmalu izveste to tudi vi.
1: Jo, kako je vroče, v mojem staru novtu je kako v peči.
2: No, te pa je že skrajni čas, da greš v PSC Ljutomer.
1: Zakaj pa? Ko imajo tam kakši bazen, ko se lejko uhladiš?
2: To še ne, imajo pa ohlajeni salon, same lepe renoje, s klimo pa prijazne svetovalce. Pa glih letos praznujejo 20 let, tako da te ziher čaka še kaka dodatna ugodnost.
1: Veš ko, te pa iden je skor direkt v Lotberg po renoja.
3: PSC Ljutomer praznuje 20 let. V mesecu avgustu izkoristite izjemne popuste na Renault Captur, Symbioz in ostale Renaultove modele. Obiščite nas na Kolodvorski 26 in izkoristite jubilejne ugodnosti. Več informacij na nič 2 58 58 400.
4: Za vsako težko nalogo se najde pravi težko kategornik. Pri Citroenu imamo za vsak izziv pravo vozilo.
5: Prenovljena paleta gospodarskih vozil Citroen, tudi v električni različici. Citroen.
6: Vabljeni v salon Autorajh Murska Sobota.
7: Hojnik, specialisti za vrtne stroje. Že od leta 1988.
3: Največja zaloga vrtnih traktorjev Stiga in Kap Kadet v Elekleru Maribor in na Celjskem sejmu. Ob nakupu prejmete gratis dostavo in še bogato darilo. Možnost tudi obročnega nakupa Limpej.
7: Hojnik-slovenija.si. Da bo delo veselo.
8: Radijska mreža.
1: Ajde, zdaj mi kopalke, pa ideve v Banovce.
9: Pa čakaj, kaj pa pijačo, pa je dačo?
1: To vse imajo ton. Letni šonk je že odprejte, jesti imajo, pa cene so pol prijazne.
9: Kaj pa še te čakamo? Hitro, v Terme Banovce!
3: Terme Banovci, pustite se razvajati.
10: Novice, uživo iz totega studija. Tudi na toti radio.si in aplikaciji Radio Player.
0: 11 je bila ura, v vaši družbi pa Jasna Kolarič.
11: Lep dober dan vam želim. Kolaričeva vila bo prenovljena. Župan občine Ormož, Daniel Vrbnjak, je podpisal pogodbo za izvedbo revitalizacije Kolaričeve vile v Ormožu, s čimer občina začenja izvedbeno fazo pomembnega projekta obnove in ponovne oživitve objekta v mestnem jedru. Pogodba je podpisal z direktorico komunalnega podjetja Ormož DO Pavlo Majcen. Vrednost del je dober 1 milijon evrov, zaključek del pa je predviden do 30. aprila. Kdo je najboljši med vinarji? Ob tradicionalni postavitvi klopotca na glavnem trgu v Ljutomeru v soboto so v Društvu vinogradnikov in prijateljev vina Ljutomer podelili tudi priznanja najboljšim vinarjem in vinogradnikom, ki so sodelovali na 32. ocenjevanju vin v Ljutomeru. Komisija je ocenila 54 vzorcev vin. Naziv najvišje ocenjenega vina je pripadel Štefanu Krampaču za vino Laški Riesling, pozna trgatev 2007, ki je prejel zlato medaljo. Rezultati so ponovno pokazali visoko kakovost vin, ki nastajajo v ljutomerskem vinorodnem okolišu in širši prlekiji. Kako bodo pa igrali Pomurci? Opravljen je žreb parov prvega kroga pokala Pivovarna Union za tekmovalno sezono 2026-27. Žreb je določil 8 parov, tekme prvega kroga pa bodo odigrane v sredo 2. septembra ob 17. In kdo vse se bo pomeril? Aqua Ižakovci Apače, Cven Čarda, Lipa Ljutomer, Beltinci Klima Tratnjek Mura, Kema Puconci Mureksin Bakovci, potem Tromejnik Mont Prajs Bogojina, Goričanka Dokležovje in Alovar Gančani Grad.
0: Napeto bo že v prvem.
11: Upa še kako.
12: Optika Jurež. Že desetletja skrbi za vaš vid.
13: Odslej na novi lokaciji, v središču Ljutomera.
12: Zvesta kakovosti in strokovnosti, ki jo cenite že generacije.
13: Optika Jurež. Ko želite več kot le dober vid.
0: Zdaj pa gremo na cesto, Jasna, kak je?
11: Ja, dokaj mirno je, brez nekih večjih posebnosti. Zdaj, če pa vi kaj opazite, saj veste, pokličete nas, mi zatožimo naprej. Nič 8, nič 2, 2, 5, 5.
14: Italko, kimarika. Italko, kimarika. Italko, kimarika!
3: V Murski Soboti, Obrtna ulica 39, italko.si, itak.
0: In gremo še k temperaturam. 24 stopinj imamo v Ljutomeru, tudi na Kapali, pa v Miklavžu pri Ormožu in... V Lendavi pa Murski Soboti že 25. Danes bo po večini sončno, temperature s 5 do 33, jutri bo sončno z občasno povečano oblačnostjo in do večera večinoma suho vreme, temperature pa jutri tudi do 33 stopinj.
8: Sveže, domače, lokalno.
15: Kavana Stridon, Štrikova, malice iz lastne kmetije in dostava za podjetja.
8: Poskusite razliko. Kavana Stridon Štrigova ali pišite na stridonkavana@gmail.com.
3: Toti Maxi in Nataša Hartman Adjeji.
0: Ja, in tudi jaz z vami pozdrav še enkrat vsem.
11: Lep dober dan.
0: 4 minute so čez 11. Danes je sreda, ne? Tak dneve hitro grejo, ko včasih pozabim, kaj je za dneva. In ponavadi na sredini tedna že začnemo delati plane.
11: Jaz smo že vse splanirano do minute.
0: Če zdaj imate še kaj fraj, ne, kakšno urico vam smiše, kam povabimo v tej uri. Ja. Na jedna me na pes bomo šli v Črenšovce, še prej pa je Ramazzotti, un emocione per sempre in pa Roxette Spending My Time. Bomo pa v tej uri žebali tudi karte za Agro.
11: Eto.
0: Tak da pišite še 031 800 600 Agra pa vaše podatke.

0: tako, dragi moji, zdaj pa je čas, da vas odpeljem na Jena Fest. Gremo še malo prek morje in to v športni park Črenšovci, kjer bo 21. in 22. veliko dogajanja. Jena Senje bo predstavitev starih obrti in rokodelstva na stojnicah, potem športne popoldneve bomo imeli, pa Jena Kavla bodo, kjer bo kulinarični kotiček, potem pa tudi gledališče, koncerti in pa seveda tudi Jena Veselica. Malo o dogajanju, Damjan Hozjan.
1: Vsekakor pa tako kot vsako leto, tudi letos želimo vsak večer nameniti tudi tistemu zabavnemu delu, tisti je namen na veselici. Naredili bomo zelo velik odr in gor bomo gostili glasbene skupine. Za srečanje upokojencev Duo Carmen, že v petek popoldne, potem v petek zvečer na glavnem odru Dejan Vunjak in Brendijeve barabe. Naj povem, da smo se z Dejanom, ker je tako nekako navdušen nad Jena Festom, zdaj dobili že parkrat, tudi po Jena Festu obljublja, da bomo s tem našim sodelovanjem še nadaljevali, tako da ne bo ostalo samo pri tej nepozabni Jena Veselici, ampak bomo v jeseni verjetno da, z Dejanom kolesarili tudi po naši občini, o tem boste verjetno še kaj slišali. Potem v soboto pa v popoldnevu pripravljamo zabavo za našo domačo glasbeno skupino, to je skupino Marki. Zvečer pa smo na Jena Veselico povabili mlade gamse in se dogovorili z nastopom prav posebnega gosta Damjana Murka. Ne vem, zakaj nosi isto ime kot jaz, ali je to naključje, ali je to kaj drugega. Vsekakor pa mislim, da bo to popestritev večera, zabava pa vsekakor taka, kot se za Jena Fest spodobi, zabava vseh generacij, kjer najprej prihajajo na veselico vnučki, pa sabo pripeljajo babice in detke, potem se pridružijo še starši kasneje in je to taka res družinska veselica.
0: Tako, in vi se seveda vabljeni, vstopnine ni, torej 21. in 22. se dobimo v Črenšovcih, kjer nas čaka tudi Dejan Vunjak, mi imamo za vas pa, če imam pa tebe.

0: Adam in Cloud Number 9 na Toto Maxi, ste in
1: Agra,
0: čas je.
1: Mednarodni kmetijsko-živilski sejem v Gornji Radgoni, tudi na Toto Maxiju.
0: Ja, čas je, da izžrebamo med vsemi tistimi, ki ste poslali Agra na 031-800-600. In tokrat dve vstopnici za sejem, ki se kmalo odpira, dobi poslušalec Franc iz Puconcev. Častitke, Franc, dve karti imate, tak da še nekoga lahko vzamete sabo. Jutri pa podelimo spet en komplet kart.
1: Sejem Agra, Gornja Radgona.

0: City Maxi.
1: Je namena fest. 21. in 22. avgusta v športnem parku Črenšovci.
2: V petek dan za fuzbal in otroško predstavo Poletna dežela Zim Bim Bim. Kulinarično razvajanje na sladkih kavlaj. Ob 18.30 stand-up Bakreni. Na koncertu Pod zvezdami, Oktet Belmura z gosti, na Je namena veselici pa Dejan Vunjak.
1: V soboto Je namena Senje. Ob 14. uri nastopa skupina Marki. Sledi športno popoldne kulinarika na Je namena kavlaj. Zvečer pa tamburaši KD Cven ter na koncertu Pod zvezdami moški vokalni kvintet Aeternum. Na Je namena veselici pa Mladi Gamsi in Damjan Murko.
2: Se vidimo na Je namena festu v Črenšovci.
3: To je za nas
4: tradicionalno svež.
5: Mednarodni kmetijsko-živilski sejem Agra.
4: V Gornji Radgoni od 22. do 26. avgusta.
5: Pomorski sejem.
6: Poletna razprodaja v ŽKK Grad je tukaj.
7: Če razmišljate o nakupu vrtnega traktorja, je zdaj pravi čas. Izkoristite odlične popuste na kakovostne vrtne traktorje Solo by Alco, ki navdušujejo zmogljivostjo, udobjem in vrhunskim rezultatom košnje. Pohitite, akcija velja le do razprodaje zalog. Obiščite ŽKG Grad, poslovne enota Murska Sobota ali nas pokličite še danes 041 530 898.
6: ŽKG Grad. Vse za vaš vrt na enem mestu.
8: Učenci, kako stopnjujemo udobje?
9: Udoben, bolj udoben, Citroen udoben.
10: Obiščite naše salone Citroen in preverite našo pestro ponudbo vozil.
11: Citroen.
1: Vabljeni v salon Autorajh Murska Sobota.
12: Potrebujete nenujen ali sanitetni prevoz rešilcem?
13: Rešilna DOO ima nova, udobna klimatizirana vozila za prevoz pacientov.
12: Prijaznost, hiter odziv in že 15 let odličnosti.
13: Rešilna.si.
14: Radijska mreža Toti Radio.
8: Evo, gremo na ceste, jasna, kako je v tem trenutku?
15: Ja.
16: Sorry.
15: Hvala, da si me spustila veter. Radarji so se le končno prebudili. Opazili ste ga v Gornjih Petrovcih pri nogometnem igrišču, tudi pri na Hotizi, pri Nogradu. Zdaj je še kaj novega? Pokličite nas in povejte na 080-2255.
8: In poglejmo še k temperaturam. 26 stopinj imamo v Ljutomeru, tudi v Apačah, 27 je v Gornji Petrovcih, na Tišini pa v Svetem Tomažu. Danes bo jasno, temperature do 33.
17: Sveže, domače, lokalno.
1: Kavana Stridon, Štrikova, malice iz lastne kmetije in dostava za podjetja.
17: Poskusite razliko. Kavana Stridon, Štrigova ali pišite na stridonkavana@gmail.com.
8: No, tako, 3 minutke so čez pol 12 in kmalu izveste še, kam se še splača iti v teh dneh. In seveda bomo vas tudi povabili še na kakšno dobro žurko, tako da vi kar ostanite tu. In še prej magazin Potpotujem pa Thelma Houston, Don't Leave Me This Way.

0: Zabavne počitnice na Totem Maxiju.
1: In zabavne počitnice lahko imate tudi v Gornji Ragoni, tam namreč kar nekaj stvari še pripravljajo, kaj natanko pripravljajo ta vikend, pa nam povem direktorica Zavoda za kulturo, turizem in promocijo Gornja Ragona, Tatjana Kotnik-Karva. Lepo pozdravljeni.
2: Ja, lep pozdrav tudi iz Gornje Radgone. Ne samo v soboto, tudi v petek vas vabimo v Gornji Radgono, da pridete na poletni žur oziroma poletno zabavo z dvema izvrstnima izvajalcema oziroma tremi, če lahko tako rečem. Tako da že v petek 21.8. imamo Leopolda prvega z drugimi, kjer bo koncert pred Mladinskim centrom oziroma na Trgu Svobode na Velikem odru. Gre za prireditev, ki je v sklopu, jo izvajamo v sklopu Radonskega poletja in pa potem v soboto 22.8. od 20. ure naprej na že tradicionalno Radonsko noč, ki jo pripravljamo vsako leto na prvi dan sejma Agra, ki se pričenja ta dan v Gornji Radgoni. Letos bo z nami velikan oziroma veliki glasbeni spektakel na velikem glasbenem spektaklu, seveda skupina kot predskupina Blue Planet, potem pa bo prihajal legenda slovenske glasbe Vlado Kresl z malimi bogovi. Oba dogodka se odvijata na Trgu Svobode od 20. ure dalje.
1: Evo, tako slišali ste, krasno dogajanje tudi v Gornji Radgoni, tako da vabilo velja.

0: Eurythmics, There Must Be an Angel na Totem Axiu.
1: Obvestila.
0: Iz komunale Radgona, uporabnike javnega vodovodnega sistema na območju občin Gornja Radgona, Apače in Radenci, ki se oskrbujejo iz vodnih virov Podgrad, Segovci, Vratje vas, Krašenski vrh in Hrastje Mota, obveščajo, da do preklica še vedno velja prepoved uporabe pitne vode za nenujne namene. Zaradi povečanih odzemov in visokih temperatur je poraba pitne vode še vedno previsoka, zato se uporabnike pozivajo k doslednjemu upoštevanju ukrepa in racionalni rabi pitne vode. Posebno obvestilo za območje vodovoda Krašenski vrh zaradi previsoke porabe, ki lahko povzroči izpraznjenje vodovodnega sistema, bo po potrebi začasno prekinjena oziroma motena oskrba s pitno vodo v nočnem času med 23. in 5. uro. Ukrep se bo izvajal le, kadar bo to potrebno za ponovno vzpostavitev ustreznih zalog vode in zagotavljanja oskrbe uporabnikov čez dan. Uporabnike prosijo, da pitno vodo uporabljate izključno za nujne gospodinjske potrebe, ter se vzdržite zalivanja zelenic in vrtov, polnjenja bazenov, pranja vozil in drugih oblik nenujne porabe. Prepoved velja do preklica. Hvala za razumevanje, odgovorno ravnanje in dosledno upoštevanje ukrepov. Iz območnega združenja Rdečega križa Ljutomer vabijo na krvodajalsko akcijo, ki se bo odvijala na osnovni šoli Cvetka Golarja Ljutomer še v petek 21. avgusta od 7. do 11. ure. Svoj prihod na krvodajalsko akcijo oziroma rezervacijo termina odzema sporočite na eno od telefonskih številk 041-479-242. Torej 041-479-242 ali pa na številko 041-320-796. Ponavljam številko 041-320-796.
1: Ponudba rabljenih vozil na Totem Maxiju.
0: Poglejmo zdaj še, kakšen avto rabljeni si lahko danes mogoče že nabavite. Najprej v avtocentru Ormož Renault Master s podaljšano kabino letni 2023 je v ponudbi in Renault Symbios Hybrid. Bogata oprema, telefonska številka za klic 02-7416-409. Torej 02-7416-409. In podjetje Autoraj vas vabi tudi, da pridete, da pogledate ponudbo rabljenih avtomobilov, med temi tudi Kia Stonic letni 2023, rdeča barva in Kia Sportage 1.6 CRDI Automatic letnik 2.20 modre barve. Informacije, če jih obiščete, podjetje Autorajh v Ljutomeru pa v Murski Soboti. In dragi moji, čas je, da se za danes Jasna in Nataša posloviva. Fajn dan vam želiva še naprej. Uživajte med totimi najljepšimi hiti in se slišimo spet jutri. Srečno!

0: Tvoj radi, Tuti Maxi.
1: Joj, kako je vroče. V mojem stanu na avtu je kako v peči.
2: No, te pa je že skrajni čas, da greš v PSC Ljutomer.
1: Zakaj pa? Ko imajo tam kakši bazen, ko se lejko uklodiš?
2: To še ne. Imajo pa ohlajeni salon, same lepe renoje, s klimo pa prijazne svetovalce. Pa glih letos praznujejo 20 let, tak da te ziher čaka še kaka dodatna ugodnost.
1: Veš ko, te pa idenje skor direkt v Ljutomer po renoja.
3: PSC Ljutomer praznuje 20 let. V mesecu avgustu izkoristite izjemne popuste na Renault Captur, Symbioz in ostale Renaultove modele. Obiščite nas na Kolodvorski 26 in izkoristite jubilejne ugodnosti. Več informacij na 02 58 58 400.
4: Relax. Ne spreglejte ultra last minute ponudb z zagotovljenim letom iz Ljubljane. Zagotovite si zadnja mesta v Grčiji, Turčiji, Španiji, Črni gori in v Egiptu po top cenah. Garantirana kakovost, let iz Ljubljane, hotel na obali in predstavnik na destinaciji. Za več informacij in rezervacije nas obiščite v poslovalnicah po vsej Sloveniji ali na www.relax.si. Relax Turizem, največji slovenski organizator počitnic.
5: Iščete avto, ki se popolnoma prilagodi vašemu življenju? Pri Avtoškafar vas čaka svet vrhunskih znamk na enem mestu.
6: Izberite inovativnost Renaulta, neustrašnost Dače, napredno tehnologijo Nissana ali pa spoznajte prihodnost z vozili MG.
5: Mestni malčki, prostorni terenci in električna vozila. Ne dobite le ključev, ampak partnerja na poti.
6: Avtoškafar, Murska Sobota ali poslovna enota Lendava. Tradicija, servis in prodaja, ki zaupate. Telefon 02 52 232 30.
7: Ford Puma, prava mišica med mačkami. S športnim oblikovanjem, inovativnim megabox prtljažnim prostorom in 30,5-centimetrskim zaslonom na dotik. Že za 19.900 evrov s Ford Bon financiranjem. Vabljeni v Avtorajh v Mursko Soboto.
8: Problem ni denar. Problem si ti.
9: Morgan Housel. Predavanje Psihologija denarja.
10: Eventim.si.
11: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trn iz krone in neraspadla telesa svetnikov v Vodnjanu.
0: Radijska mreža Tutti Radio.

0: vidni tudi vi. Zavarujte svoje premoženje še danes. Obiščite zav-sava.si ali se posvetujte svojim zastopnikom in poskrbite za večjo varnost. Nikoli sami. Zavarovalnico Sava.
1: Ura je 12.
2: Novice. Uživo iz totega studija. Tudi na toti radio.si in aplikaciji Radio Player.
3: Dobar dan, z vami sem Anja Škrlec. Javni holding Maribor in podjetja iz skupine javnega holdinga Maribor začenjajo serijo 8 dogodkov, kako nastaja sodobni Maribor, s katerimi želijo prebivalcem predstaviti svoje projekte in storitve. Prvi dogodek bo jutri ob 9. uri pri glasbenem paviljonu v mestnem parku, kjer bosta javni holding Maribor in Mariborski vodovod predstavila oskrbo s pitno vodo ter širitev mreže javnih pitnikov po mestu. Prihodnja srečanja pa bodo namenjena predstavitvi drugih področij delovanja holdingam ter pogovoru z občani. Krška nuklearka je v letošnjih izrednih vremenskih razmerah, ko sta se združili suša in dolgotrajna vročina, 6. avgusta moč reaktorja zmanjšala na 80%, da bi omejila svoj vpliv na reko Savo. Prejšnji teden je na to ob rahlem izboljšanju razmer moč spet dvignila na 90%, ob nekaj padavinah v začetku tega tedna in nižjih temperaturah pa spet obratuje s polno močjo, so sporočili. Pri tem so dodali, da se za zagotavljanje upoštevanja okoljskih omejitev v povezavi s temperaturo Save še naprej uporablja celoten sistem hladilnih stolpov. V Severni Makedoniji so to poletje potrdili že 35 primerov okužbe z virusom Zahodnega Nila, za posledicami okužbe pa so doslej umrli 4 ljudje. Še izrazitejše je širjenje bolezni v Grčiji, kjer se je število primerov avgusta več kot podvojilo, doslej jih je namreč umrlo 9 ljudi. Virus Zahodnega Nila se na človeka večinoma prenaša s pikom okuženega komarja. Po podatkih Nacionalnega inštituta za javno zdravje, večina okuženih ne kaže znakov bolezni ali pa imajo znake podobne gripi, kot so vročina, glavobol, bolečine v mišicah in utrujenost.
4: Regivo. Vaše vozilo pregledamo in registriramo, ter se pri tem nič ne obiramo.
5: Prijazni in profesionalni tehnični pregledi. Regivo Radenci.
1: Še stanje na cestah, Anja.
3: Okvarjeno vozilo promet ovira na Štajerski avtocesti na razcepu Slivnica proti Ljubljani, previdno tam. Zastoji pa so na Štajerski avtocesti med počivališčem Tepanje in Golim rebrom proti Ljubljani. Radar pa je v Gornjih Petrovcih pri nogometnem igrišču, previdno tam. Če pa na vaši poti opazite še kakšno posebnost, pokličite 080-10-55.
5: Novi Kia Sportage. World Cup ponudba.
4: Že za 24.799 evrov. Ob financiranju.
5: Bogato opremljen. Omejena serija.
4: Autorajh Ljutomer. Vse v ponudbi na kia.si.
1: Še aktualne temperature 27 stopinj na našem koncu, Čakova prav tako 27 stopinj, jutri lahko pričakujemo nekaj sonca, zjutraj in dopoldne čez dan bolj oblačno vreme, tudi občasne plohe in nevihte okoli 29-30 stopinj, v petek pa bi naj bilo ves dan oblačno pri 29 stopinjah, občasno so možne tudi plohe in nevihte.
6: Stop! Daj šuhe, dol, kaj si nor, če viš, da imam novi parket po celem.
2: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru. Vrhunski parketi za vaš dom. Izdelani v Avstriji.
7: Toti radio.
2: In Fras in Medvar. In Fras in Medvaršav.
1: 4 minute so čez 12, ne, Tomaža še vedno ni, Anja in Marko pa so tukaj. Dobar dan.
8: Zdravo.
1: Afera podrta drevesa na Trubarjevi v Mariboru se nadaljuje, naš Matej Regent pa je na terenu in kmalo izvemo, kaj se še dogaja. Čez 2 tota huda hita.
9: Z vami tudi to popovdne.
2: Fras in Medvaršov.

0: La Isla Bonita, 12 minut, ne, 11 minut čez 12, tako. Lepo pozdravljeni.
1: Zdravo.
0: In v Mariboru na Trubarjevi ulici je včeraj izginil Kostanjev drevored, danes pa o tem debatira celo mesto, ne?
1: Tako.
0: In Matej Regent je na terenu, situacija, Matej.
2: Ja, Marko, lepo zdrav, oglašam se iz Trubarjeve ulice, kjer je Nigrad včeraj odstranil 7 kostanjev, se pravi bivši kostanjev drevored, in to je seveda povzročilo kar nekaj negodovanja med Mariborčani in Mariborčankami. Tukaj celo gori nekaj sveč, kjer so nekoč stala drevesa. No in zdaj je z mano Andraž Mlaker, vodja urada za komunalo, promet in prostor mestne občine Maribor. In če lahko morda za začetek poveste, zakaj je prišlo do te odstranitve 7 kostanjev in kaj tukaj Mariborčane in Mariborčane čaka v prihodnosti, kako boste zadevo zdaj tukaj uredili.
3: Ja, hvala lepa in lepo zdrav. Torej, govorimo o ureditvi dela Trubarjeve ulice, ki je sestavni del projekta iz leta 2025, ki ga je mestna občina Maribor naročila preko mehanizma Elena Mobility in je bil tudi sofinanciran strani sredstev Evropske unije. Projekt sam predvideva ponovno vzpostavitev ulice, kot je nekoč že bila. Se pravi, ulici vračamo tisto historično podobo z dvorednim drevoredom, se pravi, nova ureditev predvideva postavitev oziroma saditev dreves na levi in na desni strani ceste, kot je to nekoč že bilo. Skozi zgodovino pa smo zasledili, da se je na levi strani ceste, gledano v smeri centra mesta, precej dreves že v tem vmesnem času podrlo. Prav tako smo na desni strani zaznali nekaj težav z suhimi vejami. Eno drevo je bilo tudi že posem posušeno. Zabeležili smo tudi nekaj problemov pri padanju vej, ker gre za varno šolsko pot, seveda, in je ključno, da ulico uredimo na varen, sodoben in pa primeren način. Sama odstranitev obstoječih dreves pomeni, da jih zamenjujemo z mlajšimi, vitalnejšimi drevesi, predvsem pa nam je želja, da upoštevamo vse omilitvene ukrepe, ki smo jih dobili strani Zavoda za varstvo narave in da seveda zagotovimo boljše rastne pogoje za drevesa, ki bodo naslednja leta tukaj rasla. Prav tako moram povedati, da trenutno aktivno na trgu iščemo drevesa večje starosti, se pravi, da ne bomo zasajevali premladih dreves, ampak da bodo drevesa višje rasti, starejši.

0: Zaenkrat več pa v današnjih novicah. Lepo zdrav v studio.
1: Lepo zdrav.
2: Okay.
1: Zdaj je mogoče malo bolj jasno, ne, da nekatera so bila dotrajana,
2: tako?
1: Že slaba, mislim, posušena in tako naprej. In upam, no, da najdejo taka drevesa, da ne bo potem 700 let, ne, trajalo, preden bo drevored dejansko stal na Trubarjevi. Tako da, ja, bomo videli, kam grejo kostanji.

0: Aventura in obsesion, 12 in 22, kaže ura v tem trenutku. Zdravo!
1: Zdravo!
2: Naše poletje.
3: In to ta osvežitev.
0: Še en teden pa pol, joj, potem pa feti, tako da dajmo. Dajmo izkoristiti počitnice in Zveza prijateljev mladine Maribor bo pri tem zagotovo pomagala. Sara Irman Kolar razlaga, kaj naše najmlajše čaka jutri.
1: Iz skupine javnega holdinga Maribor so nas povabili, torej Šport Maribor se je odzval, da nam razkaže mestni stadion od znotraj, da vidimo tribune, igrišče, garderobe in zakulisje profesionalnega športa, ki ga navijači običajno ne vidimo. Zato vabljeni med 9 in 13 uro, da si ogledamo ta ljudski vrt. Vsi ostali pa med 8 in 16 uro Dom ustvarjalnosti vabi.
0: Evo, super. To pa bo še posebej, ne, za vse mlade navijače in nogometaše in nogometašice.
4: Posebno doživetje.
0: Pa tudi za otroke, ki ne igrajo ali spremljajo nogometa, mislim, da ko prideš not, ko je to vse tako ogromno, ne, ker če zunaj hodiš, pač ja, vse je veliko, pa oni veliki reflektori, pa to pa gledaš, ampak
4: not
0: ko stopiš not,
4: pa vse na nekaj drugače, ne? Mogoče se pa navdušijo in imamo kakega mladega, ambicioznega nogometaša na vidiku.
0: Evo. Zmenjeno. Vse informacije in prijave najdete na zpm-mb.si.
2: Vsak dan med 12 in 16.
3: Frasin Medvar in največ, to ti hudi hitov.

0: spite, spijo z vami. Ko se tuširate, se tuširajo z vami. Ko stojite v jutreni konici, stojijo z vami. In ko ste vi v službi, tudi
1: radio. So oni na zagovoru pri direktorju.
0: Dejan, Ana in Jeger.
2: Toto jutro, vsak dan o 5:30. Dobro jutro,
0: tudi radio. Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh. Toti Maxi.
2: Poletje, dobra družba in vrhunska glasba. Prihaja Radgonska noč 2026.
3: Že v petek, 21. avgusta ob 20. uri vas čaka koncert Leopolda I. in drugi.
2: V soboto, 22. avgusta pa veliki glasbeni spektakel na Trgu Svobode. Večer bo odprla skupina Blue Planet, nato pa na oder prihaja legenda slovenske glasbe Vlado Kreslin z Malimi bogovi.
3: Rab, Radgonsko poletje v petek, 21. avgusta in Radgonska noč 2026. V soboto, 22. avgusta od 20. ure dalje.
2: Gorna Radgona pod zvezdami. Zaplešimo, zapojmo in uživamo skupaj.
4: Odkri svežino, prebudi okus. Za Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 20. do 26. avgusta v akciji. Topljeni sir v lističih, 16 kosov, le 1,99 €. In mlečni napitek z aktivnimi encimi, jagoda, 6×100 g, le 1,49 €. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
5: Odločil sem se, kupim Kio.
6: Super, katero?
5: No, tu pa imamo problem.
7: Popolnoma novi Seltos, Xeed, Sportage, Stonic ali električna Kia. V avtocentru lepo še izbira velika, Kia cene pa nepremagljive. Zato ne ugibajte doma. Pridite v avtocentr lepo še, preizkusite svoje favorite in izberite zmagovalca. Kia zmagovalcev v avtocentru lepo še v Nemčovcih.
8: Poletje je vroče. Vabljeni na osvežitev v Terme Lendava.
9: O ponedeljkih in četrtkih akcija 1+1 za upokojence. Ob sredah popust na kopanje s kosilom in družinski petki, ko se do 3 otroci kopajo gratis. Od srede do petka odlični glasbeni večeri na terasi taverne.
8: Terme Lendava. Za popolno poletje.
9: Več na terme-lendava.si.
10: Rusi Plus. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na rositeh.si.
11: Vinogradniki, sadjarji, poljedelci in vrtičkari. Vsi v kmetijsko zadrugo Radgona.
12: Izbirajte med ugodno ponudbo fitofarmacevtskih sredstev, gnojil za dognojevanje ter sadikami vseh vrst zelenjave.
11: Na zalogi so tudi strniščni dosevki, ogrščica, inkarnatka, ljulka, ajda in drugo seme za setev.
12: Potrebujete vrtno kosilnico, vrtno orodje, folijo ali mrežo za bale? Pri nas najdete vse na enem mestu, po ugodnih cenah. Odkupujemo tudi prašiče in govedo po konkurenčnih cenah s plačilom v 30 dneh.
11: KZ Radgona, zanesljiv partner.
0: Radijska mreža, Toti radio. Jo.
13: Pa poglejmo, kaj se dogaja na cestah, Anja.
14: Zastoji so na štajerski avtocesti med počivališčem Tepanje in Golim rebrom proti Ljubljani, radar pa na pomurski avtocesti in sicer na uvozu Murska Sobota, meri v smeri proti Vuči vasi, radar je tudi v Strukovcih, spomnimo pa tudi na radar, ki je v Gornjih Petrovcih pri nogometnem igrišču. Aha, pa še nekaj, zaprta je cesta Rače Kungota Kidričevo pri Kungoti zaradi prometne nesreče. Če na vaši poti opazite še kakšno posebnost, pokličite 0800 055.
13: 28 stopinj v tem trenutku na našem koncu, Cogetinci prav tako 28, jutri nekaj sonca, zjutraj in dopoldne čez dan oblačno vreme z občasnimi plohami in okoli 29-30 stopinj, močne bo tudi zapihalo z jugozahoda, v petek pa oblačno od jutra do večera čez dan 29 stopinj Celzija, spet so napovedane občasne plohe in nevihte.
15: Sveže, domače, lokalno.
16: Kavana Stridon, Štrigova, malice iz lastne kmetije in dostava za podjetja.
15: Poskusite razliko. Kavana Stridon, Štrigova ali pišite na stridonkavana@gmail.com.
13: Toti radio. O, servus, ja, kaj
17: stop! Daj šuhe dol, kaj si nor, če viš, da imam novi parket po celem.
13: Ja, pardon, nisem vijel.
17: Pa z okne, daj tudi dol, pa tam imaš lavor pa žajfo.
13: Ja, boz bom, zdaj hodil, da sem za skalo.
17: Bi se, ja, če ne bi pravi majstri tega delali.
6: Galerija parketa na Lackovi u Mariboru. Vrhunski parketi za vaš dom. Izdelani u Austriji. In Marko in Tomaš. In Fras in Medvar Show.
13: 12 in 32 minut je na uri. Anja in Marko so tukaj, dober dan.
14: Zdravo.
13: In to na 19. august, ko vas ima veliko rojstni dan, vse najboljše.
14: Vse najboljše.
13: Med drugim tudi naša Saša Pančur.
14: Ja, vse najboljše, Saša.
13: Vse najboljše in seveda si je vzela dopust, da ne rabi čast.
14: Seveda.
6: Marko in Tomaš z vami vsak dan. Med 12. in 16.

Jako sem enkrat prišel na dan greben, na japonski greben, se bi začel lepo nekaj cel solze in predstavljal, da bi bil ta japonski klip. Nekaj ga prvi v roki, da bi bil nekaj. Zelo bo srečen, ker tak tudi žal je pomenil, da je prav.

0: Siddharta in B-mašina izpred 25 let. Lepo pozdravljeni.
1: Zdravo.
0: Hotelska veriga Holiday Inn Express je v Avstraliji za vse goste predstavila čisto nov vzglavnik, ki bi jim naj izboljšal spanec, in sicer tako, da med spanjem predvaja, ja, poješter vam predvaja zvoke, ki bi naj izboljšali spanec. Uh-huh. Ja, zdaj pa pazi, kakšne zvoke pričakuješ za boljši spanec ti, Anja?
1: Kakšne valove, ja. Dež recimo, kakšno mireno glasbo, kaj takega.
0: Ali pa ventilator, ko je na enko, ne, pa lepo zanimljamo. Pa spiš, ko top. Zdaj, ti hoteli so šli v eno drugo smer. Vzglavniki vam lahko predvajajo 4 zvoke, in sicer zvok priprave džusa. To že ne vem.
1: Okay.
0: Zvok kavnih zrn, ko jih nekdo nasipa v posodo. Recimo, ambientalni zvok kavarne, to mi je recimo še najbolj normalno, ne, tisto, ko cingle, ko zarci, pa nekdo se meni.
1: Ropotstv.
0: Ja. In pa zvok cvrtja slanine.
1: Ne.
0: Ja.
1: Prav to.
0: Pravijo, da bo to gostom zagotovilo dober spanec in jim pomagalo, da bodo sanjali o zajtrku.
1: Ha.
0: Zdaj, fajn, super zadeva, ampak kako lahko kdo spi recimo ob takem zvoku? No, zdaj pa to, ampak še 8 ur si predstavljaj. Jaz vem za sebe, jaz bi, ko bi to začel slišal, bi že začel vohat, ne? In ko bi začel vohat, bi se vdal v sodo, si pripravil za jest in se najedel ko pujs, potem pa bi res zaspal ko veliki.
1: Tak da, ja, glej.
0: Tak da mogoče res deluje, samo pač par korakov še evni za narediti.
1: Točno tak.
0: Cvrtje slanine v pojštru.
2: Če ste vstali z levo nogo, jo pustite doma.
3: Fras in Medvaršov.

0: 12:49, Anja in Marko so tukaj, zdravo.
1: Zdravo.
0: Vidiš, Anja, če bi danes bil recimo Italijamo fest, bi bilo super, ne? Lepo vreme je, ja. Ni ono prevroče, ni 36, ne?
1: Tako
0: da bi se dalo lepo zrihtati, ampak vremena ne moramo napovedovati za tako daleč naprej.
1: Res je.
0: Ne, pač dogodek organiziraš in potem upaš, da bo...
1: No, lepo vreme.
0: Tokrat se je zgodilo, da žal ne bo tako za ta vikend, torej ko je bil napovedan Italijamo fest v petek in v soboto, so napovedane kar neke obilne padavine, pa neurja, pa ne vem kaj vse. Tako da so organizatorji rekli in sporočajo, da se Italijamo fest prestavi na 11. in 12. september 2026. V upanju seveda, da bo takrat pa vreme ta pravo.
1: Bobo.
0: Ne, da bomo lahko jedli pice, pa nazdravljali, pa mogoče, mislim, jaz ne bom pleso, nekateri verjam, da bodo na italijansko glasbo.
1: Mogoče pa boš tudi ti kaj veš.
0: Ja, Anja pa bo po zadnji se zvez povozila, ne?
1: Tudi to mogoče.
0: Recimo, ob tem pa obvestilo še to, festival Paradižnika, četrti festival Paradižnika pa ostaja, ta je bil planiran za ta petek in Paradajz ne more čakati zdaj.
1: Seveda ne.
0: 3 tedne, ne, če je tekmovanje za največji in tudi najokusnejši paradižnik v mestu, tako da festival Paradižnika ostaja ta petek od 9. ure naprej, razno razna predavanja bodo tam in pa potem tudi seveda strokovni del, žirija, ocenili bojo vse skupaj in pa stehtali najtežji paradižnik. Tako da, če imate morda kak paradižnik doma, ki je nad 700 gramov,
1: ja.
0: Tisti je že kandidat, lahko ga prinesete, dobite tudi eno simbolično nagrado, če pa zmaga vaš paradižnik, pa seveda še ena posebna nagrada. Tako da, festival Paradižnika ostaja, bo ta petek, vabljeni, pod streho seveda, Italijamo fest pa torej 11. in 12. septembra.

0: Dončak, kaj delaš s temi žicami?
1: Ja, majster zvezac, noto.
0: Leče mi elektriko pred Milanom, vem vrže što ubije.
2: To ti reporter Milan, vsak dan samo na Totem Radio.
0: Če ne bi bilo VBO-ja, bi imeli vsi krive zobe.
3: Digitalno zobozdravstvo VBO.
4: Toti Maxi. Ti nekaj povem, ampak ne povej naprej.
5: Kaj mi ne smeš povedati?
4: Da imajo v studiu Dan Kihan Murska Sobota 20% dodatnega popusta na vse kuhinje.
5: Aaaa, in zdaj mi povej še, zakaj mi tega nisi povedal prej?
4: Ker sem hotel preživeti do konca avgusta.
6: Ne skrivajte dobre ponudbe. 20% dodatnega popusta na vse kuhinje. Samo do konca avgusta. Dan Kihan Murska Sobota.
7: Planika Turnišče na sejmu Agra v Gornji Radgoni.
8: Od 22. do 26. avgusta nas obiščite v hali A2 ter preizkusite in kupite planinsko, pohodno, delovno ali otroško obutev Planika in Mindel.
7: Izkoristite 10% popusta na obutev po rednih cenah in sodelujte v nagradni igri za par čevljev Planika po svoji izbiri.
8: Akcija se do začetka šolskega leta nadaljuje tudi v trgovini Planika Turnišče, kjer je otroška obutev znižana do 50%.
7: Izberite pravi par in prihranite.
9: Tradicionalno svež.
10: Mednarodni kmetijsko-živilski sejem Agra.
9: V Gornji Radgoni od 22. do 26. avgusta.
10: Pomurski sejem.
11: Ej, znorel bom.
12: Ja pa kaj je spet?
11: Cin špula se mi je upcigala pri motorki, pa sem šraufal, pa mi še dah papa zapikala, pa ko da ni dovolj, še mi je svečko fercenkalo.
12: K specialistom naj si prenti še Dry Kantal Zvinkler.
7: Trgovine GDR. Vrhunski mojstri za motorne žage in servis. V Mariboru, Podgradu, Murski Soboti na GDR.si.
12: In, da boste vedeli, še Husqvarna nima toliko Husqvarn, koliko ima Husqvarn GDR.
7: Iščete popolnega mestnega križanca, ki združuje drzen dizajn, vrhunsko tehnologijo in nevreten prihranek. Vaše iskanje je končano.
13: Novi Nissan Qashqai je pripravljen na vse vaše avanture in najboljši del. Zdaj lahko prihranite kar do 5200 evrov.
7: Vozite legendo razreda SUV že od 23400 evrov.
13: Obiščite avtoškafar DOO v Murski Soboti in Lendavi in ga preizkusite. Telefon 02-522-32-30.
7: Avtoškafar.
14: Če ne znaš z denarjem, te tudi tale oglas ne bo prepričal. Bod pač brez.
15: Počas, vse se da naučit.
16: Morgan Housel v Hali Tivoli. Karte na eventim.si.
17: Radijska mreža, Toti Radio.
7: Modri fon. Izberite novi Samsung Galaxy A37 256 GB ali Galaxy S26 Ultra 256 GB in prihranite do 732 evrov. Čaka vas privlačno darilo, 2 leti naročnine po enotni ceni ter 3 mesece brezplačnega zavarovanja. Z Galaxy Z Fold 8 pa kar 12 mesecev brezplačnega zavarovanja.
13: Obiščite z Germobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije na Kolodvorski ulici v Ljutomeru.
18: Jo.
19: Ura je 13.
18: Novice v živo iz Totega studija. Tudi na Toti Radio.si in aplikaciji Radio Player.
20: Dobar dan, z vami sem Anja Škrlec. Po burnih odzivih javnosti ob poseku kostanjev na Trubarjevi ulici v Mariboru sta pred novinarje stopila župan Saša Arsenovič in vodja občinskega urada Andraž Šmlaker. Pojasnila sta, da je bilo sicer odstranjenih 7 kostanjev, čeprav je občina sprva navedla 8. Župan je napovedal revizijo postopka, saj naj bi prišlo do napačne interpretacije časovnice pri pripravi načrta krajinske arhitekture, sicer pa ustraja, da so bila potrebna soglasja pridobljena in da sta bila pristojna zavoda z načrtom seznanjena.
21: Pri tem izzivu z kostanjevim drevoredom moram povedati, da soglasje z RVSN ni bilo potrebno, vendar smo vseeno pri projektiranju pozvali tako z RVSN kot z VKDS, oba zavoda za varovanje naravne in kulturne dediščine, da podata projektne pogoje. Ko smo posredovali projekt, samemu projektu nadomestitve bolanih ali starejših dreves in dopolnitve drevoreda niso nasprotovali.
20: Andraž Šmlaker iz Urada za komunalno promet in prostor Mariborske občine je dodal, da drevesa niso bila povsem zdrava, nadomestili pa jih bodo novi divji kostanji visoki najmanj 4 metre. Prenova Trubarjeve ulice vredna slabih 300 tisoč evrov vključuje tudi novo cestišče, razsvetljavo 33 parkirnih mest, klopi ter varnejše poti za pešce in kolesarje, dela pa naj bi bila končana do konca septembra. Minister za izobraževanje, znanost in mladino Borut Rončević je ustavil novembra lani objavljeni razpis za nacionalno platformo za generativno umetno inteligenco, prek katere naj bi vsak državljan dobil brezplačen dostop do vseh orodij umetne inteligence. Na ministrstvu so pojasnili, da bodo prihranjena sredstva namenjena zmanjševanju primankljaja. Spomnimo, julija so na ministrstvu ugotovili, da bo do konca leta zmanjkalo približno 133 milijonov evrov. Dejali so, da je stanje alarmantno in da je ugotovljeni primankljaj resen in zaskrbljujoč. Minister pa je ob ustavitvi omenjenega razpisa izpostavil, da odločitev ne pomeni odmika od razvoja in uporabe umetne inteligence v slovenskem izobraževalnem in raziskovalnem prostoru, temveč gre za določitev prioritet v trenutnih proračunskih razmerah.
1: Optika Jurež. Že desetletja skrbi za vaš vid.
2: Odslej na novi lokaciji, v središču Ljutomera.
1: Zvesta kakovosti in strokovnosti, ki jo cenite že generacije.
2: Optika Jurež. Ko želite več kot le dober vid.
19: 3 minute čez 13, poglejmo na ceste.
20: Zastoji so na štajerski avtocesti med počivališčem Tepanje in Golim rebrom proti Ljubljani ter tudi med Dramljami in Pletovarjem proti Mariboru. Spomnimo pa še na policijsko kontrolo, ki je na pomurski avtocesti in sicer na uvozu Murska Sobota in meri v smeri proti Vuči vasi, radar pa je tudi v Strukovcih. Če na vaši poti opazite še kakšno posebnost, pokličite 080-10-55.
22: Italko Kimarika. Italko Kimarika. Italko Kimarika.
23: Italko Keramika. Najnoči šakalice. Vse, ko šejte v Italko, ti v Murskoj Soboti na Obrtno ulici 39 dobite. Italko.si. Itak.
19: 30 stopinj že v našem mestu, na našem koncu Ciringa, 28 stopinj Celzija. Jutri lahko pričakujemo lepo sončno vreme zjutraj in dopoldne, potem čez dan oblake in morda še občasne rahle padavine, napovedanih okoli 30 stopinj Celzija. V petek do 29 pri oblačnem vremenu, ki bi naj bilo prisotno ves dan, in napovedane so spet občasne padavine.
24: Sveže, domače, lokalno.
25: Kavana Stridon. Štrigova. Malice iz lastne kmetije in dostava za podjetja.
24: Poskusite razliko. Kavana Stridon Štrigova. Ali pišite na stridonkavana@gmail.com.
19: Veš, kaj pravijo? Pes pa avto mora biti nemška.
26: Ja, parket pa najboljše, da je avstrijski.
27: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru.
28: Vrhunski parketi Šojher.
27: Izdelani v Avstriji.
29: In Fras in Medvar in Fras in Medvar šal.
19: In je 5 minut čez 13, Anja in Marko se druživa z vami.
20: Zdravo.
19: Lepo sredo vsem skupaj in ostanite na totem še naprej, še več totih hudih hitov imamo za vas. Čez 7 minut pa pride mimo še profesor Križanič, da nas malo izobrazi o glasbeni zgodovini.
27: S totimi hudimi hiti v gužvi je lažje, pa s Frasom in Medvarjem.
30: Malo.

0: atât de revanș.
1: 12 minut, ce 13, le popu zdravlea, mă, profesorie Križanića.
2: Dobar dan.
1: Zdravo.
2: Ponedjeljak, torek je bio 8.80, ne?
1: Ja.
2: Zakaj ne bi danes tudi bil?
1: Danes je
2: 8.80. Ne, leto 8.80.
1: A ja, 8.80.
2: Da gremo okay. V 8.80, ne?
1: Dobro.
2: Čeprav je original iz leta 83, oziroma še prej, a čakaj počasi.
1: Počasi.
2: Torej, danes gre beseda o Red Red Wine in o UB40. Ampak mnogi mislijo, da to je njihov komad, ja pa ni.
1: Ni?
2: Autor izvajalec in prvi izvajalec je bil Neil Diamond. Ki je za album Just For You posnel leta 67, ki je bilo izjemno leto. Je dalo izjemne ljudi. Pač, kaj se menimo. Že leto poznaje je šla priredba Jimmy Jamesa and the Vagabonds, leta 69 pa je v regi stilu posnel Tony Tribe in UB40 so jo priredili, torej to zadnjo verzijo, in leta 83 osvojili prvo mesto v Veliki Britaniji. V Ameriki ni bilo tako fajn, oziroma ni šlo tako gladko, ne? Samo do 34. so prišli, ampak leta 88 so jo izvedli na velikem koncertu ob 70. dnevu Nelsona Mandeli na Wembleyju, zaradi česar je spet postala popularna in ob ponovni izdaji je prišla vse do prvega mesta na Billboardu, torej 88. Takrat je bila uspešna tista daljša verzija, katerim svojim regije rapom oziroma toastingom nastopi tudi Astor, to je član od UB40.
1: Okay.
2: Kaj je toasting? Toasting je jamajški predhodnik rapa.
1: A ja?
2: Ja.
1: Jaz mislim, da je nazdravlja.
2: Ne.
1: Okay.
2: Ja, verjetno je tudi nazdravlja. Skladba gre seveda o žlahtni kapljici in njeni sposobnosti pozabiti na vse probleme, vsaj do mačka.

0: V njem je nastopilo kar nekaj statistov iz bližnje tovarne, ki so pač za potrebe spota morali popivati ves dan v pubu. Kar jim verjetno ni težko padlo. Zdaj, če so vsi še imeli službe, pol ne vem, ne?
1: Pa da so še dobili kaj plačeno celo.
0: Ja, ja, ne. V bistvu so rekli, samo ni treba nič, samo ne, keep it coming.
1: Tako.
0: Dobro?
1: Ok.
0: Ok, torej Red Red Wine in UB40.

0: 20 minut čez 13, lepo pozdravljeni.
1: Zdravo.
0: In dajmo se malo spomniti današnjega jutra, mimo grede, Dejan, Ema in Jäger so nazaj v polni zasedbi in vas čakajo spet jutri zjutraj od 5.30 naprej. Sicer pa sta se danes zjutraj, Dejan in Jäger spet malo, ne, z glavami.
1: Aha.
2: V soboto se po dolgem času in končno spet odpira go-kart proga Cibikart. Tam na parkingu pri letališču, tam kar včasih bil avtosejem, tako da od te sobote od 10 naprej. Pač samo povem,
3: ja, no,
2: kje pa... se srečamo. Ja, Jäger, kdaj bo revanša?
3: Jaz da ne boš hodil voziti prej.
2: Kak te naj hodim, če še ni odprto?
3: Ja, že, ampak...
2: Ne? Ja, gled, kak se odpre, vsak za sebe. Kak se odpre...
3: Jaz Klemena poklicam že v petek trenirati.
4: Tvoje mesto, tvoj radio.

0: Toti Maxi. Bogata ponudba v MS, trgovini v Ključarovcih.
1: Vse za kmetovalce in gospodinje.
0: Silažne folije, podfolije, silirni dodatki, travne mešanice in mnogocvetne ljulke.
1: Beljakovinski krmni dodatki, mleko za teleta i beka.
0: MPK, mineralna gnojila, apnena gnojila v BB vrečah.
1: Ponujajo tudi žalne sete elektronskih nagrobnih sveč, notranje stenske barve Jupol, pelete za kurjavo Genol in še in še.
0: Obiščite MS, trgovino v Ključarovcih in izkoristite ugodne nakupe.
2: Joj, kak je vroče. V mojem stanu na avtu je kak v peči.
3: No, te pa je že skrajni čas, da greš v PSC Ljutomer.
2: Zakaj pa? Ka imajo tam kakši bazen, ko se lejko uhladiš?
3: To še ne. Imajo pa ohlajeni salon, same lepe renoje, s klimo pa prijazne svetovalce. Pa glih letos praznujejo 20 let, tako da te ziher čaka še kaka dodatna ugodnost.
2: Veš ka, te pa iden je skor direkt v Lotberg po renoja.
4: PSC Ljutomer praznuje 20 let. V mesecu avgustu izkoristite izjemne popuste na Renault Captur, Symbioz in ostale Renaultove modele. Obiščite nas na Kolodvorski 26 in izkoristite jubilejne ugodnosti. Več informacij na 02 58 58 400.
5: Počakajte malo. Velik zaslon čez celo armaturo, 540 stopinska kamera, zračenje sedežev in ogrevani volan, vse to brez doplačila?
6: Točno tako.
7: Changan CS 55+, za samo 24.490 evrov. In CS 75+, za 27.990 evrov. Velik SUV, veliko udobja, veliko opreme, razkošje, brez doplačil. Spoznajte jo na testni vožnji v avtohiši Meško Murska Sobota in novem ekskluzivnem salonu Changan Meško Maribor na Trebušakovi ulici 6.
8: Hojnik, specialisti za vrtne stroje. Že od leta 1988.
4: Največja zaloga vrtnih traktorjev Stiga in Kap Kadet v Elekleru Maribor in na Celjskem sejmu. Ob nakupu prejmete gratis dostavo in še bogato darilo. Možnost tudi obročnega nakupa Limpej.
8: Hojnik-slovenija.si, da bo delo veselo.
9: Potrebujete nenujen ali sanitetni prevoz rešilcem?
10: Rešilna DOO ima nova, udobna klimatizirana vozila za prevoz pacientov.
9: Prijaznost, hiter odziv in že 15 let odličnosti.
10: Rešilna.si.
11: Pravi mojster ve, Bosch Professional, brez kompromisov.
12: Ob nakupu dveh Bosch Professional ali Heavy Duty orodij prejmete baterijo in polnilec gratis.
11: Tehnosim Radenci in Tehnosim Lendava. Akcija velja do razprodaje zalog baterij.
13: Ja.
14: Ne.
13: Ži.
15: Novi Janezi smo na enkratni turneji po Sloveniji. Športna dvorana Ljutomer. V nedeljo, 27. septembra. Karte eventim.si.
0: Radijska mreža Toti Radio.
16: Anja, pogleda, kaj se dogaja na cestah.
17: Zastoji so na štajerski avtocesti med Slovensko Bistrico Jug in Golim rebrom proti Ljubljani, tam je zamuda 17 minut. Zastoji so tudi med Dramljami in predorom Pletovarje proti Mariboru, tam pa se boste zamudili 16 minut. Če na vaši poti opazite še kakšno posebnost, pokličite 080-1055.
16: 30 stopinj v tem trenutku na našem koncu, Cezlak 27 stopinj Celzija, jutri nas čaka nekaj sonca zjutraj in dopoldne, čez dan oblačno vreme pri največ 30 stopinjah, močnejše lahko zapiha z jugozahoda, sicer pa se lahko pojavijo tudi občasne plohe in nevihte. V petek ves dan oblačno vreme 29 stopinj in še naprej je možnost torej občasnih rahlih padavin.
18: Sveže, domače, lokalno.
19: Kavana Stridon, Štrikova, malice iz lastne kmetije in dostava za podjetja.
18: Poskusite razliko. Kavana Stridon, Štrigova ali pišite na stridonkavana@gmail.com.
20: Toti radio.
16: O, servus, ja, kaj
21: stop! Daj šuhe dol, kaj si nor, če viš, da imam novi parket po celem.
16: Ja, pardon, nisem vijel.
21: Pa z okne, daj tudi dol, pa tam imaš lavor pa žajfo.
16: Ja, bolj bom, zdaj hodil, da sem za skalo.
21: Bi se, ja, če ne bi pravi majstri tega delali.
22: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru. Vrhunski parketi za vaš dom. Izdelani v Avstriji.
23: Toti radio.
22: Popovdne s totimi hudimi hiti. In fraz in medvršal.
16: 13 in 32 minut je na uri, Anja in Marko v vaši družbi.
17: Zdravo.
16: Dobar dan.
22: Toti hudi hiti.
23: Hudi hiti.
22: Z vami v službi in na poti domov.

0: Queen in The Show Must Go on 13.40, kaže ura v tem trenutku. In festival Letni oder Ruše 27. zapovrstjo je v teku, prejšnji petek se je pričel, ne, Anja?
1: Tako je, res je.
0: In še bo do te nedelje, torej do 23. mimo grede, danes na glavnem odru. Mama je umrla dvakrat, kulturno društvo Toneta Partliča Pekre Limbuš, predstava torej ob 20. uri. Še hitro skočite po kake vstopnice, ne, pa si lahko greste to ogledati, sicer pa... Stopnice na mizi so tokrat za petkovo predstavo oziroma za koncert, če sem bolj natančen, Plavi orkestar. Ta petek 21. ob 21. uri in si bomo malo peli. Poboževalka, Anja?
1: Ja, kar, mislim, ja, so mi všeč.
0: Ok, torej ti boš v petek v Rušah.
1: Se zna zgoditi,
0: se zna zgoditi. Ok, tudi vi ste lahko na Totem Radio nekaj stopnic za vas. V tem trenutku torej dve. Lahko se prijavite preko SMS-a na 051-220-220. Napišite ključno besedo Ruše ali pa Letni oder Ruše ali pa Plavi orkestar ali pa jaz bi šel na koncert, karkoli napišite.
1: Tako.
0: Dajte vsaj zraven svoje ime in je to to. In ste v žrebu, kasneje izžrebamo.
2: Frasin Medvar Show. Da z muziko prej mine.

0: Zvonko in Mirko.
1: Zvonko, jaz to ravno berem. Ena je z masturbacijo skušala 38 kil.
2: Dejt nen pa 6 kil, ker je gledal dron.
1: Res?
2: Če mi take bedarije govoriš.

0: Toti Maxi.
1: Sema grama ponudbo za gurmane, zlata vina in puno zdrave hrane. Vsi otroci pridejo pogledniti krave, ne vijolične, prave so rjave.
2: Tradicionalno svež.
3: Mednarodni kmetijsko-živilski sejem Agra.
2: V Gornji Radgoni od 22. do 26. augusta.
3: Pomurski sejem.
4: Super teden in voucheri v Lesnini so tu. Izkoristite do 33% takojšnjega popusta pri nakupu pohištva. Ne spreglejte pa tudi več kot 3000 sniženih dodatkov za dom. Lesnina, dobrodošli doma.
5: Relaks. Dovolite si, da vas to jesen navduši Islandija. Fantastični slapovi, ledeniki in črne plaže v spremstvu odličnega slovenskega vodnika in z direktnim letom iz Ljubljane. Zagotovljen odhod 16. oktobra. Le za prijave do 31. augusta si jo lahko zagotovite po 100 evrov nižji ceni na osebo. Pohitite z rezervacijo. Za več informacij in rezervacije nas obiščite v poslovalnicah po vsej Sloveniji ali na www.relax.si. Relax Turizem. Največji slovenski organizator počitnic.
6: Plani za vikend?
7: Nekje med.
8: Gremo tja.
9: Olej, kravice.
7: In?
9: Lačna.
7: Nekje med. A smo že tam.
9: In?
7: Kaj pa, če zavijem tukaj?
10: Z novim Citroenom C3 Aircross nobena pot ni predolga. In vsak ovinek je del zgodbe o edinstveni postolovščini. Novi Citroen C3 Aircross. Preizkusite ga v najbližjem salonu Citroen.
11: Vabljeni v salon Autorajh Murska Sobota.
12: Radijska mreža Toti Radio.
13: Hashtag Banovci. Hashtag cool Banovci. Hashtag Banovci rulajo. Hashtag Banovci forever. Hashtag Banovci the best. Zakaj si ti hashtage? Ker se v Terma Banovci celodnevno kopanje full splača.
14: Počitniško celodnevno kopanje med tednom. Za osnovnošolce 12, za dijake in študente pa 13 evrov.
15: Terme Banovci. Hashtag pustite se razvajati.

0: minuta če 14.
1: Novice uživo iz totega studija. Tudi na toti radio.si in aplikaciji Radio Player.
2: Dobar dan, z vami sem Anja Škrlec. Pred glavnim vhodom v UKC Maribor bodo od jutri pa do predvidoma sobote potekala dela pri sanaciji pločnika namenjenega parkiranju taksijev, zato dostop do taksi parkirišč v tem času ne bo mogoč, občasno pa so možne tudi krajše prometne motnje. Uvoz v UKC Maribor bo kljub delom ves čas odprt, obiskovalce in voznike pa pozivajo k previdnosti ter upoštevanju začasne prometne ureditve. Na Nigradu dodajajo, da se lahko ob slabem vremenu rok izvedbe podaljša. Občani Slovenske Bistrice so v ponedeljek zjutraj v potoku Bistrica opazili množičen pogin rib. Ribiči so iz vode odstranili okoli 40 kg mrtvih rib, ki so jih našli na odseku od vrca do tamkajšnje tovarne olja. Direktor komunale Slovenska Bistrica je za spletni portal Bistričan pojasnil, da so zamašitev fekalne kanalizacije povzročili odpadki v kanalizacijskem omrežju. Komunala je sprala cevi, napoveduje tudi nadaljne ukrepe za ureditev stanja in v sodelovanju z ribiško družino vnovično naselitev rib v potok. Združeni Arabski Emirati so danes poročili, da ustavljajo vso trgovsko in finančno sodelovanje z Iranom. Odločitev so utemeljili z regionalnimi eskalacijami potem, ko je država predtem v torek iransko vojsko obtožila, da je proti njej izstrelila dve raketi, ki naj bi ciljali pomorski promet. Iran je danes navedbe zanikal in izstrelitve raket proti Emiratom označil kot škodljive za zaupanje v regiji in za prizadevanja za varnost.
3: Za varne poti brez skrbi.
4: Tehnični pregledi Regivo Radenci.
3: Hvala za zaupanje.
0: Še aktualno stanje na cestah, Anja.
2: Zastoji so na štajerski avtocesti med Slovensko Bistrico Jug in Golim rebrom proti Ljubljani, tam je zamuda 18 minut. Zastoji so tudi med Dramljami in Pletovarjem proti Mariboru, tudi tam je sedaj zamuda 18 minut. Če na vaši poti opazite še kakšno posebnost, pokličite 0800 10 55.
5: Si videl tekmo?
6: Pozabi tekmo. Našla sem novi Kia Sportage. World Cup edicija. 4900 € popusta.
5: To je pa zadetek.
6: Autorajh Ljutomer. Cene ob financiranju. Pogoji na kia.si.
0: Aktualne temperature 30 stopinj na našem koncu, Cven prav tako 30 stopinj, četrtek bo sončen zjutraj in dopoldne čez dan oblačen pri 30 stopinjah, tudi močneje lahko zapiha z jugozahoda, sicer pa so popoldne in začer napovedane tudi občasne kratke plohe in nevihte. V petek oblačno vreme od jutra do večera 29 stopinj in spet se lahko pojavljajo padavine.
7: Simplex, tehnologija, ki osvaja strmine, daljinsko vodene kosilnice na kolesih in gosenicah za najbolj zahtevne, že od 2899 € dalje. Enostavno na obroke, tudi preko Limpej ali NLB Buy & Go. Več na hojnik-maribor.si. Hojnik, da bo delo veselo.
8: Stop! Daj šuhe, dol, kaj si nor, če viš, da imam novi parket po celem.
9: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru. Vrhunski parketi za vaš dom. Izdelani v Avstriji. Toti
10: radio. In Fras? In Medvar? In Fras in Medvaršav.
0: Pa so 4 minute čez 14, poslušate Toti radio, z vami Anja in Marko.
2: Zdravo.
0: In lepe pozdrave pošiljava v Cirkulane.
2: Ja, lep pozdrav.
9: Vsak dan med 12 in 16.
11: Fras in Medvar in največ totih hudih hitov.

0: Pinking, Get the Party Started, 11 minut čez 14, kaže ura in karte sem vam obljubil, čas je, da obljubo tudi izpolnim. V teku je 27. festival Letni oder Ruše in na njem mali milijon odličnih brezplačnih dogodkov. Vse lahko najdete na letnioder.si, sicer pa za vas v tem tednu še nekaj vstopnic za dogodke na glavnem odru, ki pa so plačljivi. Kar zdaj napovem, da boste lahko kasneje pri Andreju po 16. uri dobili vstopnice za Bigfoot Mamo, pri meni pa zdaj karte torej za Plavi orkestar. Če ste se seveda prijavili z SMS-om na 051-220-220 in Marina se je. Marina, kje sva vas zmotila?
1: Kuham.
0: Med kuhanjem, kaj bo dobrega danes za kosilo?
1: Pohani pišek.
2: Pa
1: mesena solata, paradižnik, kumarce, paprika.
0: Marina, to je prvi aplavz za pohanega pišeka. Drugi aplavz pa veš, zakaj te čaka, ne, Marina?
1: Ja, ja, Plavi orkestar.
0: Tako, evo, dve karti, Marina.
1: Super, hvala.
0: Ta petek ob 21. uri, torej v Rušah, si blaže na kakem koncertu njihovem?
1: Ne, njihovem, ne.
0: Res? Nikoli še? Evo. Kol pa boš tokrat prvič, pa boš potem lahko šla še na kakih 20 koncertov zatem, ne?
1: Dobro.
0: Evo, zmenjeno, Marina, se vidimo v petek v Rušah.
1: V redu, hvala lepa.
3: Marko in Tomaž, tvoja prijatelja na tvojem radiju.

0: Seconds in Wind of Change, 14:20, kaže ura, komaj čakam, da se Tine Križanič Tine vrne, slabi mi vici, v frasi Medvršov, kot veste, tu in tam pride mimo in pove slabi vic, takšno ima navodilo, ampak, ker je poletje, ker so dopusti, še se malo spominjamo ta starih, dobrih iz pretekle sezone in tukaj še eden.
1: Čuj, fras! Okay. Mož pa žena sedita pri kosilu. Pa reče mož, Majda, kako umr se, šokra za mano?
2: Sva se bom, tak večer, vsako bedarijo je očem.
3: Kaj si ti, ja, malo, no. Jo. Ja. Vem, če si nadgradil ti to slabost, da? Kaj si ti, da?
0: Tinetov je najslabši vici, da?
3: Nova rubrika.
1: Nova rubrika je najslabši.
4: Tinetov res slabi vici. Samo na Totem Radiu. Husqvarna GDR, vrhunski strokovnjaki za košnje in motorne žage. Da se o servisu ne menimo, v Mariboru, Podgradu, Murski Soboti in na gdr.si.

0: Naše poletje.
1: Naše poletje.
2: Prosti čas, toplo vreme, konec šola, druženje s prijatelji, rad se kopam.
3: Total osvežitev. Total osvežitev.

0: preverite u lestvici totih 30.
1: Loj tri dobre glasbe.
0: To soboto ob 11. Keramika za vse prostore, instalacijski material in obnova celotne kopalnice od začetka do konca. MCK, Markovci pri Ptuju in Murska Sobota. MCK.si.
2: Toti Maxi. Ti nekaj povem, ampak ne povej naprej.
3: Kaj mi ne smeš povedati?
2: Da imajo v studiu Dan Kihan, Murska Sobota, 20% dodatnega popusta na vse kuhinje.
3: In zdaj mi povej še, zakaj mi tega nisi povedal prej?
2: Ker sem hotel preživeti do konca avgusta.
4: Ne skrivajte dobre ponudbe. 20% dodatnega popusta na vse kuhinje, samo do konca avgusta. Dan Kihan, Murska Sobota.
5: Akcija tedna v Eurospinu od 20. do 26. avgusta. Detergent za posodo z vonjem limone. 3 litre le 1,79 €. In lističi za upijanje barve. 36 kosov le 1,69 €. Lastne blagovne znamke po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
6: V Lendavi se pripravlja na največji kulinarični praznik Bograč Fest 2026.
7: V soboto, 22. avgusta, vabljeni v staro mestno jedro Lendave od 9. ure naprej. Čaka vas cel dan zabave za vso družino. Kulinarika, sladka ulica, otroška animacija, vožnja z vlakcem po mestu in izlet z avtobusom do razglednega stolpa Vinarium.
6: Doživite dvige s toplozračnimi baloni, spektakularni dron show in tekmovanje kuharskih ekip za mojstra Bograča.
8: Pred mestno hišo bo svoje mojsterstvo pokazala tudi master šefinja Miša Koplova.
7: In ob 21. uri veliki koncert Dražena Zečiča. Več na lendavavabi.si.
6: Bograč Fest 2026. Pridite lačni, odidite navdušeni.
9: Ko so drugi polni besed, mi damo v prestavo in besede spremenimo v akcijo. Izkoristite akcijsko ponudbo Ford gospodarskih vozil na zalogi. Nemogoče je, mogoče. Vabljeni v Avtorajh v Mursko Soboto.
10: A veš, koliko denarja si že vrgal stran?
11: Ne vem in tudi nočem vet.
10: In točno to je problem.
11: Morgenhausen, psihologija denarja.
10: 19. oktober, Hala Tivoli, eventim.si.
12: Poletna Lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo Poletna Lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
13: Radijska mreža Toti radio. Jo.
14: Stanje na cestah v tem trenutku, Anja.
15: Zastoj še vedno na štajerski avtocesti med Tepanjem in Golim rebrom proti Ljubljani, tam je zamuda 20 minut. 20-minutna zamuda pa je tudi med Dramljami in Pletovarjem proti Mariboru. Če na vaši poti opazite še kak radar, uviro ali zastoj, pokličite 080-1055.
14: Še aktualne temperature v tem trenutku na našem koncu 31 stopinj, Cankova prav tako 31, jutri nas čaka več sonca zjutraj in dopoldne čez dan oblačno vreme in 30 stopinj Celzija, tudi kakšne plohe nevihte se lahko pojavijo, v petek pa oblačno ves dan pri 29 stopinjah, spet so napovedane padavine.
16: Simplex, tehnologija, ki osvaja strmine, daljinsko vodene kosilnice na kolesih in gosenicah za najbolj zahtevne, že od 2899 evrov dalje. Enostavno na obroke, tudi preko Limpej ali NLB Buy & Go. Več na hojnik-maribor.si. Hojnik, da bo delo veselo.
14: O, servus, ja, kaj
17: stop! Daj šuhe dol, kaj si nor, če viš, da imam novi parket po celem.
14: Ja, pardon, nisem vijel.
17: Pa z okne, daj tudi dol, pa tam imaš lavor pa žajfo.
14: Ja, boz bom, zdaj hodil, da sem za skala.
17: Bi se, ja, če ne bi pravi majstri tega delali.
18: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru. Vrhunski parketi za vaš dom. Izdelani v Avstriji. Toti radio. In Marko in Tomaš. In Fras in Medvaršov.
14: 14.33, kaže ura, Anja in Marko se druživa z vami na to lepo poletno sredo.
15: Zdravo.
14: In nadaljujemo tudi s takimi fajn poletnimi hiti. Jennifer Lopez in Pitbull sta tukaj Dance Again.

0: Dandy in voda na Totem Radiu 14 in 42. Dober dan.
1: Zdravo.
0: Lepo pozdravljeni. Čez pol ure pa na sporedu seveda Toti reporter Milan še vedno dopustuje, še vedno uživa nekje na soncu, tako da poslušamo najboljše zgodbe iz pretekle sezone. Danes bo ta o novem zaporu.
2: Aha, torej vi ste strokovnjak, morda kak inženir elektrotehnike ali kaj podobnega?
3: Dobro, napisal sem 3 ponudbe tudi za električna dela, bajta. Pa tudi ovo plačane. Nisem pa električar.
2: Ne, kaj pa? Kak pa imate izkušnje?
3: Ja, denar sem rabo, ne? Pa sem pač tudi po bio električar, ne, če je bila pri...
2: Ne, zakaj ste tu danes?
3: Ja, ker sem bil zaprt 2 leti. Pa 6-krat pobegnil.
2: A tako, te sorte starokonjaki, a?
3: Ja, kaj zajme, boš zaklajno ti not, ali kaj boš?
0: No, to nas čaka danes. Novi zapor, 15 pa 10, prisluhnite.

0: 14.49, ka žuranje. Marko vas lepo pozdravljava.
1: Zdravo.
0: In naj vas samo še enkrat spomniva oziroma obvestiva, če slučajno niste slišali, pa ste se že na veliko veselili, kot vsi skupaj se smo, seveda.
1: Tako.
0: Italijamo Fest, ki je bil napovedan za ta petek in soboto, je žal prestavljen. Ne odpade, je pa prestavljen, ker je napovedano slabo vreme.
1: Tako.
0: Nevihte, padavine, ne. Na, in potem tudi ni zdaj tistega, da bi bil neke fulpa.
1: Ni tistega pravega, ne?
0: Tako da so predstavili vse skupaj na 11. in 12. september 2026, čez približno 3 tedne, torej se bomo videli in upam, da uživali ob lepem sončnem vremenu. Ampak obenem je pa v planu bil tudi 4. festival Paradižnika, ta pa ostaja, ne?
1: Tako, točno tako, 4. festival Paradižnika ostaja v petek, bo strokovni del pod streho tržnice, tako da nam tudi dež ne bo nič. Pridite, iskali bomo najtežji paradižnik, tako da če že doma skrbno čuvate ta najtežji paradižnik, mislim, da več kot 700...
0: Torej, da lahko sploh je v tekmovanju, mora biti vsaj 700 gramov.
1: Točno tako. In če imate kakega takega doma, zdaj lepo še petajte, pa kako klasično glasbo.
0: Tako, ja, Mozarta gor.
1: Spustite in ga le prinesite, pa mogoče prav vaš paradižnik zmaga, ne?
0: Ja, ne vem, če potem najboljše, da ga do zadnjega pustiš, ne vem, da zjutraj v petek recimo ga vtrgaš.
1: Ja, tik predeg, jaz mislim, da.
0: Pa odneseš, pa je to to. Na.
1: Ja.
0: Ok, skratka, zdaj veste, Italijamo Fest prestavljen zaradi slabega vremena na 11. in 12. september, festival Paradižnika pa ostaja, torej ta petek na Mariborski tržnici.

0: spite, spijo z vami. Ko se tuširate, se tuširajo z vami. Ko stojite v jutreni konici, stojijo z vami. In ko ste vi v službi, tudi radio.
1: Zvoni na zagovor pri direktorju.
0: Dejan, Ana in Jeger.
2: Toto jutro, vsak dan ob pol šestih.
3: Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.
4: Toti Maxi.
2: Poletje, dobra družba in vrhunska glasba. Prihaja Radgonska noč 2026.
5: Že v petek, 21. augusta ob 20. uri vas čaka koncert Leopolda prvega in drugi.
2: V soboto, 22. augusta pa veliki glasbeni spektakel na Trgu Svobode. Večer bo odprla skupina Blue Planet, nato pa na oder prihaja legenda slovenske glasbe Vlado Kreslin z Malimi bogovi.
5: Rab, Radgonsko poletje v petek, 21. augusta in Radgonska noč 2026. V soboto, 22. augusta od 20. ure dalje.
2: Gorna Radgona pod zvezdami. Zaplešimo, zapojmo in uživamo skupaj.
6: Nova sezona s CCC. Izkoristi 40% popusta na drugi ugodnejši artikel in izbiraj med znamkami Reebok, Adidas, Vans, DC in Converse. Ponudba velja do 6. septembra v prodajalnah CCC.
7: Zbudi Vikinga v sebi. V predvidenem skladu za Viking je že 10 milijonov evrov. Viking Lotto.
8: Akcija tedna v Eurospinu od 20. do 26. augusta. Polnozrnati kruh za toast 500 gramov le 1 euro in 9 centov. In peresniki ali svedrci kilogram in pol le 1 euro in 29 centov. Ponudba velja do razprodaje zalog. Lastne blagovne znamke po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
9: Tradicionalno svež.
10: Mednarodni kmetijsko-živilski sejem Agra.
9: V Gornji Radgoni od 22. do 26. augusta.
10: Pomorski sejem.
11: Relaks. Ne spreglejte ultra last minute ponudb z zagotovljenim letom iz Ljubljane. Zagotovite si zadnja mesta v Grčiji, Turčiji, Španiji, Črni gori in v Egiptu po top cenah. Garantirana kakovost, let iz Ljubljane, hotel na obali in predstavnik na destinaciji. Za več informacij in rezervacije nas obiščite v poslovalnicah po vsej Sloveniji ali na www.relax.si. Relax Turizem, največji slovenski organizator počitnic.
12: Iščeš avto? Pridi v Autorajh, verjetno največja zaloga preverjenih rabljenih vozil v vzhodni Sloveniji. Top pogoji v Ljutomeru in Murski Soboti. Autorajh, zanesljivo do cilja.
13: Rusitih. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na rusitih.si.
14: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trn iz krone in neraspadla telesa svetnikov v Vodnjanu.
15: Radijska mreža Toti Radio.

0: previdni tudi vi. Zavarujte svoje premoženje še danes. Obiščite zav-sava.si ali se posvetujte s svojim zastopnikom in poskrbite za večjo varnost. Nikoli sami. Zavarovalnico Sava.
1: Minuta čez 15.
2: Novice. Uživo iz totega studija. Tudi na toti radio.si in aplikaciji Radio Player.
3: Dober dan, z vami sem Anja Škrlec. Po burnih odzivih javnosti ob poseku kostanjev na Trubarjevi ulici v Mariboru sta pred novinarje stopila župan Saša Arsenovič in vodja občinskega urada Andraž Mlaker. Pojasnila sta, da je bilo sicer odstranjenih 7 kostanjev, čeprav je občina sprva navedla 8. Župan je napovedal revizijo postopka, saj naj bi prišlo do napačne interpretacije časovnice pri pripravi načrta krajinske arhitekture.
4: Smo se pri načrtu krajinske arhitekture pri nas zavezali, da ga dostavimo do pričetka izvajanja del vezanih na krajinsko arhitekturo, se pravi do zasaditev. Praviloma pa bi se moral načrt predložiti pred začetkom izvajanja del.
3: Je pojasnil Andraž Mlaker iz Urada za komunalo, promet in prostor Mariborske občine. Odstranjenih 7 dreves bodo nadomestili s 13 novimi divjimi kostanji, cilj pa je ponovno vzpostaviti dvoredni drevored, pri čemer občina išče čim večje primerke. Želijo si dreves visokih vsaj 4 metre, da bi bil končni videz ulice čim bolj podoben nekdanjemu. Dušan Smodej, obtožen 2 kaznivih dejanj spolnega nasilja, telesne poškodbe ter omogočanja uživanja prepovedanih drog, odmevni zadevi Fotopap je danes vendarle prišel na sodišče. Prejšnjice je predobranovnega naroka udeležil prek video povezave, na prvi narok v tej zadevi, ki je potekal junija, pa ni prišel. Smodej je danes na sodišče vendarle prišel v spremstvu svojega odvetnika, ta pa je po koncu naroka za STA povedal, da je predobranovni narok končan. Ta je bil sicer za javnost zaprt.
5: Optika Jurež. Že desetletja skrbi za vaš vid.
6: Odslej na novi lokaciji, v središču Ljutomera.
5: Zvesta kakovosti in strokovnosti, ki jo cenite že generacije.
6: Optika Jurež. Ko želite več kot le dober vid.
1: 6 stanje na cestah, Anja.
3: Zastoji ostajajo na štajerski avtocesti med Tepanjem in Golim rebrom proti Ljubljani, tam je zamuda 20 minut. Zastoji so tudi med Dramljami in Pletovarjem proti Mariboru, tudi tam je zamuda 20 minut. Pot iz Maribora do Ljubljane pa je sedaj dolga 1 uro in 35 minut, prav tako pot iz Ljubljane do Maribora. Če na vaši poti opazite še kakšno posebnost, pokličite 0800 10 55.
7: Italko, ki Marika. Italko, ki Marika.
8: V Murski Soboti, Obrtna ulica 39, italko.si, itak.
1: Aktualne temperature 31 stopinj na našem koncu, tudi Cunkovci 31 stopinj Celzija. Jutri lahko pričakujemo lepo sončno vreme zjutraj in dopoldne, čez dan oblačno, tudi z občasnimi plohami in nevihtami, okoli 30 stopinj napovedanih. V petek pa oblačno vreme od jutra do večera 29 stopinj, še naprej so možne rahle padavine.
9: Veš, kaj pravijo? Pes pa avto mora biti nemška.
10: Ja, parket pa najboljše, da je avstrijski.
11: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru.
12: Vrhunski parket je Šojher.
11: Izdelani v Avstriji.
13: In Fras in Medvar. In Fras in Medvaršav.
1: 5 minut čez 15, Anja in Marko želiva lepo sredo.
3: Lepo sredo.
1: In vabljeni, da toti radio poslušate še naprej, nas prede namreč zgodba totega reporterja Milana čez 7 minut.
11: Vsak dan med 12 in 16.
12: Fras in Medvar in največ totih hudih hitov.

0: Daughtry in Feels Like Tonight, 12 minut, čez 15, čas torej za zgodbo totega reporterja Milana, še vedno je na dopustu, tako da poslušamo najboljše iz pretekle sezone, ta današnja o novem zaporu.
1: Dve jajci sta manj od štirih, šest jajc pa je največ. Toti reporter Milan, od krivice do resnice.

0: Dame in gospodje, toti Milan sem ponovno na sledi zgodbe. Na terenu Slovenija je obupno potrebovala nov zapor in zato se danes odpira nova zgradba tukaj v Dobrunjah pri Ljubljani, kjer sem tudi ta trenutek. Sam zapor še ni odprt, ampak vse ostalo naj bi bilo pripravljeno. Z mano je vodja pazniške službe tukaj v novem zaporu, gospod Peternel, pozdravljeni.
1: Živjo.
0: In pa vidim, da imate sabo tudi enega strokovnjaka oziroma sodelavca. Jaz se opravičujem, nisem ujel vašega imena.
2: Šmir Mavlja.
0: Kaka pa je vaša funkcija, če smem vprašati zdaj za gospoda?
2: Tu so me prosili, da sprobam, če so reče res varnost na takem nivoju, zdaj me bojo zaklenili v celico, pa da jaz ugotovim, če se po domače da ste celice na nek način ven priti.
0: Aha, torej vi ste strokovnjak, morda kak inženir elektrotehnike ali kaj podobnega?
2: Dobro, napisal sem 3 ponudbe tudi za električna dela, bajta, pa tudi ovo plačane. Nisem pa električar.
0: Ne, kak pa imate izkušnje?
2: Gardnar sem rabo, ne? Pa sem pač tudi po bioelektričar, ne, če je bila pri...
0: Ne, zakaj ste tu danes?
2: Ja, ker sem bil zaprt 2 leti. Pa 6-krat pobegnil.
0: A tako, te sorte starokonjaki, a?
2: Ja, kaj zdaj me boš, zaklajno ti notal, kaj boš?
3: Ja, dejte sam malo počakati, no.
0: No, gospod Peternel, mogoče nov zapor v številkah?
3: Ja, glejte, ta nov zapor se razprostira na skoraj 27 tisoč kvadratnih metrih. Sprejel bo okoli 366 zapornikov, od tega jih bo 60 na odprtem oddelku, ostali bojo pa na zaprtem oddelku in moram povedati, da smo res zelo veseli te pridobitve.
0: Pa varnost?
3: Ja, glejte, varnost pa je na najvišjem nivoju. Bistvo bi lahko rekel, da je neosvoljiva trnjava. Tako se malo pošalimo. Tle.
0: Dobro. Kaj boste zdaj z gospodom?
3: Ja, pa pejmo zdaj. Kako dolgo pa vas naj pustim tlele jaz?
2: Ne vem, kako hočeš. Ne vem, kako dolgo. Kaj?
3: Ja, no,
2: 10 minut mi daj.
3: Je pobegnili tako ali tako ne boste.
2: Ja, sam, daj mi 10 minut, pa ne.
3: Pa vam dam tudi 20.
2: Ja, pa ne rabiš, ker nijem toliko cajta.
0: Ja, dobro, veliko sreče, bomo počakali. No, zdaj je minilo dobrih 8 minut praktično, gospod Peternel. Vi pravite, da gospod strokovnjak ne bo pobegnil iz celice.
3: Ja, seveda, da ne, sem tudi trdno prepričan, da mu to ne bo uspel. Ne nazadnje, tudi pred vrati praktično stojiva, ne.
0: Ja, je pa zanimiv pristop to, da dejansko takega strokovnjaka povabite.
3: Ja, smo se tokrat odločili za drugačen pristop, ja. Je pa tudi od teh tal, da je gospod star znanec policije, če razumete.
0: A, razumem, ja. Telefon vam zvoni.
3: Ja, se opračujem, moram se javiti. Ja, prosim.
4: Kako te nosim? Žabar, kaj boš ti jedo?
3: Halo, prosim?
4: Šmir malo tukaj. Ja, kaj boš jedo? Golaš, mešano na žaru ali režu?

0: Armstrong na stropu.
1: Ja, tlele ni Armstronga.
0: Najprej, v glavnem, že let gola sem ti vzal.
1: No, to so te porodni krči, ne, bomo rešili. Ja,
2: veliko sreče vam želim, gospod Peternel, to je bila še ena zgodba, raziskoval si mi to ti Milan, od krivice do resnice.
3: Če naj bi bilo VBO-ja, bi imeli vsi krive zobe.
4: Digitalno zobozdravstvo VBO.
2: In še vedno velja, najboljša premium zobna ščetka VBO za samo 3,90 € izdana ob 25. obletnici totega Milana. Samo na vbodental.si.

0: 19 minut čez 15. Anja in Marko so tukaj, zdravo.
1: Zdravo.
0: Tukaj pa je tudi toto jutro, ki je nazaj, torej Dejan.
1: Ema in Jäger.
0: Tako, ti trije so nazaj, so skupaj spet od 5.30 zjutraj in do 9. In Dejan in Jäger sta oba tak malo tekmovalna, ne?
1: Ja.
0: In sta se danes zjutraj že nekaj zmenila.
2: V soboto se po dolgem času in končno spet odpira go-kart proga Cibikart. Tam na parkingu pri letališču, tam kar včasih bil avtosejem, tako da od te sobote od 10 naprej. Pač samo povem,
3: ja, no,
2: kje pa... se srečamo. Ja, Jäger, kdaj bo revanša?
3: Jaz da ne boš hodil voziti prej.
2: Kak te naj hodim, če še ni odprto?
3: Ja, že, ampak... Ne?
2: Ja, gled, kak se odpre, vsak za sebe.
3: Ne,
2: kak se odpre.
3: Jaz Klemena poklicam že v petek treniral.
4: Tvoje mesto, tvoj radio.

0: Hoti Maxi.
1: Psst, ti nekaj povem, ampak ne povej naprej.
2: Kaj mi ne smeš povedati?
1: Da imajo v studiu Dan Kihan Murska Sobota 20% dodatnega popusta na vse kuhinje.
2: In zdaj mi povej še, zakaj mi tega nisi povedal prej?
1: Ker sem hotel preživeti do konca avgusta.
3: Ne skrivajte dobre ponudbe. 20% dodatnega popusta na vse kuhinje. Samo do konca avgusta. Dan Kuhen, Murska Sobota.
4: Akcija tedna v Eurospinu od 20. do 26. avgusta. Belo grozdje le 1 € in 99 centov za kilogram in pijadina 4 kosi 300 gramov le 75 centov. To je pametni nakup. Eurospin.
5: Poletje je vroče. Vabljeni na osvežitev v Terme Lendava.
6: O ponedeljkih in četrtkih akcija 1+1 za upokojence. Ob sredah popust na kopanje s kosilom in družinski petki, ko se do 3 otroci kopajo gratis. Od srede do petka odlični glasbeni večeri na terasi taverne.
5: Terme Lendava za popolno poletje.
6: Več na terme-lendava.si.
7: Iščete popolnega mestnega križanca, ki združuje drzen dizajn, vrhunsko tehnologijo in nevreten prihranek. Vaše iskanje je končano.
8: Novi Nissan Qashqai je pripravljen na vse vaše avanture in najboljši del. Zdaj lahko prihranite kar do 5200 evrov.
7: Vozite legendo razreda SUV že od 23400 evrov.
8: Obiščite Autoškafar DOO v Murski Soboti in Lendavi in ga preizkusite. Telefon 02-522-32-30.
7: Autoškafar.
9: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Na voljo kot priključni hibrid, klasični hibrid ali z EcoBoost bencinskim motorjem. Že za 26.990 evrov s Ford Bon financiranjem.
10: Vabljeni v Autorajh v Mursko Soboto.
11: Vinogradniki, sadjarji, poljedelci in vrtičkari. Vsi v kmetijsko zadrugo Radgona.
12: Izbirajte med ugodno ponudbo fitofarmacevtskih sredstev, gnojil za dognojevanje ter sadikami vseh vrst zelenjave.
11: Na zalogi so tudi strniščni dosevki, ogrščica, inkarnatka, ljulka, ajda in drugo seme za setev.
12: Potrebujete vrtno kosilnico, vrtno orodje, folijo ali mrežo za bale? Pri nas najdete vse na enem mestu, po ugodnih cenah. Odkupujemo tudi prašiče in govedo po konkurenčnih cenah s plačilom v 30 dneh.
11: KZ Radgona, zanesljiv partner.
13: Radijska mreža Toti Radio.
14: Aktualno stanje na cestah pozna Anja.
15: Zastoji so na štajerski avtocesti med Tepanjem in Golim rebrom proti Ljubljani ter tudi med Dramljami in Pletovarjem proti Mariboru. Policijska kontrola pa je v Obrežu za gasilskim domom in meri v smeri proti Središču. Če na vaši poti opazite še kakšno posebnost, pokličite 080-1055.
14: In aktualne temperature 32 stopinj na našem koncu, Celestrina 31, četrtek prinaša več sonca zjutraj in dopoldne, potem čez dan oblačno vreme z občasnimi plohami in nevihtami, okoli 30 do 31 stopinj je napovedanih. Sicer pa v petek oblačno vreme od jutra do večera 29 stopinj, lahko pričakujemo največ, drugače pa tam okoli 25-26 spet so napovedane padavine.
16: Simplex, tehnologija, ki osvaja strmine, daljinsko vodene kosilnice na kolesih in gosenicah za najbolj zahtevne, že od 2899 evrov dalje. Enostavno na obroke, tudi preko Limpay ali NLB Buy & Go. Več na hojnik-maribor.si. Hojnik, da bo delo veselo.
17: O, oh, servus, ja, kaj
18: da... Stop!
17: Daj šuhe dol, kaj si nor, če viš, da imam novi parket po celem.
18: Ja, pardon, nisem vijel.
17: Pa z okne, daj tudi dol, pa tam imaš lavor pa žajfo.
18: Ja, boz bom, zdaj hodil, da sem za skalo.
17: Bi se, ja, če ne bi pravi majstri tega delali.
19: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru. Vrhunski parketi za vaš dom. Izdelani v Avstriji. In Marko in Tomaš. In Fras in Medvaršov.
14: S tem, da je Tomaš na dopustu, Anja in Marko pa želiva lepo sredo.
15: Lepo sredo.
14: In hvala lepa, da poslušate Toti Radio tudi v sredo ob 15.32. Zdravo.
15: Zdravo.
19: Poslušate Fras in Medvaršov.
20: Hedu, hedu, hedu.
19: In Tote hude hite.

0: Boris. Naše poletje.
1: Naše poletje. Vsaki dan hoditi na otok, mariborski, vsaki dan po mestu hoditi.
2: Pač na dopustu do konca življenja.
3: Total osvežitev.

0: 10 minut pred 16, Anja in Marko so tukaj, zdravo.
1: Zdravo.
0: In čas je za še eno skladbo, ki je letos dopolnila 25 let. Kdo bi si mislil, deluje, kot da je izpred 11 let, se boš zdaj takoj slišala, Anja.
1: Okay.
0: Najboljše, da kar zavrtim, ja, pa si boste rekli, kaj je 25?

0: 3 minute pred 16. Anja in Marko želiva dober dan.
1: Dober dan.
0: In ostanite na Totem, čez 3 minute sledijo novice. Videl sem Mateja Regenta, kak je Švica med tem, ko jih je pripravljal, tako da res pričakujte v bistvu najboljše novice, kadarkoli na Totem radiju.
1: Tako se strinjam.
0: To drugače pa pride seveda Andrej Mernik in tudi en glasbeni gost, tako da ostanite na Totem.
2: Toti Maxi. Je namena fest 21. in 22. avgusta v športnem parku Črenšovci.
3: V petek dan za fuzbal in otroško predstavo Poletna dežela Zim Bim Bim. Kulinarično razvajanje na sladkih kavlaj ob 18.30 stand-up Bakreni. Na koncertu pod zvezdami Oktet Belmura z gosti, na Je namena veselici pa Dejan Vunjak.
2: V soboto Je namena senje. Ob 14. uri nastopa skupina Marki. Sledi športno popoldne kulinarika na Je namena kavlaj. Zvečer pa tamburaši KD Cven ter na koncertu pod zvezdami moški vokalni kvintet Aeternum. Na Je namena veselici pa Mladi Gamsi in Damjan Murko.
3: Se vidimo na Je namena festu v Črenšovcih.

0: Na traktor, tudi sari, ker všeči je Ferrari.
1: Tradicionalno svež.
2: Mednarodni kmetijsko-živilski sejem Agra.
1: V Gornji Radgoni od 22. do 26. augusta.
2: Pomorski sejem.
3: Super teden in voucheri v Lesnini so tu. Izkoristite do 33% takojšnjega popusta pri nakupu pohištva. Ne spreglejte pa tudi več kot 3000 sniženih dodatkov za dom. Lesnina, dobrodošli doma.
4: Ta stari avto ropota kot babič in mešalnik, čas je za menjavo. V Avtorajhu te čaka gora preverjenih rabljenih vozil v Ljutomeru in Murski Soboti. Avtorajh, ne mešaj več, pelji bolje.
5: Hojnik, specialisti za vrtne stroje. Že od leta 1988.
6: Največja zaloga vrtnih traktorjev Stiga in Kap Kadet v Elekleru Maribor in na Celjskem sejmu. Ob nakupu prejmete gratis dostavo in še bogato darilo. Možnost tudi obročnega nakupa Limpej.
5: Hojnik-slovenija.si. Da bo delo veselo.
7: Potrebujete nenujen ali sanitetni prevoz rešilcem?
8: Rešilna DOO ima nova, udobna klimatizirana vozila za prevoz pacientov.
7: Prijaznost, hiter odziv in že 15 let odličnosti.
8: Rešilna.si.
9: Finančne napake te lahko stanejo 10 let življenja.
10: Dobra novica, lahko jih preprečiš.
11: Psihologija denarja, Morgan Housel, Hala Tivoli, karte na eventim.si.
12: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperij v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
13: Radijska mreža Toti Radio.
14: Mobilni paket naj že od 10,99 evrov na mesec. Sklenite paket v aplikaciji Moj Telekom in si zagotovite enotno ceno za kar 3 leta. Preklopite na bolje in uživajte v dokazano najboljšem mobilnem omrežju v Sloveniji.
15: Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije na Kolodvorski ulici v Ljutomeru.
16: Ura je 16.
13: Novice, uživo iz Totega studija. Tudi na Toti Radio.si in aplikaciji Radio Player.
16: Lepo pozdravljeni, z vami sem Matej Regent. V bližini Koroškega mostu v Mariboru so včeraj našli človeške posmrtne ostanke. Policijo je o najdbi na pešpoti ob Dravi obvestila občanka, ki je opazila okostje in druge predmete. Policisti so opravili ogled kraja, izvedena je bila tudi sodna obdukcija. Po prvih ugotovitvah gre najverjetneje za moškega, njegova smrt pa ni posledica kaznivega dejanja. Policija nadaljuje preiskavo, s katero želi ugotoviti identiteto umrlega in razjasniti okoliščine njegove smrti. Občina Ruše bo tudi letos starejšim občanom z nižjimi dohodki pomagala pri plačilu letovanja. Do 260 evrov pomoči so upravičeni starejši od 60 let z dohodkom do 850 evrov. Višina sofinanciranja je odvisna od dohodka in znaša največ 40% oziroma 260 evrov. Letovanje je mogoče izbrati v Punatu na Krku ali v Izoli. Vloge sprejemajo do 30. novembra oziroma do porabe sredstev v višini 4500 evrov. Spletna peticija za odstop predsednika državnega zbora Zorana Stevanoviča je zbrala že več kot 64.700 podpisov. Pobudo je v ponedeljek začel nekdani minister in nekdani član SDS Miha Brejc, ki meni, da Stevanovič svojim ravnanjem škodi Sloveniji in ne spoštuje ustave. Brejc poudarja, da neveljavne in podvojene podpise sproti odstranjujejo. Cilj pa je zdaj 70.000 podpisov. Ob tem opozicijske Svoboda, Socialni demokrati in Levi že predlagajo njegovo razrešitev.
17: Regivo. Vaše vozilo pregledamo in registriramo, ter se pri tem nič ne obiramo.
18: Prijazni in profesionalni tehnični pregledi. Regivo Radenci.
19: Matej, kaj imamo na cestah?
16: Ja, previdno na štajerski avtocesti, tam je namreč pri Šentilju zaradi prometne nesreče zaprt prehitevalni pas v smeri Avstrije. Desni prometni pas pa je zaradi okvare vozila zaprt prav tako na štajerski avtocesti in sicer med Sneberjami in Šentjakobom v smeri Maribora. Zastoj pa je tudi na štajerski avtocesti med Tepanjem in predorom Golorebro v smeri Ljubljane ter med počivališčem Zima in predorom Pletovarje v smeri Maribora. Vse dobro na poti, če vaše sokolje v koše kaj opazi, nič osem nič, 10 5 5.
20: Novi Kia Sportage. World Cup ponudba.
21: Že za 24.799 evrov. Ob financiranju.
20: Bogato opremljen. Omejena serija.
21: Autorajh Ljutomer. Vse v ponudbi na kia.si.
22: Sončno je nekoliko vetrovno v Mariboru pri 32 stopinjah Celzija, v Renkovcih 33, v Ožbaltu pa 30 stopinj. Jutri bo zmerno do pretežno oblačno, do 31 stopinj pričakujemo, v noči na petek potem nekaj plohi neviht, no v petek čez dan pa bo, kot kaže, oblačno, tudi z nekaj padavinami. V soboto sicer spet lepše, bolj jasno vreme, pri 27 stopinjah, tu in tam bo sicer v soboto dopoldne še možna kakšna ploha.
23: Simplex, tehnologija, ki osvaja strmine, daljinsko vodene kosilnice na kolesih in gosenicah za najbolj zahtevne, že od 2899 evrov dalje. Enostavno na obroke, tudi preko Limpej ali NLB Buy & Go. Več na hojnik-maribor.si. Hojnik, da bo delo veselo.
24: In v totem studiu Andrej Mernik.
22: Dober dan želim, to je sredino toto popovdne in tudi Matej Regent je z nami.
16: Zdravo.
22: Zdravo, Matej. 4 čez 16, ravno pravi čas, da kakega fajn gosta povabimo si v toti studio, ne?
16: Ja, pa da se malo pogovorimo in morda kaj zapojemo.
22: Ja, tudi to lahko, ker pride eden, ki to obvlada zelo dobro, že vrsto let, že 30 let, toliko let delovanja obeležuje letos. Stefanijo bo naš gost v nadaljevanju in v tem, ko bi kdo pričakoval, da pride z enim novim hitom, on pride s tremi.
16: Ja, veš, kak je, vse stvari so dobre.
22: Tri.
16: Mm-hmm.
22: Dobro, potem pa pustimo se preseneti že po dveh totih hitih Stefanijo z nami v živo, samo tukaj, v totem studiu.
25: Toti hiti, toti glas, toto popovdne.
26: Z Andrejem Mernikom.

0: Aerosmith z nami in pa Crying, to je Toti Radio, 13 minut čez 16 in Stefanijo je naš gost v tem studiu. Zdravo.
1: Zdravo, zdravo.
0: Stefanijo, na zadnje, prav sem šel gledati danes, da sem bil na zadnje v totem popoldnevu, ne, isti termin pri nama z Matejem in to je bilo konec maja.
1: Toda neke 3 mesece, ne?
0: Ja, in si rekel, glej, ko pridem, takrat si bilo prijem konec poletja in takrat pride nekaj velkega.
1: A sem rekel?
0: Ja, rekel si. Takrat si napovedal in mi smo čakali konec poletja. Evo, zdaj je konec poletja tu in imamo ne en tvoj nov hit, ampak kar 3 in 3 video spote. Mislim, kapo dol, slušalke dol, naredil si pravo revolucijo čez poletje. Medtem, ko smo eni se sončili, si ti delal.
1: Veš, kak je? Obljuba dela dolg.
0: To je res?
1: Če sem rekel nekaj velikega, da... Pa moram se malo ven vršt, ne, na mesto enega 3, to je moja nova, to je moj nov projekt, imenuje se Phoenix,
0: ja.
1: 3 pesmi vsebuje, Hey Mr. President, Harmony in pa istoimenska Phoenix. Dejansko je to ena taka osebna zgodba, ki nisem mogel posneti z nobenemu, ampak sem jo mogel sam narediti zaradi tega, ker je to res moja osebna zgodba. Govori pa o tem, kako sem premagal raka, oziroma kako je rak zaznamoval moje življenje.
0: Neverjetno, jaz moram reči, ko sem poslušal in ko sem bral, ti moram še enkrat čestitati, da si se res dvignil kot Feniks. Ne?
1: Hvala, pa tako je, v bistvu ne bi se rad smilil nikomor, ravno nasprotno, naredil sem projekt te 3 pesmi zaradi tega, da bi ljudi spodbudil, da bi jih zmotiviral, če so slučajno v isti situaciji, v istem breznu, na istem dnu, da se lahko z miselnostjo, z mindshiftom, z pozitivno energijo dvignejo iz nič do višin v zelo kratkem času, tako kot sem jaz takrat, zato pač to razlagam. Ne?
0: Ja, in ti dejansko si takšen, jaz moram reči, mi dva, Stefanijo, se že zelo, zelo dolgo poznamo, lahko rečemo že desetletja, ne?
1: Ja.
0: In človek sploh ne bi rekel nikoli, ko te sreča, tudi po mnogo letih, tako pozitivno, kot prideš, pa vedno z novimi komadi, pa vedno nasmejan, pa vedno naspidiran, da si sploh imel, bom rekel, sploh kako težko obdobje, ne?
1: Ja, mislim, veš kako je, jaz sem tega mnenja, da v življenju morajo biti usponi in padci, brez nekih padcev na dno ne moreš ceniti tega, kar je res v višinah, prav mora biti nek yin-yang, no, balans v bistvu.
0: Tako da. Pesmi so 3. Vsaka opisuje en del, življenje vse skupaj se začne s katero s Hey Mr. President.
1: Tako je. V bistvu ta pesem je tako dost, 10 let nazaj sem jo že izdol, zdaj jo relaunčam v bistvu.
0: Ja.
1: In takrat je bilo še malo v povojih vse to, radije mi niso hotel vrteti zaradi tega, ko umenjam noter konopljino smolo. To je alternativen prijem, ko sem se takrat poslužil s tem in to je ena izmed stvari, ki mi je pomagala dejansko raka premagati. Zdaj ni več to tak tabu o tem govoriti, tako da zato sem še enkrat izdol to. Drugi komad je Harmony, pa govori o tem, v bistvu moja bivša žena je 2 leti preminula zaradi raka in je pač umrla in njej posvečam ta komad, govori o ljubezni, ko sva

0: izdati, ja, korona.
1: Ja.
0: Koroni, med korono vemo, kako je, če ostaneš, ostaneš, če, ali pa greš, ne. In midva se skregala takrat, ampak zdaj pač posvečam ta komad njeno. Phoenix je pa v celoti tako motivacijski, da kdorkoli je v bedu, kdorkoli je na tleh, naj se dvigne ka Phoenix.
1: In tudi tvoja takrčem, turneja, ne, tvoji koncerti, tvoji nastopi imajo takšen naslov, torej Phoenix 2026-2027.
0: Ja.
1: In pravzaprav si to dogajanje na nek način že spodbudil, ravno minuli vikend zdaj tukaj v Mariboru v KGB-u.
0: Ja, v Mariboru sem imel premiero, mojo premiero tega Feniksa, te trilogije v klubu KGB.
1: Uh-huh.
0: To je legendarni klub, za katerega dejansko nisem vedel, ampak pak mi je en kolega mi je predlagal in moram reči, da ima nenormalno dober vibe. Premiera je uspela, predstavil sem tam mojo trilogijo. Tako da smo zdaj to, te pesmi in vso to energijo dali v svet.
1: Odlično. No, ta vibe KGB-a že dolga desetletja pozna tudi naš sodelavec Matej Regent. In to je bil kar malo tvoj drugi dom nekaj časa, ne?
2: Ja, res, jaz sicer ne upam povedati, koliko je že od tega let, ne, ko ja, sem tja zahajal.
1: 25,
2: ja,
1: ne?
2: Tiho bodi. Ja, ampak dejansko ni bilo drugega kluba zame kot samo KGB vsaki vikend in dejansko ima KGB nekaj v sebi in tudi izbor glasbe, izbor mm-hmm. koncertov in dogodkov je tam bil narejen z, bom rekel, zelo premišljeno in vedno, ne vem, z dušo, vedno je dajal neki poseben občutek, ni bilo tak, veš, kar tak površinsko.
1: Ja, ja, ja.
2: Ampak resno premišljeno in tudi glasba, pravzaprav vsakega, ne glede na to, kakšno zvrst poslušaš, si tam bil navdušen, oziroma te ni glasba zmotla.
1: No in tam je zdaj svoj polet začel tudi Phoenix, tudi Stefanijo s Phoenixom, da rečemo tako. In zdaj bomo, ker je čas, da poslušamo zdaj prvega od teh treh komadov, se pravi harmonije, ki ga bomo poslušali, torej taki je kot drugi, ne, v tej trilogiji.
0: Pa jaz bom rekel, da so vsi nekako enakomerno. No.
1: Aha, okej.
0: Okay. Ja.
1: Dobro, potem pa dajmo Harmony in Stefanijo.

0: premierno na tem radiju Stefanijo in Harmony smo poslušali, torej iz njegove trilogije, ki se začenja s Hey Mr. President, Harmony drugi in seveda bomo slišali tudi še Phoenix v nadaljevanju, sicer pa je Phoenix tudi Stefanijo naslov in pa ime tvoje turneje, kar nekaj nastopa še lahko pričakujemo, vse se je začelo v KGB-ju, torej zdaj smo rekli minulo soboto, kako pa zdaj naprej, kje te lahko ujamemo?
1: Že? Zdaj tak, po celi Sloveniji kar nekaj nastopov že zdaj v tukaj v bližini, mislim se, ne vem, če je to lih ful blizu, ne. V Murski Soboti imam 26.9.
0: Seveda je.
1: Je Filke, Jungle Bar se imenuje, potem je pa grad Vurberg, tudi nedaleč, ne.
0: Ko?
1: 20.10.26, Huda Liza. Tako da ja, to je za enkrat, ko vse ostalo, pa lahko dobite na mojih socialsih, socialnih omrežjih, lahko me vidite tako naprej, tako da to je to.
0: Fino. Matej, ki je rad hodil v KGB, daj, če se je tam zdaj tudi Phoenix začel, daj še, zihar imaš kako fajn vprašanje.
2: Ja, seveda imam. Zvoli. Zdaj, 30 let delovanja, sicer si rekel, da bi tisto naraje zbrisal, ne?
0: Ali pa na pol dal je rekel, ne?
1: Off the record.
2: Ja, pre nas ni off the record, veš. V glavnem, zanima me v vseh teh letih, če si si morda zapomnil, kak na svet od kolega glasbenika, ki ti bo zavedno ostal v spominu.
0: Pa da je bil dober, ne?
2: Ja.
0: In koristen.
1: Ja, veš, kako, en mi je enkrat svetoval, zdaj ne vem, če je to, a je dober na svet ali slab, ampak enkrat mi je en svetoval, vsake stvari, ki jo dobiš kao ponujeno, če bo kdo kaj prašal za kakšno sodelovanje ali pa ne vem, karkoli, reči ja. Tudi če ne bojo znani, tudi če ne bojo imeli denarja ali nekaj, ne vem kva, in jaz sem njega upošteval. In vse stvari, ki so se mi zgodile, za vse stvari sem rekel ja. Tako da, a veš, ne vem, hotel je delati z mano duet nek neznan reper, pa sem delal z njim recimo.
0: Ti si res dosti delal, ja.
1: Dosti delal drugim, teh, ja. Teh duetov, pa to in čist iz vsake stvari se je nekaj izcimilo, neko, ali neko prijateljstvo, ali nek uspeh, ali nekaj tako. Tako da ta kolega, moj glasbeni, je tudi starejši, tako je imel kar prav, ja.
0: Da je bilo dobro.
2: Ok. In spet vezano na tvojo dolgoletno kariero, verjetno si v tem času glasbeno sceno na slovenskem oziroma slovensko glasbeno sceno zelo dobro spoznal, pa me zanima, kaj bi recimo najprej spremenil na slovenski glasbeni sceni?
1: Fušijo.
2: Ok.
0: Top, ja. To je to. Pika.
2: Pika, ok. Ne, se lahko še obrazložiš malo, če želiš.
1: Ne, mislim, sej, ja, veš, zdaj, ne bom zdaj govoril, kdo, kjeri so to vse, kjeri smo, no, ne vem. Ja. Mislim, jaz nisem obemu fuš, jaz hočem, da vsem uspe, kdorkoli že je, ampak ja, se mi zdi, da je dosti, kako se že reče, pravilno slovensko, zavist. Zavist ja. Je kar močna v slovenski mentaliteti, no sploh. Tako da ni čudno, da je pol še med muzičer, no, ampak mogoče mi gre na živce včasih to, ko smo na kakšnih teh eventih, pa to, pa pol, kaj kakšna ta zakuska potem, a veš, se eni ful objemajo, pa to ono gor dol, ful smo happy, ko smo kaj to vidimo, ne, in kaj, pa grejo pa stran, pa a veš, ta je tak, pa tak, pa to ono, tretje, četrte, ne serte ljudje. Ne.
0: Ja. 30-ih letih, verjamem, da je bilo veliko takih zakusk.
1: Ja, zelo veliko. Se tudi sam veš, mogoče.
0: Vem, seveda vem, absolutno. Dobro, ampak evo, po 30-ih letih je tu Phoenix, ki je tudi na nek način ta tretji del trilogije, torej, to je zdaj ta čas, ko ti je uspelo, ko si spet tu, ko si v formi in ko ustvarjaš dalje.
1: Veš, kako je, ko se ti zgodijo te stvari, začneš razmišljati o tem, da kakšne manjše stvari v življenju, take nevidne, postanejo une, ki jih začneš videti. Ja, veš, ono, v malih stvarih je sreče pravijo, tako da spremenijo se ti načela, prioritete, tako da...
0: Maš ti kako tako malo stvar, recimo, ki ti je zdaj fajn, pa jo upoštevaš, pa tudi večkrat ponoviš.
1: Prva stvar, ki mi pade na pamet, 14 dni nazaj sem začel hoditi sam na Green Lake se kopati.
0: Ja.
1: In sem ugotovil, da moja najboljša meditacija, že prej sem ful meditiral, pa vse je ta, da grem čist sam, si najdem svoj kotiček tam, kad 300 metrov tja nobenga ni, sem pa in tja v radiusu, ne vem, 300 pač metrov.
0: Ja.
1: In plavam mrtvaka na hrbtu, gledam oblake, poslušam ptičke, poslušam vodo in samo da sem, to je to.
0: In to zdaj vse lepo slišiš, tudi kak je to fajn.
1: To je,
0: res
1: to je,
0: odlično.
1: To je vrhunsko, to je super.
0: Bravo! Stefanijo je Feniks in za konec tega super pogovora bomo seveda tudi poslušali Feniksa, kot se spodobre, damo eno piko na i tej tvoji odlični trilogiji. Hvala ti, da si držal obljubo. Fajn, da si bil tako ustvarjalen, da si prišel, da smo vse to slišali in da bomo poslušali to tudi v prihodnje na Totem radiju in seveda spet vabljen.
1: Lej, ko prijem naslednjič, bo še nekaj več.
0: Okej, okay. Da se jim speti mi pride, regen.
2: Dobro, ne?
1: Tvojni album.
0: Ok, vrhunsko, se veselimo, zdaj pa torej na Totem radiju premierno Stefanijo in Feniks. Fajn vodi.
1: Hvala.

0: Ce fras? Tine tău slabi viț. Tak slabi, da ježi dober. No, vecini primero. No, cupa tam. V bistvu mu je enkrat ratov. Skoraj. Da, no, se veste, kaj mislim. Samo na Totem Radio. Husqvarna GDR. Vrhunski strokovnjaki za košnje in motorne žage. Da se o servisu ne menimo. V Mariboru, Podgradu, Murski Soboti in na GDR.si.
1: Ali pa onega si ču?
2: Toti Maxi.
3: Poletna razprodaja v ŽKK Grad je tukaj.
4: Če razmišljate o nakupu vrtnega traktorja, je zdaj pravi čas. Izkoristite odlične popuste na kakovostne vrtne traktorje Solo by Alco, ki navdušujejo zmogljivostjo, udobjem in vrhunskim rezultatom košnje. Pohitite, akcija velja le do razprodaje zalog. Obiščite ŽKG Grad, poslovna enota Murska Sobota ali nas pokličite še danes 041 530 898.
3: ŽKG Grad. Vse za vaš vrt na enem mestu.
4: Prenavljate? Potem ne zamudite!
5: V trgovini Autorajh vas čaka velika izbira zidnih, fasadnih ter barv za les in kovino. Vse na enem mestu. Barve vam zmešajo po barvnih kartah. Na voljo tudi avtolaki, navadni, 2K ter metalik. Na zalogi ves pleskarski in ličarski material.
4: Akcija! Samo ta mesec kar 10% popusta na vse mešalne barve. Tudi akumulatorji s popustom ob vračilu starega. Pestra ponudba olj, brisalcev in avtokozmetike.
5: Trgovina Autorajh, Jeruzalemska 1, Ljutomer. Pokličite 02-584-9950 ali pa nas obiščite še danes.
4: Ne čakajte, prenovite zdaj!
6: Pozor Maribor!
7: Optika Julius se je preselila iz ikona centra v Trgovski park Radvanje na Streliški cesti.
8: Izkoristite otvoritvene popuste na vsa očala v ponudbi. Praznujte z nami!
9: Optika Julius. Optika prihodnosti. Nakupovalni park Tezno in Trgovski park Radvanje.
10: Optika Julius.
11: Pravi mojster ve. Bosch Professional. Brez kompromisov.
12: Ob nakupu dveh Bosch Professional ali Heavy Duty orodi prejmete baterijo in polnilec gratis.
11: Tehnosim Radenci in Tehnosim Lendava. Akcija velja do razprodaje zalog baterij.
13: Poletna Lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo Poletna Lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
14: Ja, ja, ja, ja.
15: Ne, ne, ne, ne.
14: Ži, ži, ži, ži.
15: Dve.
16: Novi Janezi smo na enkratni turneji po Sloveniji. Športna dvorana Ljutomer. V nedeljo, 27. septembra. Karte eventim.si.
2: Radijska mreža Toti Radio.
17: Na ceste poglejmo, Matej. Ostaja zastoj na štajerski avtocesti med Tepanjem in predorom Golo Rebro v smeri Ljubljane ter med počivališčem Zima in predorom Pletovarje v smeri Maribora. Radar pa na voznike preži v Presiki pri Kapelici, meri v obe smeri, radar pa tudi v Vaneči na koncu vasi. Vse dobro na poti, če še kaj opazite, nič 8 nič, 10-5-5.
18: Sončno vreme je nekoliko vetrovno, imamo v Mariboru pri 32 stopinjah Celzija, v Gornji Radgoni 31, na Pragerskem 32, jutri nas čaka več oblakov, pretežno oblačno bo pri 31 stopinjah v noči na petek, pa potem tudi v našem koncu nekaj ploh in neviht. V petek bo potem cel dan oblačno, pojavljale se bodo padavine, v soboto pa že kaže na pretežno jasno vreme pri prijetnih 27 stopinjah.
19: Simplex, tehnologija, ki osvaja strmine, daljinsko vodene kosilnice na kolesih in gosenicah za najbolj zahtevne, že od 2899 evrov dalje. Enostavno na obroke, tudi preko Limpej ali NLB Buy & Go. Več na hojnik-maribor.si. Hojnik, da bo delo veselo.
2: Vaše poletje.
20: Vaše poletje.
21: Vsaki dan hoditi na otok, mariborski, vsaki dan po mestu hoditi.
22: Pač, na dopustu sem do konca življenja.
23: Total osvežitev.

0: Izvrstna Anastasia, I'm out of love, to ti hudi hit, ki je letos star že 26 let, neverjetno. 16:45 je, toto popoldne gre hitro naprej, Matej in Andreja delava družbo in vsi smo seveda računali, da bomo v prihajajočem koncu tedna močno v družbi paradižnikov, predvsem tudi Italijamo festa, ampak je vreme malenko samo prestavilo zadeve. Ni torej odpovedan Italijamo fest, samo prestavljen je. In to na 11. in 12. september, ko bomo lahko tudi uživali v čudovitih in odličnih kulinaričnih dobrotah naše sosede Italije. Ampak festival Paradižnika pa ostaja, torej strokovni del bo potekal že ta petek, ko so pripravili strokovni program, degustacijo in tudi tekmovanje za najboljši in najtežji paradižnik. Verjamem, da danes, če imate svojega že tekmovalca, da ste danes še veseli nekaj sončnih žarkov, da bo še malo dozorel, da bo še malenkost večji, malenkost težji, malenkost lepši in tudi malenkost boljšega okusa. Tako da se veselimo seveda tistih, ki boste tudi tekmovali. Bo pa dogajanje zaradi vremenske napovedi potekalo pod streho tržnice. Torej v petek. Vsi tisti, ki pa se tudi veselimo skupaj Italijamo festa, pa si zabeležimo datuma 11. in 12. september. To sta datuma, na katera je Italijamo fest tokrat predstavljen, tako da vabljeni 11. in 12. septembra.
1: Tvoje mesto, tvoj radio.

0: Oidanes. Oidanes. Oidanes ko pojdem u Maribox.
1: Veliki izbor vas čaka, če greste na kinobox.si. Kaj vse si lahko v Mariboxu pogledamo, recimo danes odlično Odisejo, epsko pustolovščino ob 17.45, 18.45 in 20.15. Najuspešnejši komercialno gledal, najuspešnejši film letošnjega leta, Spider-Man No Dan, prav tako ob 18.19, ob 20.00 celo z Dolby Atmos zvokom in ob 21.00 za najmlajše še lahko jamete Tačke na patrulji, Dino film ob 17.30 ali pa recimo Minione in Pošasti 15 minut čez 18. Priporočamo pa tudi odlično komično dramo Nepozabno poletje, ki je na sporedu od prejšnjega tedna, danes ob 17.15 in 19.45 o počitnicah v kempu, katerega si najstnica najprej ne želi, potem pa to postane pravo nepozabno poletje njenega življenja. Vabljeni torej tudi danes v Maribox.
0: Maribox, moj svet zabave.

0: spíte, spijo z vami. Ko se tuširate, se tuširajo z vami. Ko stojite v jutreni konici, stojijo z vami. In ko ste vi v službi.
1: So oni na zagovoru pri direktorju.
0: Dejan, Ana in Jeger.
2: Toto jutro, vsak dan o 5:30.
3: Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.
4: Toti Maxi.
5: Joj, kak je vroče. V mojem stanu na avtu je kak v peči.
6: No, te pa je že skrajni čas, da greš v PSC Ljutomer.
5: Zakaj pa? Ka imajo tam kakši bazen, ka se lejko ukladiš?
6: To še ne. Majo pa ohlajeni salon, same lepe renoje, s klimo pa prijazne svetovalce. Pa glih letos praznujejo 20 let, tak da te ziher čaka še kaka dodatna ugodnost.
5: Veš ka, te pa iden je skor direkt v Lotberg po renoja.
7: PSC Ljutomer praznuje 20 let. V mesecu avgustu izkoristite izjemne popuste na Renault Captur, Symbioz in ostale Renaultove modele. Obiščite nas na Kolodvorski 26 in izkoristite jubilejne ugodnosti. Več informacij na nič 2 58 58400.
8: Super teden in voucheri v Lesnini so tu. Izkoristite do 33% takojšnjega popusta pri nakupu pohištva. Ne spreglejte pa tudi več kot 3000 sniženih dodatkov za dom. Lesnina, dobrodošli doma.
9: Čakaj malo, Korando za slabih 20 tisoč?
10: Res je, skar 7500 popusta.
9: In Tivoli?
10: 17500 plus 5500 popusta.
9: Res top cena.
10: Vozil KGM v salonu Autorajh Ljutomer.
11: Kaj je za te dom?
12: Svetloba, toplina in domačnost, ki jo prinašajo nova lesena okna Karba MGE iz slovenskega lesa.
11: Obiščite nas v Ljutomeru, Murski Soboti ali v Mariboru.
13: Ste že bili v Krimove trgovine? Tisti na konci industrijske v Lotmerki, ja. Samo zdaj je pa še dvakrat večja, pa prenovljena. O la la! Meni so se oči samo zasvetile, kdaj sem notri stopila. Taleri, kupice, aparate, piknik program. Ite gledat, ali pa kliknite na www.krim-trgovina.si. Vse si lahko naročite, tudi domu, na prag.
14: Obiščite Krim od ponedeljka do petka med 7 in 15 uro ali na www.krim-trgovina.si.
15: Vinogradniki, sadjari, poljedelci in vrtičkari. Vsi v kmetijsko zadrugo Radgona.
16: Izbirajte med ugodno ponudbo fitofarmacevtskih sredstev, gnojil za dognojevanje ter sadikami vseh vrst zelenjave.
15: Na zalogi so tudi strniščni dosevki, ogrščica, inkarnatka, ljulka, ajda in drugo seme za setev.
16: Potrebujete vrtno kosilnico, vrtno orodje, folijo ali mrežo za bale? Pri nas najdete vse na enem mestu, po ugodnih cenah. Odkupujemo tudi prašiče in govedo po konkurenčnih cenah s plačilom v 30 dneh.
15: KZ Radgona, zanesljiv partner.
3: Radijska mreža, Toti radio.
5: Ojdi, zemi kopalke, pa ideve v Banovce.
13: A čakaj, kaj pa pijačo, pa je dačo?
5: To vse imajo ton. Letni šonk je že odprejte, jesti imajo, pa cene so pol prijazne.
13: Tako pa še te čakamo, hitro, v Terme Banovce.
17: Terme Banovci, pustite se razvajati.
1: 2:17.
3: Novice, uživo iz totega studija, tudi na toti radio.si in aplikaciji Radio Player.
1: Lepo pozdravljeni, z vami sem Matej Regent. Po poseku kostanjev na Trubarjevi ulici v Mariboru občina pojasnjuje, da je bilo odstranjenih 7 in ne 8 dreves. Župan Saša Resenovič pravi, da so bila potrebna soglasja pridobljena, prišlo pa je do napačne razlage pri načrtu krajinske arhitekture.
18: Res pa je, da je prišlo do napačne interpretacije časovnice, kdaj je potrebno predložiti načrt krajinske arhitekture. Zaradi tega sem že sprožil revizijo tega postopka, kako je to potekalo z odgovornimi na občini, zato da ne bi prišhajalo v bodoče do polemiziranja javnosti.
1: Občina bo na ulici znova vzpostavila dvoredni drevored s 13 divjimi kostanji. Nova drevesa naj bi bila visoka vsaj 4 metre. Prenova vredna okoli 300 tisoč evrov vključuje tudi cestišče, kolesarske in peš poti, razsvetljavo ter 33 parkirnih mest. Dela pa naj bi končali do konca septembra. Izredni notranji nadzor na kliniki za nevrologijo UKC Maribor je pri dodatnem programu EMG preiskav pokazal organizacijske neskladnosti. V mariborskem UKC-u pravijo, da niso bile v škodo pacientov in da jih že odpravljajo. Dodajajo, da je dodatni program v 8 mesecih čakalno dobo skrajšal 160 na 70 dni, število čakajočih pa s približno 3000 na 900. Konkretnih nepravilnosti in iz nadzora niso razkrili. Zaradi kadrovskega primankljaja pa so zaposleni na kliniki sicer pogosto močno obremenjeni, vodstvo pa zagotavlja strokovno in kakovostno obravnavo pacientov.
4: Optika Jureš. Že desetletja skrbi za vaš vid.
19: Odslej na novi lokaciji, v središču Ljutomera.
4: Zvesta kakovosti in strokovnosti, ki jo cenite že generacije.
19: Optika Jureš. Ko želite več kot le dober vid.
20: Kakšno je toto popoldne na cestah, Matej?
1: Ja, ker pestro in predvsem bodite zelo pazljivi na štajerski avtocesti, je namreč zaradi živali na cesti oviran promet med Polskavo in Slovensko Bistrico sever v smeri Ljubljane. Ostaja pa zastoj prav tako na štajerski avtocesti oziroma zastoja med Tepanjem in predorom Golo Rebro v smeri Ljubljane ter med počivališčem Zima in predorom Pletovarje v smeri Maribora. Radar na voznike preži v Presiki pri Kapelici, ta meri v obe smeri, radar tudi v Vaneči na koncu vasi in tudi v Moščancih pri starem igrišču. Vse dobro na poti, če vaše sokolje oko še kaj opazi, nič osem nič, 10-5-5.
21: Italko Kimarika, Italko Kimarika, Italko Kimarika!
22: Italko Keramika, najnoči šakalice. Vse, ko šejte v Italko, ti v Murskoj Soboti na obrtno ulici 39 dobite. Italko.si, Itak.
20: Še eno vročo sredo imamo v Mariboru sončno pri 32 stopinjah, v Banovcih in v Lenartu 33 stopinj Celzija. Jutri bo zmerno do pretežno oblačno, do 31 stopinj pričakujemo čez dan, v noči na petek pa tudi nad našimi kraji nekaj ploh in neviht. V petek čez dan bo oblačno z občasnimi padavinami, v soboto pa že kaže na pretežno jasno vreme pri 27 stopinjah.
23: Simplex, tehnologija, ki osvaja strmine, daljinsko vodene kosilnice na kolesih in gosenicah za najbolj zahtevne že od 2899 evrov dalje. Enostavno na obroke tudi preko Limpej ali NLB Buy and Go. Več na hojnik-maribor.si. Hojnik, da bo delo veselo.
20: In v totem studiu Andrej Mernik. Dober dan in lepo toto popovdne živa z Matejem Regantom.
1: Zdravo.
20: In vas kvalo povabiva tudi v Ruše, letni ode Ruše, že tradicionalni festival, ki poteka od minulega petka v Rušah in za en super dogodek imamo dve vstopnici v totem popovdnevu. Gre za koncert skupine Bigfoot Mama, ki bo to soboto zvečer ob 21.
1: Ker dobro, ne?
20: Zelo dobro.
1: Pa tam je izjemen ambijent.
20: Pod goroj, ne?
1: Ja, pod goroj, tam ja. V gozdu, kaj ne rečem, super, super. Ja. Popa, če ti rok v ozadju igra, ne?
20: Evo, pa mu je vseeno nekaj končno pisano na kožo tudi našemu Mateju. In verjamem tudi vam, kak do kart po treh totih hitih. Hozje z nami, Elton John in odlična Sabrina Carpenter. S totim hudim hitom Man Child, s katerim je bila tudi na vrhu naše lestvice totih 30.

SMS-om na nič pete na 220 220 in boste zraven to soboto zvečer na koncertu Bigfoot Mame na letnem odru Ruše. Vabljeni torej, pišite in da še malo pridemo v ta pravi ritem, v ta pravo štimungo, ne, že za soboto. Jih zdaj poslušamo z njihovim hudim hitom Let severa.

0: Močna kandidata sta Shakira in Burna Boy, da prevzameta vodstvo na lestvici totih 30 lojtri dobre glasbe. Če se bo to zgodilo, pa boste slišali že to soboto, ko bo s Tinetom z vami med 11. in 14. In zdaj, v toto jutro. Ena revanša je že dolgo, malo je prekril prah, ampak je še vedno v zraku in Dejan je danes malo pihnil prah z nje.
1: V soboto se po dolgem času in končno spet odpira go-kart proga Cibikart. Tam na parkingu pri letališču, tam kar včasih bil avtosejem, tako da od te sobote od 10 naprej. Pač samo povem,
2: ja, no.
1: Kje se srečamo. Ja, Iger, kdaj bo revanša?
2: Jaz da ne boš hodil vozit prej.
1: Kak te naj hodim, če še ni odprto?
2: Ja, že, ampak...
1: Ne? Ja, gled, kak se odpre, vsak za sebe.
2: Ne,
1: kak se odpre...
2: Jaz Klemena poklicam že v petek treniral.
3: Naše poljače.

0: absorb it. Check out the hook while my DJ revolves it.
1: Tonček, kaj delaš s totimi žicami?
2: Je majster zvezac, no to.
1: Leče mi elektriko pred Milanom, ven vržeš te ubije.
3: Toti reporter Milan. Vsak dan, samo na Totem Radio.
1: Če ne bi bilo VBO-ja, bi imeli vsi krive zobe.
4: Digitalno zobozdravstvo VIP.
5: Toti Maxi.
6: Bogata ponudba v MS, trgovini v Ključarovcih.
7: Vse za kmetovalce in gospodinje.
6: Silažne folije, podfolije, silirni dodatki, travne mešanice in mnogocvetne ljulke.
7: Beljakovinski krmni dodatki, mleko za teleta i beka.
6: MPK, mineralna gnojila, apnena gnojila v BB vrečah.
7: Ponujajo tudi žalne sete elektronskih nagrobnih sveč, notranje stenske barve Jupol, pelete za kurjavo Genol in še in še.
6: Obiščite MS, trgovino v Ključarovcih in izkoristite ugodne nakupe.
8: Zbudi Vikinga v sebi. V predvidenem skladu za Viking je že 10 milijonov evrov. Viking Loto.
9: V Lendavi se pripravlja na največji kulinarični praznik Bograč Fest 2026.
10: V soboto 22. avgusta vabljeni v staro mestno jedro Lendave od 9. ure naprej. Čaka vas cel dan zabave za vso družino. Kulinarika, sladka ulica, otroška animacija, vožnja z vlakcem po mestu in izlet z avtobusom do razglednega stolpa Vinarium.
9: Doživite dvige s toplozračnimi baloni, spektakularni dron show in tekmovanje kuharskih ekip za mojstra Bograča. Pred mestno hišo bo svoj Moje mojstrstvo pokazala tudi master šefinja Miša Koplova.
10: In ob 21. uri veliki koncert Dražena Zečiča. Več na lendavavabi.si.
9: Bograč Fest 2026. Pridite lačni, odidite navdušeni.
11: Opremite se za neustavljive poti. Na Petrolu vas čaka kolekcija kakovostnih kuhinskih nožev in praktičnega žepnega orodja Pintinox, s katerim boste pripravljeni na vse poti. Ob nakupu na 30 evrov prejmete kupon za do 75% popusta na izbran izdelek. Pohitite, akcija velja le do 27. septembra. Petrol.
12: Relaks. Dovolite si, da vas to jesen navduši Islandija. Fantastični slapovi, ledeniki in črne plaže v spremstvu odličnega slovenskega vodnika in z direktnim letom iz Ljubljane. Zagotovljen odhod 16. oktobra. Le za prijave do 31. avgusta si jo lahko zagotovite po 100 evrov nižji ceni na osebo. Pohitite z rezervacijo. Za več informacij in rezervacije nas obiščite v poslovalnicah po vsej Sloveniji ali na www.relax.si. Relax Turizem. Največji slovenski organizator počitnic.
13: Učenci, kako stopnjujemo udobje?
14: Udoben, bolj udoben, Citroen udoben.
15: Obiščite naše salone Citroen in preverite našo pestro ponudbo vozil.
16: Citroen.
6: Vabljeni v salon Autorajh Murska Sobota.
17: Če še zmer delaš iste finančne napake,
18: pol?
17: Pol jih boš delal do konca življenja.
18: Morgan Housel ti pove, zakaj.
17: Psihologija denarja. 19. oktober. Eventim.si.
19: Radijska mreža. Toti radio.
20: Ob 17.33 na ceste, Matej, kaj imamo?
21: Zastoja na štajerski avtocesti med Tepanjem in predorom Golo Rebro v smeri Ljubljane ter med počivališčem Zima in predorom Pletovarje v smeri Maribora. Radarji pa na voznike prežijo v Presiki pri Kapelici, tam meri v obe smeri, pa v Vaneči na koncu vasi in v Moščancih pri starem igrišču. Vse dobro na poti, če še kaj opazite, nič osem nič, 10.55.
20: Prijetno vreme imamo v Mariboru, poletja še ni konec, 32 stopinj in sončno vreme v Mlajtincih 33, v Sladkem vrhu pa 32. Jutri zmerno pretežno oblačno, do 31 stopinj pričakujemo, no jutri zvečer oziroma v noči na petek pa tudi v naših krajih nekaj ploh in neviht. V petek bo potem oblačno, občasno se bodo pojavljale plohe, v soboto pa že kaže na pretežno jasno vreme pri prijetnih in neprevročih 27 stopinjah.
22: Simplex. Tehnologija, ki osvaja strmine. Daljinsko vodene kosilnice na kolesih in gosenicah. Za najbolj zahtevne. Že od 2899 evrov dalje. Enostavno na obroke. Tudi preko Limpej ali NLB Buy & Go. Več na hojnik-maribor.si. Hojnik. Da bo delo veselo.
23: Toti radio.
20: In v Totem studiu Andrej Mernik. Dober dan, želim, Matej Regen tudi ostaja z nami.
21: Zdravo.
20: In tudi skrbi za toto hudo popoldne. Sicer pa nas čakajo tudi še ideje, kako jutri preživeti še en dan počitnic. Saro Irman Kolar in pa Zvezdo prijatelj mladine Maribor. V nadaljevanju pa Zvonko in Mirko nas čakata. In danes, ko je res izjemno veliko turistov, tudi tukaj ne, pred našim radijem, so se ustavili eni Italijani in so gledali not in gledali in mahali in smo šli ven, pa smo si malo bolj kazali, ne, kot se pogovarjali, ker ravno mene zna, ne vem kak italijansko. In je bil zraven en gospod, ki je 50 let delal na radiju Bruno v Mantovi. 50 let je tam preživel za mikrofonom in mu je bil izjemno všeč toti studio. Mantova, torej to je pokrajina Emilija Romana, ne?
21: Emilija Romana.
20: Ja, tako, ne. In potem me je vprašal, kaj pač pomeni naše ime in to ti radio, se pravi, od ta, ne, ja. Toti. In smo tako imeli, pri njih bi rekli, questo radio. Evo, tako da imamo tudi, tudi v italijanščini bi zveneli odlično, ampak seveda najboljše zvenimo v našem mestu.

0: Ta teden na 8. mestu lestvice drugih 30, Martin Garrix in Ed Sheeran, toti Hood Hit Repeated smo poslušali in tu sta še dva huda, ime ima je Zvonko in Mirko.
1: Zvonko in Mirko.
2: Zvonko, jaz to ravno berem, ena je z masturbacijo skušala 38 kil.
3: Dejt nen pa 6 kil, ko je gledal dron.
2: Res?
3: Če mi take bedarije govoriš.

0: 16 let, že to ti hudi hit Lady Gaga in pa Alejandro, tudi v totem popoldnevu na Totem Radiu. To sporočate z cest, lepo zdrav.
1: Pozdravljeni, Tamara pri telefonu. Jaz bi želela samo javiti radarsko kontrolo v selnici ob Dravi pri bivši Kobanki, merijo pa v smeri proti Mariboru.
0: Hvala lepa, Tamara. V selnici torej previdno, nič 8, nič 10, 5, 5, če opazite še kaj. Zdaj pa Alvaro Soler in poletni toti hit Mahia.

0: Naše poletje.
1: In to ta osvežitev.
2: Jutri vas, drage šolarke in šolarji, ki imate fajn počitnice, čaka še en počitniški četrtek. Dajte ga preživeti, kar se da zanimivo. Družbi Zveze prijatelj mladine Maribor. Sara, kaj imate jutri pripravljeno?
3: Iz skupine javnega holdinga Maribor so nas povabili, torej Šport Maribor se je odzval, da nam razkaže mestni stadion od znotraj. Da vidimo tribune, igrišče, garderobe in zakulisje profesionalnega športa, ki ga navijači običajno ne vidimo. Zato vabljeni med 9 in 13 uro, da si ogledamo ta Ljudski vrt. Vsi ostali pa med 8 in 16 uro Dom ustvarjalnosti vabi.
2: Vabljeni torej, fajn, skriti kotički Ljudskega vrta jutri za vas. Sem prepričan, da bo veliko zanimanje in zato je treba čim prej spolniti tudi prijavnico na zpm-mb.si na spletni strani Zveze prijatelj mladine. Jo najdete prijavnico, izpolnite jo, ker samo na ta način ste potem tudi lahko zraven.
0: Tvoje mesto, tvoj radio.

0: Kiss.
1: Legendarni princ in pa Kiss v tote popoldnevo na Totem Radio. Ok, še malo Frasin Medvar Show, sicer Tomaža še ni, ampak sta z vami Marko in Anja vsak dan med 12 in 16. In če imate slučajno težave s spanjem, Marko je našel ta pravi pojšter.
2: Hotelska veriga Holiday Inn Express je v Avstraliji za vse goste predstavila čisto nov vzglavnik, ki bi jim naj izboljšal spanec, in sicer tako, da med spanjem predvaja, ja, pojšter vam predvaja zvoke. Vzglavniki vam lahko predvajajo 4 zvoke, in sicer zvok priprave džusa, zvok kavnih zrn, ko jih nekdo nasipa v posodo, ambientalni zvok kavarne in pa zvok cvrtja slanine.
3: Ne.
2: Ja.
3: Daj,
2: pravijo, da bo to gostom zagotovilo dober spanec in jim pomagalo, da bodo sanjali o zajtrku. Zdaj, fajn, super zadeva, ampak kako lahko kdo spi recimo ob takem zvoku? No, zdaj pa to, ampak še 8 ur si predstavljaj. Jaz vem za sebe, jaz bi, ko bi to začel slišal, bi že začel vohat, ne? In ko bi začel vohat, bi se vdal v sodo, si pripravil za jest in se najedel ko pujs, potem pa bi res zaspal ko veliki.
3: Tak da ja, glej.
2: Tak da mogoče res deluje, samo pač par korakov še vmes za narediti.
4: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru.
5: Vrhunski parketi Šojher.
4: Izdelani v Avstriji. Toti Maxi.
5: Kasaški klub Ljutomer vabi na pravi kasaški praznik v okviru kmetijsko-živilskega sejma Agra, ki bo v soboto 22. augusta ob 15. ure dalje na hipodromu v Ljutomeru. Pripravljenih je 6 tekmovalnih točk. V srednji točki dirka za nagrado pomurskega sejma in kriterij za 3-letne slovenske kasače. Šolo obvezna mladina ima prost vstop. Preživite sobotno popovdne med prijatelji ob iskrih konjih in bogati gostinski ponudbi na hipodromi v Lotmerke.
6: Ljubitelji novih avtomobilov. Na Agri vas čakajo sejemski popusti pri Auto Škafar.
7: Od 22. do 26. avgusta obiščite kmetijsko-živilski sejem Agra v Gornji Radgoni in naš razstavni prostor, kjer smo za vas pripravili nova vozila in posebne sejemske popuste.
6: In pozor, sejemske ugodnosti veljajo tudi do konca avgusta v poslovnih enotah. Auto Škafar v Murski Soboti in Lendavi. Izbirajte med znamkami Renault, Dacia, MG in Nissan ter izkoristite posebne sejemske cene.
7: Auto Škafar, sejemske ugodnosti, ki jih je vredno izkoristiti.
8: Super teden in voucheri v Lesnini so tu. Izkoristite do 33% takojšnjega popusta pri nakupu pohištva. Ne spreglejte pa tudi več kot 3000 sniženih dodatkov za dom. Lesnina, dobrodošli doma.
9: Poletje je vroče. Vabljeni na osvežitev v Terme Lendava.
10: O ponedeljkih in četrtkih akcija 1 plus 1 za upokojence. Ob sredah popust na kopanje s kosilom in družinski petki, ko se do 3 otroci kopajo gratis. Od srede do petka odlični glasbeni večeri na terasi taverne.
9: Terme Lendava. Za popolno poletje.
10: Več na terme-lendava.si.
11: Ne bomo imeli več dolgo starih oken.
12: Karba MGE, okna, vrata in senčila. Ljutomer, Murska Sobota, Markešavska 17, Maribor, Ljubljanska 89 in Mengeš, Jarška 9.
13: Karba MGE.
14: Hojnik, specialisti za vrtne stroje. Že od leta 1988.
15: Največja zaloga vrtnih traktorjev Stiga in Kap Kadet v Elekleru Maribor in na Celjskem sejmu. Ob nakupu prejmete gratis dostavo in še bogato darilo. Možnost tudi obročnega nakupa Limpej.
14: Hojnik-slovenija.si. Da bo delo veselo.
16: Radijska mreža Toti Radio. Jo.
1: Minuta čez 18.
16: Novice v živo iz totega studija. Tudi na toti radio.si in aplikaciji Radio Player.
1: Lepo pozdravljeni, z vami sem Matej Regent.
0: Minister za izobraževanje, znanost in mladino Borut Rončevič je ustavil razpis za nacionalno platformo generativne umetne inteligence, ki bi bila brezplačno dostopna vsem državljanom. Za projekt je bilo predvidenih 10 milijonov evrov na leto. Na ministrstvu pravijo, da bodo denar namenili zmanjšanju približno 133 milijonskega primankljaja. Rončevič poudarja, da odločitev ne pomeni odmika od razvoja umetne inteligence, temveč odločitev prednostnih nalog. V Gibanju Svoboda potezo kritizirajo. Predsednica Komisije Državnega zbora za nadzor obveščevalnih in varnostnih služb Janja Sluga je za čez teden dni sklicala nujno sejo odbora, na kateri pričakuje predstavitev informacij Slovenske obveščevalno-varnostne agencije glede morebitnega vpliva tretjih držav, predvsem Rusije in Izraela, na suverenost in nacionalno varnost Slovenije. Ministrstvo za zdravje pa je ponovno objavilo javna poziva za predlaganje kandidatov za zastopnika pacientovih pravic na območju območne enote Nacionalnega inštituta za javno zdravje Maribor in območne enote Murska Sobota. Rok za oddajo predlogov je 18. september.
15: Za varne poti brez skrbi.
17: Tehnični pregledi Regivo Radenci.
15: Hvala za zaupanje.
1: In Matej, kaj imamo na cestah?
0: Zastoj na štajerski avtocesti med počivališčem Zima in predorom Pletovarje v smeri Maribora. Spomnimo pa še na radar.
18: Pozdravljeni, Tamara pri telefonu. Jaz bi želela samo javiti radarsko kontrolo v silnici ob Dravi pri bivši Kobanki, merijo pa v smeri proti Mariboru.
0: Hvala za informacijo, vse dobro na poti. Če vaše sokolje oko še kaj opazi, nič osem nič, 10-5-5.
19: Si videl tekmo?
20: Pozabi tekmo, našla sem novi Kia Sportage World Cup edicija. 4900 evrov popusta.
19: To je pa zadetek.
20: Autorajh Ljutomer, cene ob financiranju, pogoji na kia.si.
1: Toto popovdne ostaja kar vroče v Mariboru, sončno pri 32 stopinjah Celzija, 33 imate v Drancih in v Benediktu, jutri bo bolj oblačno do 31 stopinj, pričakujemo nov noči na petek, pa tudi pri nas nekaj ploh in neviht. Petek čez dan bo oblačno, občasno se bodo še pojavljale padavine, v soboto pa kaže na pretežno jasno vreme pri 27 stopinjah.
15: In v totem studiu Andrej Mernik.
1: In Matej Regent, lepo zdrav.
21: Zdravo.
1: No, Italijane smo danes imeli na obisku, ti si prej videl tudi severne sosede,
21: ja.
1: Skozi okno.
21: Rod, vajs, rod.
1: Ja, pač Evropa v malem je na glavnem trgu v Mariboru.
21: Ja, in imeli so tiste značilne kratke hlače.
1: Lederhoze.
21: Lederhoze, samo čakal sem še, da bo prišla kaka mična gospodična v Dirdenlu.
1: Dirndlnu. Ja, jaz sem čakal že v bistvu od junija, kdaj ima midva začela v totem popovdnevu lederhoze nositi. Ne, morda od 1. septembra, ko mu tudi sliko imeli, bo še toliko bolj zanimivo.
21: Ja, seveda.
1: Ja.
21: Od takrat, ampak samo lederhoze.
1: A ja, misliš brez hozen tregarjev, ja.
21: Ja, to.

0: Damiano, David, Halen, Brian, Roger so to s tým hudým hitom Talk to me na totem rádiu 16, čas 18 to je in čas za totega reporterja Milana. Še vedno poslušamo tiste najboljše z aktualne 25. sezone. Zdaj se vrnimo tisti čas, ko smo v Sloveniji dobili novi zapor. Takrat je nastal toti reporter Milan.
1: Dve jajci sta manj od štirih. Šest jajc pa je največ. Toti reporter Milan. Od krivice do resnice.

0: Dame in gospodje, toti Milan sem ponovno na sledi zgodbe. Na terenu Slovenija je obupno potrebovala nov zapor in zato se danes odpira nova zgradba tukaj v Dobrunjah pri Ljubljani, kjer sem tudi ta trenutek. Sam zapor še ni odprt, ampak vse ostalo naj bi bilo pripravljeno. Z mano je vodja pazniške službe tukaj v novem zaporu, gospod Peternel, pozdravljeni.
1: Živja.
0: In pa vidim, da imate sabo tudi enega strokovnjaka oziroma sodelavca. Jaz se opravičujem, nisem ujel vašega imena.
2: Šmir Mavlja. Ja.
0: Kaka pa je vaša funkcija, če smem vprašati zdaj za gospoda?
2: Tu so me prosili, da sprobam, če so reče, res varnost na takem nivoju. Zdaj me bojo zaklenili v celico, pa da jaz ugotovim, če se po domače da ste celice na nek način ven priti.
0: Aha, torej vi ste strokovnjak, morda kak inženir elektrotehnike ali kaj podobnega?
2: Dobro, napisal sem tri ponudbe tudi za električna dela, pa tudi ovo plačane. Nisem pa električar.
0: Ne, kaj pa? Kak pa imate izkušnje?
2: Ja, nar sem rabo, ne? Pa sem pač tudi bil električar, ne? Če je bila pri...
0: Ne, ne, zakaj ste tu danes?
2: Ja, ker sem bil zaprt dve leti. Pa šestkrat pobegnil.
0: A tako, te sorte starokonjaki, a?
2: Ja, kaj zajme boš, zaklajno ti notal, kaj boš?
3: Ja, dejte sem malo počakat, no.
0: No, gospod

0: odprtem oddelku, ostali bojo pa na zaprtem oddelku in moram povedati, da smo res zelo veseli te pridobitve.
1: Pa varnost?
0: Ja, glejte, varnost pa je na najvišjem nivoju. V bistvu bi lahko rekel, da je neosvoljiva trnjava. Tako se malo pošalimo. Tle.
1: Dobro, dobro, dobro. Je, kaj boste zdaj z gospodom?
0: Ja, pa pejmo, pa pejmo zdajle. Kako dolgo pa vas naj pustim tlele jaz? Ja,
2: ne vem, kako hočeš. Ne vem, kako dolgo. Kaj?
0: Ja, no,
2: 10 minut mi daj.
0: Je pobegnili tako ali tako ne boste.
2: Ja, sam, daj mi 10 minut, pa ne.
0: Pa vam dam tudi 20.
2: Ja, pa ne rabiš, ker nijem toliko cajta.
1: Ja, dobro, veliko sreče bomo počakali. No, zdaj je minilo dobrih 8 minut praktično, gospod Peternel. Vi pravite, da gospod strokovnjak ne bo pobegnil iz celice.
0: Ja, seveda, da ne, sem tudi trdno prepričan, da mu to ne bo uspel. Ne nazadnje, tudi pred vrati praktično stojiva. Ne?
1: Ja, je pa zanimiv pristop to, da dejansko takega strokovnjaka povabite.
0: Ja, smo se tokrat odločili za drugačen pristop, ja. Je pa tudi od teh tal, da je gospod star znanec policije, če razumete.
1: A, razumem, razumem, ja. Telefon vam zvoni.
0: Ja, se oprečujem, moram se javiti. Ja, prosim.
3: Ma, kako te nosim? Žabar, kaj boš ti jedel?
0: Halo, prosim.
3: Šmer malo tu. Ja, kaj boš jedel? Golaš, mešano na žaru ali rižoto, kaj boš?
0: Kako, prosim?
3: Ja, primitski sem tu, kaj boš jedel?
0: Čekajte, samo počakajte.
1: Samo malo, kaj to je šala, gospod Peternel?
0: Seveda, da to je neka šala, sam da odklenem, no, motor je.
1: Ja, ni ga.
3: Dobro, kam še dugo čakal, kaj boš jedel, jaz lačen.
0: A mi lahko poveste, prosim, kako ste ven pršu?
3: A če imate Armstrong na stropu?
0: Ja, tlele ni Armstronga.
3: Daj pri, v glavnem že vedi gola sem ti vzel.
0: No, to so te porodni krči, ne, bomo rešili. Ja.
1: Veliko sreče vam želim, gospod Peternel, to je bila še ena zgodba, raziskoval si mi to ti Milan od krivice do resnice.
2: Če ne bi bilo VBO-ja, bi imeli vsi krive zobe.
4: Digitalno zobozdravstvo VBO.
1: In še vedno velja, najboljša premium zobna ščetka VBO za samo 3,90 € izdana ob 25. obletnici totega Milana. Samo na vbodental.si.

0: Naše poletje.
1: Sladoled, plavanje,
2: bazeni, akvapark, počitnice.
3: In to ta osvežitev. Osvežitev.
4: Dobrodošli. Dobrodošli.
5: Dobro, do.

0: spite, spijo z vami. Ko se tuširate, se tuširajo z vami. Ko stojite v jutreni konici, stojijo z vami. In ko ste vi v službi,
1: zvoni na zagovoru pri direktorju.
0: Dejan, Ana in Jeger.
2: Toto jutro, vsak dan o 5:30.
3: Dobro jutro, Toni Radio.
4: Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.
5: Toti Maxi.
6: Ljubitelji novih avtomobilov. Na Agri vas čakajo sejmski popusti pri Auto Škafar.
7: Od 22. do 26. avgusta obiščite kmetijsko-živilski sejem Agra v Gornji Radgoni in naš razstavni prostor, kjer smo za vas pripravili nova vozila in posebne sejmske popuste.
6: In pozor! Sejmske ugodnosti veljajo tudi do konca avgusta v poslovnih enotah. Auto Škafar v Murski Soboti in Lendavi. Izbirajte med znamkami Renault, Dacia, MG in Nissan ter izkoristite posebne sejemske cene.
7: Auto Škafar, sejemske ugodnosti, ki jih je vredno izkoristiti.
6: Psst, ti nekaj povem, ampak ne povej naprej.
7: Kaj mi ne smeš povedati?
6: Da imajo v studiu Dan Kihan, Murska Sobota, 20% dodatnega popusta na vse kuhinje.
7: In zdaj mi povej še, zakaj mi tega nisi povedal prej?
6: Ker sem hotel preživeti do konca avgusta.
8: Ne skrivajte dobre ponudbe. 20% dodatnega popusta na vse kuhinje. Samo do konca avgusta. Dan Kuchen, Murska Sobota.
9: Tradicionalno svež.
10: Mednarodni kmetijsko-živilski sejem Agra.
9: V Gornji Radgoni od 22. do 26. avgusta.
10: Pomurski sejem.
11: Relax. Ne spreglejte ultra last minute ponudb z zagotovljenim letom iz Ljubljane. Zagotovite si zadnja mesta v Grči, Turčiji, Španiji, Črni gori in v Egiptu po top cenah. Garantirana kakovost, let iz Ljubljane, hotel na obali in predstavnik na destinaciji. Za več informacij in rezervacije nas obiščite v poslovalnicah po vsej Sloveniji ali na www.relax.si. Relax Turizem, največji slovenski organizator počitnic.
12: Potrebujete nenujen ali sanitetni prevoz rešilcem?
13: Rešilna DOO ima nova, udobna klimatizirana vozila za prevoz pacientov.
12: Prijaznost, hiter odziv in že 15 let odličnosti.
13: Rešilna.si.
14: Pravi mojster ve, Bosch Professional, brez kompromisov.
15: Ob nakupu dveh Bosch Professional ali Heavy Duty orodij prejmete baterijo in polnilec gratis.
14: Tehnosim Radenci in Tehnosim Lendava. Akcija velja do razprodaje zalog baterij.
16: Največji natek je, da so te učili služiti denar, ne pa ga obdržati.
17: Morgan Housel razloži razliko.
18: Psihologija denarja v Hali Tivoli.
17: Enkrat in nikoli več. Eventim.si.
4: Radijska mreža Toti Radio.
19: Na cestah ostanite previdni, predvsem pa strpni, zastoj ostaja na štajerski avtocesti med počivališčem Zima in predorom Pletovarje proti Mariboru. 5 minut se boste ta čas zamudili proti Mariboru, no pa polna zapora zaradi del pa na štajerski avtocesti danes po noči in sicer proti Ljubljani med Vranskim in Blagovico med 22. in 5. uro jutri zjutraj. Nič 8, nič 10, 5, 5, če še kaj opazite na poti, prijetno vožnjo želimo. V Mariboru ostajamo pri 32 stopinjah Celzija, 32 tudi v Urberku, v Ivankovcih 31. Jutri bo bolj oblačno, do 31 stopinj se bo segrelo, v noči na petek potem tudi nekaj ploh in neviht, tudi v petek čez dan bo oblačno, občasno se bodo pojavljale krajevne padavine, v soboto potem kaže že na bolj sončno vreme pri 27 stopinjah.
4: In v totem studiu Andrej Mernik.
19: 18 in 32, lepo zdrav, fajn, da ostate z nami in da ne pozabimo, še vedno imam dve karti za vas, za koncert skupine Bigfoot Mama v soboto zvečer na festivalu Letni oder Ruše. Če želite biti zraven, čim prepošljite svoje SMS, ključno besedo Bigfoot Mama in svojim podatki na nič 51 220 220, kmalu bomo žrebali. Sicer pa kmalu se bomo pogovarjali tudi o paradižniku, ki ga bomo nekaj doživeli že ta petek, še več pa potem tudi septembra. Whitney Houston, Somber in Meghan Trainor so zdaj naša glasbena družba s totimi hudimi hiti.

40 let bo star naslednje leto tudi Huli Hit od Whitney Houston, I Wanna Dance With Somebody. To je Toti Radio, Andrejom delam družbo ob 18:42. Zdaj si moramo obvezno spremeniti naše opomnike v pametnih telefonih. Italiamo Fest, ja? Ne zdaj v petek in v soboto, ampak 11. in 12. septembra. Dajte si predstaviti in si takrat računajte, da se tam dobimo, da bomo uživali v vsem tistem dobrem, kar Italija tudi ponuja, kar se kulinarike in glasbe tiče in odlične družbe seveda in lepega vremena, ki takrat definitivno bo zdaj. Za ta petek in soboto pa ni ravno najboljša vremenska napoved, zato so se organizatorji odločili ne da odpovejo, ampak da se vse skupaj predstavi na 11. in 12. september, kar pa seveda ne pomeni, da se predstavlja festival Paradižnika, torej ta del petek bo, torej strokovni del, strokovni program, tam boste lahko degustirali različne sorte paradižnikov in seveda bomo spremljali tudi tekmovanje za najboljši in najtežji paradižnik. Tako da vse to ostaja, torej ta petek, bodo pa dogajanje preselili pod streho Mariborske tržnice, tako da vabljen torej v petek na Italiamo Fest pa 11. in 12. septembra. In to je Nika Zorjan s svojim novim hudnim hitom Pardon. Uživajte!

0: feels like.
1: This is what it feels like. Za pravi poletni feeling se jutri v našem mestu obeta tudi to.
2: Naše poletje.
3: In to ta osvežitev.
1: Jutri zvečer Queen's Night, drage dame, v Mariboxu. Obvezno morate biti zraven. Ksenija Arzenšek vabi.
4: V četrtek, 20. avgusta, vas v Mariboxu čaka poletni Queen's Night. Poseben večer za vse ljubitelice dobre komedije in prijetnega druženja. Na ogled prihaja film Spa Weekend. Zabavna komedija o štirih prijateljicah, katerih sproščen odih hitro ide iz načrtov. Pridružite se nam na filmskem večeru, rezervirajte svoje vstopnice in si zagotovite svoje mesto na Queen's Night v Mariboxu. Vstopnice so že v prodaji. Se vidimo!
1: Hvala, Ksenija. V bistvu si lahko potem ne kar takoj po filmu skupaj s kolegicami, ko se ga boste ogledali, kar omislite tudi svoj Spa Weekend. Podaljšan. Od jutri zvečer pa do nedelje. Pač samo ideja, no?
2: Tvoje mesto, tvoj radio.

0: preverite u listvici totih 30.
1: Loj 3 dobre glasbe.
0: To soboto ob 11. Keramika za vse prostore, instalacijski material in obnova celotne kopalnice od začetka do konca. MCK, Marko Cipri Ptujo in Murska Sobota. MCK.si.
2: Toti Maxi.
3: Kasaški klub Ljutomer vabi na pravi kasaški praznik v okviru kmetijsko-živilskega sejma Agra, ki bo v soboto 22. avgusta ob 15. ure dalje na hipodromu v Ljutomeru. Pripravljenih je 6 tekmovalnih točk. Osrednji točki, dirka za nagrado pomurskega sejma in kriterij za 3-letne slovenske kasače. Šolo obvezna mladina ima prost vstop. Preživite sobotno popovdne med prijatelji ob iskrih konjih in bogati gostinski ponudbi na hipodromi v Lotmerke.
4: Akcija tedna v Eurospinu od 20. do 26. avgusta. Detergent za posodo z vonjem limone. 3 litre le 1,79 €. In lističi za upijanje barve 36 kosov le 1,69 €. Lastne blagovne znamke po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
5: Joj, kak je vroče. V mojem stanu na avtu je kak v peče.
6: No, te pa je že skrajni čas, da greš v PSC Ljutomer.
5: Zakoj pa? Ka imajo tam kakši bazen, ko se leko uklodiš?
6: To še ne. Majo pa ohlajeni salon, same lepe renoje, s klimo pa prijazne svetovalce. Pa glih letos praznujejo 20 let, tak da te ziher čaka še kaka dodatna ugodnost.
5: Veš ka, te pa iden je skor direkt v Ljutomer po renoja.
7: PSC Ljutomer praznuje 20 let. V mesecu avgustu izkoristite izjemne popuste na Renault Captur, Symbioz in ostale Renaultove modele. Obiščite nas na Kolodvorski 26 in izkoristite jubilejne ugodnosti. Več informacij na nič 2 58 58 400.
8: Za vsako težko nalogo se najde pravi težko kategornik. Pri Citroenu imamo za vsak izziv pravo vozilo.
9: Prenovljena paleta gospodarskih vozil Citroen, tudi v električni različici. Citroen.
10: Vabljeni v salon Autorajh Murska Sobota.
11: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
12: Roksitih. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na roksitih.si.
2: Radijska mreža Toti Radio.
0: Ura je 19.
2: Novice uživo iz totega studija. Tudi na toti radio.si in aplikaciji Radio Player.
0: Lepo pozdravljeni, z vami sem Matej Regent. Poseg dreves na Trubarjevi ulici v Mariboru je v minulih dneh razburil del občanov in sprožil vprašanja o tem, ali so bila pred začetkom del pridobljena vsa potrebna soglasja. Mariborski župan Saša Arsenovič je danes potrdil, da je občina pridobila vsa potrebna dovoljenja in da je poseg dreves na Trubarjevi ulici bil posledica napačne interpretacije časovnice pri pripravi načrta krajinske arhitekture. Od 8 predvidenih dreves so jih odstranili 7, 2 pa bosta ostali.
13: Za vsako drevo, ki bi more biti bilo še zdravo in bi imelo pred sabo več kot, ne vem, 5 let, mi ga je seveda žal. Nismo pa podrli drevoreda, ampak 6 dreves bomo pa vzpostavili. Drevored, ki je nekoč tukaj bil, in kot ste sami opažali, verjetno so tukaj drevesa na drugi strani, da bi temu lahko rekli dvoredni drevored, že manjkala, ki so bila posajena istočasno kot ta, ki so sedaj bila odstranjena.
0: Občina bo sicer v sklopu prenove posadila 13 novih divjih kostanjev in znova vzpostavila dvoredni drevored. Obnova vredna slabih 300 000 € vključuje tudi cestišče, 33 parkirnih mest in novo razsvetljavo, dela pa naj bi končali do konca septembra. Na Hrvaškem so prijeli ukrajinskega državljana osumljenega sodelovanja pri sabotaži plinovoda v Severni tok leta 2022. Nemško zvezno tožilstvo si prizadeva za njegovo izročitev Nemčiji. Vladimir Z. naj bi bil izurjen potapljač in naj bi sodeloval pri podvodnih eksplozijah. Nemško tožilstvo ga povezuje še z enim Ukrajincem, ki so ga lani prijeli v Italiji in izročili Nemčiji. Kdo je naročil sabotažo, ostaja predmet preiskave, Ukrajina pa vpletenost ves čas zanika. Podjetje OpenAI, ki razvija klepetalnega robota ChatGPT, pa bo upočasnilo razvoj naprednih modelov umetne inteligence. Razlog za to potezo je julijski kibernetski incident, v katerem so agenti umetne inteligence OpenAI na lastno pest udrli v platformo Hugging Face. OpenAI je v torek tudi sporočil, da razvija nov sistem, ki bo omogočal vpogled v notranje razmišljanje modelov in v 30 minutah po zaznanju sumljivega vedenja opozoril ljudi.
1: Optika Jureš. Že desetletja skrbi za vaš vid.
14: Odslej na novi lokaciji, v središču Ljutomera.
1: Zvesta kakovosti in strokovnosti, ki jo cenite že generacije.
14: Optika Jureš, ko želite več kot le dober vid.
15: Na cestah ostanite previdni, na štajerski avtocesti je zastoj med počivališčem Zima in predorom Pletovarje proti Mariboru, 5 minut se boste tam še vedno zamudili, ne pa vas opozorim še na nočno popolno zaporo na štajerski avtocesti proti Ljubljani, ta bo med Vranskim in Blagovico danes po noči med 22. in 5. uro jutri zjutraj. Nič 8, nič 10, 5, 5, če na vaši poti ta čas opazite še kaj.
16: Italko, ki Marika, Italko, ki... Italko Kimarika!
17: V Murski Soboti, Obrtna ulica 39, italko.si, itak.
15: Še en vroč poletni dan je ob 7. zvečer v Mariboru 31 stopin, v Branoslavcih in v Desterniku pa 32. Jutri bo več oblakov, vseeno pričakujemo do 31 stopin čez dan, zvečer in v noči na petek pa potem pričakujemo nekaj ploh in neviht. V petek čez dan bo oblačno, vmes se bodo pojavljale padavine, v soboto potem že kaže na pretežno jasno vreme pri 27 stopinjah.
18: In v totem studiju Andrej Mernik.
15: 4 čez 19. Lepo zdrav, fajn, da ste z nami in tudi lahko se vam splača po domačo vojeno, da ste z nami, zato ker imam dve karti za dogajanje na letnem odru Ruše, koncert skupine Bigfoot Mama to soboto zvečer ob 21. na prizorišču pod Goroj, tam, kjer je seveda najlepše na letnem odru Ruše in lahko sta vaši dve karti. Če ste se že prijavili z besedami Bigfoot Mama in svojimi podatki na nič 51-220-220. Preverimo, žrebamo in kličemo po treh totih hitih. Adele z nami, George Michael in zdaj še ena poletna Alfa in Manu Čau, a me, mi pijače.

0: odlična Adele na tem radiju Rolling in the Deep. To soboto 22. augusta ob 21. uri na festivalu Letni ode Ruše na osrednjem prizorišču Bigfoot Mama. Da smo skupaj z našo legendarno rock skupino spomnili njihovih največjih uspešnic. Ker Bigfoot Mama so definitivno nesporna legenda slovenskega roka. 36 let že jih poznamo in uživamo ob njihovih totih hudih hitih in enako bo tudi to soboto, ker enostavno morate biti zraven, zato ste vsi lepo vabljeni. Prijavljali ste se z besedami Bigfoot Mama in svojim podatkom nič 51-220-220, ker si marsikdo želi dve karti za soboto zvečer. Tudi Daniela, zdravo. So že kaki dobri plani za vikend?
1: Ja, pa obeta se nekaj dobrega, ne?
0: Se obeta? Kaj imaš v mislih? Povej.
1: Ja, nič en dober zaključek tedna, ne?
0: Na letnem odru Ruše, ne?
1: Ja, bi bilo kar fajn, ne?
0: Z Bigfoot Mamo pa dve karti, če dobiš, kaj bi rekla?
1: Ja, to bi bilo ful vrej, ne?
0: Ja, pa bravo, ja pa tvoji sta dve karti, valjda sta tvoji.
1: Super.
0: Čestitam, da nela koga už zela zraven na zabavo, na koncert?
1: Fanta, če bo htel.
0: Veš, kaj se je zdaj vprašalo na tisoče fantov, ki nam poslušajo, kaj pa, če ne bo hotel?
1: Ja, nekdo se me že našel, ne?
0: Definitivno.
1: Tako da zdaj mora dvakrat premisliti, če upa zavrniti.
0: No, evo, zdaj so vsi drugi slišali, ne? Tako da, zdaj se naj odloči. Dobro, super, fajn se bo tamela, brez skrbi. Evo, fino, fajn se mej, s fantom ali pa brez,
1: hvala.
0: Dobro? Ajde, uživa.
1: Adijo,
0: čau.
2: Vsak dan od 16. do 20. ure. Andrej Mernik in še in še in še to ti

In ne pozabite, poletje je lepše, če so varne vse vaše stvari. Zavarovalnica Sava. Za poletje čisto brez skrbi.

0: Kak pa še zdaj laid back, ne? In pa Saša regi, ko gre sonce počasi dol in ko gre proti koncu še ena lepa poletna sreda. No in danes jutraj, ko je sonce komaj šlo, je bila z vami že tota jutranja ekipa, Dejan, Ema in pa Jäger so bili to in Dejan se je spomnil, kaj bi temu rekli, en nedokončan biznis, ki ga z Jägerom še imata že oddaleč nazaj, ampak evo, zdaj je spet prišel na površje. Spomnimo se, zakaj gre.
1: V soboto se po dolgem času in končno spet odpira go-kart proga Cibikart. Tam na parkingu pri letališču, tam kar včasih bil avtosejem, tako da od te sobote od 10 naprej. Pač samo povem,
2: ja, no,
1: kje pa... se srečamo. Ja, Jäger, kdaj bo revanša?
2: Jaz da ne boš hodil voziti prej.
1: Kak te naj hodim, če še ni odprto?
2: Ja, že, ampak...
1: Ne? Ja, gled, kak se odpre, vsak za sebe. Kak se odpre...
2: Jaz Klemena poklicam že v petek trenirom.
3: Toti Maxi. Bogata ponudba v MS, trgovini v Ključarovcih.
4: Vse za kmetovalce in gospodinje.
3: Silažne folije, podfolije, silirni dodatki, travne mešanice in mnogocvetne ljulke.
4: Beljakovinski krmni dodatki, mleko za teleta i beka.
3: MPK, mineralna gnojila, apnena gnojila v BB vrečah.
4: Ponujajo tudi žalne sete elektronskih nagrobnih sveč, notranje stenske barve Jupol, pelete za kurjavo Genol in še in še.
3: Obiščite MS, trgovino v Ključarovcih in izkoristite ugodne nakupe.
4: V Lendavi se pripravlja na največji kulinarični praznik Bograč Fest 2026.
5: V soboto, 22. avgusta, vabljeni v staro mestno jedro Lendave od 9. ure naprej. Čaka vas cel dan zabave za vso družino. Kulinarika, sladka ulica, otroška animacija, vožnja z vlakcem po mestu in izlet z avtobusom do razglednega stolpa Vinarium.
4: Doživite dvige s toplozračnimi baloni, spektakularni dron show in tekmovanje kuharskih ekip za mojstra Bograča. Pred mestno hišo bo svoje mojstrstvo pokazala tudi master šefinja Miša Koplova.
5: In ob 21. uri veliki koncert Dražena Zečiča, več na lendava.si.
4: Bograč Fest 2026. Pridite lačni, odidite navdušeni.
6: Poletna razprodaja v ŽKK Grad je tukaj.
7: Če razmišljate o nakupu vrtnega traktorja, je zdaj pravi čas. Izkoristite odlične popuste na kakovostne vrtne traktorje Solo by Alco, ki navdušujejo zmogljivostjo, udobjem in vrhunskim rezultatom košnje. Pohitite, akcija velja le do razprodaje zalog. Obiščite ŽKG Grad, poslovne enota Murska Sobota ali nas pokličite še danes 041 530 898.
6: ŽKG Grad. Vse za vaš vrt na enem mestu.
8: Počakajte malo. Velik zaslon čez celo armaturo, 540 stopinska kamera, zračenje sedežev in ogrevani volan, vse to brez doplačila?
9: Točno tako.
10: Changan CS 55+, za samo 24.490 evrov. In CS 75+, za 27.990 evrov. Velik SUV, veliko udobja, veliko opreme, razkošje, brez doplačil. Spoznajte jo na testni vožnji v avtohiši Meško Murska Sobota in novem ekskluzivnem salonu Changan Meško Maribor na Trebušakovi ulici 6.
11: Ja.
12: Ne.
13: Smo na enkratni turneji po Sloveniji. Športna dvorana Ljutomer. V nedeljo, 27. septembra. Karte eventim.si.
14: Radijska mreža Toti Radio.
0: Na cestah ostanite previdni, predmet na vozišču zdaj vira promet na štajerski avtocesti med Žalcem in Celjem, zahod proti Mariboru. Popolna zapora zaradi del na štajerski avtocesti pa bo danes po noči med Vranskim in Blagovico proti Ljubljani med 22. in 5. uro zjutraj. 0800 10 55, pokličite, če na poti opazite še kaj. Mariboru še nekaj sončnih žarkov pri 31 stopinjah, v Markišavcih 31, v Rušah 29, jutri bo zmerno do pretežno oblačno, vreme ponovno pričakujemo do 31 stopinj, zvečer in v noči na petek pa potem že nekaj ploh in neviht, ki se bodo pojavljale tudi v petek čez dan, ko bo sicer oblačno z občasnimi padavinami. V soboto potem že kaže na lepo in sončno vreme pri 27 stopinjah.
9: Naše poletje. Naše poletje.
11: Prosti čas, branje knjig.
15: Večina.
16: Veselje, vse drugo, brez stresov.
17: In to ta osvežitev.

0: Veliko krat z nami te dni, ker je komatno samo vrhunske, ne, American Girls in pa Harry Styles na Totem Radio. Še malo o Frasi in Medvar Show. Zdaj, če je bil dan naporen, zdaj vidite mogoče samo še posteljo, pa spanje, upam, da imate dober pojšter. Marko in Anja sta danes v Frasi in Medvar Show med 12 in 16 predstavila enega takega kar uporabnega, no?
1: Hotelska veriga Holiday Inn Express je v Avstraliji za vse goste predstavila čisto nov vzglavnik, ki bi jim naj izboljšal spanec, in sicer tako, da med spanjem predvaja, ja, pojšter vam predvaja zvoke, vzglavniki vam lahko predvajajo 4 zvoke, in sicer zvok priprave džusa, zvok kavnih zrn, ko jih nekdo nasipa v posodo, ambientalni zvok kavarne in pa zvok cvrtja slanine.
2: Ne.
1: Ja.
2: Daj,
1: pravijo, da bo to gostom zagotovilo dober spanec in jim pomagalo, da bodo sanjali o zajtrku.
2: Ha.
1: Zdaj, fajn, super zadeva, ampak kak lahko kdo spi recimo ob takem zvoku? No, zdaj pa to, ampak še 8 ur si predstavljaj. Jaz vem za sebe, jaz bi, ko bi to začel slišal, bi že začel vohat, ne? In ko bi začel vohat, bi se vdal v sodo, si pripravil za jest in se najedel ko pujs, potem pa bi res zaspal ko veliki.
2: Tak da ja, glej.
1: Tak da mogoče res deluje, samo pač par korakov še vmes da narediti.
3: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru.
4: Vrhunski parketi Šojher.
3: Izdelani v Avstriji.

0: vaše poljetje.
1: In to ta osvežitev.
2: Še en tak lep poletni večer bo danes s fajn temperaturami, za kje posedeti in če je zraven še ta prava podlaga, kar se toti hito tiče, zato bom poskrbeli mi na Totem radiju, ker je danes sreda in sredo zvečer poslušamo lestvico totih 30. Če ste jo slučajno zamudili v soboto, evo ste vabljeni v nadaljevanju v najino družbo, Tina se mi še pridružil v studiju in začnemo točno ob 20. Še prej Gigi D'Agostino in My Mind, pa še ena legendarna iz filma, ki smo ga v 80. vsi gledali, iz filma Dirty Dancing, Patrick Swayze bo zapel She's Like the Wind, potem pa nas že čaka lestvica totih 30 lojtra dobre glasbe.
0: Dobro večer! Z Andrejem Mernikom in Toti

0: Toti Maxi.
1: Odkrij svežino, prebudi okus. Z Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 20. do 26. avgusta v akciji. Topljeni sir v lističih, 16 kosov, le 1,99 €. In mlečni napitek z aktivnimi encimi, jagoda, 6×100 g, le 1,49 €. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
2: Veš, da imajo vozila KGM že 70-letno tradicijo?
3: Super, samo da na avto ne bom čakal 70 let.
2: Ne boš, dobavljiv je takoj. Dobiš ga v avtocentru Lepoša.
4: In trenutno po rekordno nizkih cenah. Ujmite vrhunec KGM popustov, 5-letno tovarniško garancijo in preverjeno korejsko avtomobilsko tradicijo. Pridite v avtocenter Lepoša in izberite svojega. Avtocenter Lepoša, Nemčevci, KGM. Brez čakanja in brez izgovorov.
5: Ford Puma, prava mišica med mačkami. S športnim oblikovanjem, inovativnim megabox prtljažnim prostorom in 30,5-centimetrskim zaslonom na dotik. Že za 19.900 € s Ford Bon financiranjem. Vabljeni v Avtorajh v Mursko Soboto.
6: Pozor, Maribor! Optika Julius se je preselila iz ikona centra v trgovski park Radvanje na Streliški cesti.
7: Izkoristite otvoritvene popuste na vsa očala v ponudbi. Praznujte z nami!
6: Optika Julius. Optika prihodnosti. Nakupovalni park Tezno in trgovski park Radvanje.
8: Optika Julius.
9: Poletna lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo poletna lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
0: Radijska mreža Toti Radio.
10: Je že čas za novo kopalnico? Absolutno. Obnova kopalnice od začetka do konca. MCK, Markovci pri Ptuju in Murska Sobota. MCK.si.
0: Lestvica totih 30. Lojtra dobre glasbe.
11: Pozdravljeni, spet je čas za novo lestvico totih 30 lojtrov dobre glasbe, ki jo Tine in Andrej za vas pripravila vsako soboto ob 11. Če jo slučajno zamudite, pa je ponovno za poslušati še v sredo ob 20. Totih 30 je tudi edina uradna lestvica totega radija, poslušate pa lahko kadarkoli tudi na platformah Deezer, Tidal in Spotify. Na 29. mesto bosta že čez nekaj minut z nami Miles Smith in Niall Horan, ki se jima je vendarle uspelo obdržati na predzadnjem mestu še teden dni s totim hitom Drive Safe. Na 30, ki pa danes začenjamo z mešanico nemškega popa in britanskega sola. Leoni in Callum Scott s totim hitom Stay.
0: Totih 30.

0: Drive Safe danes na 29. mestu lojtre dobre glasbe. Na 28. mesto je padel trenutno najuspešnejši nemški glasbeni producent Michael Schulte s 5 AM. Pesem je po letnih dneh pri srcu sploh vsem, ki se radi prebudite zelo zgodaj, še pred največjo vročino in vas 5 AM spremlja recimo pri jutranjem teku. Prvi toti kandidat je precej legendaren, če po izvajalcih sodimo Snow Patrol, Kylie Minogue, frontman za sedme Snow Patrol Gary Lightbody je napisal kar 15 pesmi za Kylie Minogue v zadnjih letih. These Alarms pa je prva, ob kateri je Kylie rekla ja.
1: Lestvica totih 30.

0: Mihael Šulte je z nami na 28. mestu ta teden. Chris de Sarandi je z Good Old Days potreboval nekaj tednov, da se odlepil z repa lestvice. Danes je 4 mesta višje na 26. One Republic pa 2 mesti nižje z Need Your Love. Pesem ima, kot pravi frontman zasedbe Ryan Tedder, predvsem eno sporočilo. Pristni človeški odnosi so vredni veliko več kot materialno bogatstvo. Poslušajmo torej 27. mesto.
1: Lestvica totih 30. Lojtra dobre glasbe.

ob Jamesu Bluntu. Poletje 2005 je bilo v znamenju njegovega hita You're Beautiful. Po izidu albuma Back to Bedlam je Blunt v enem od intervjujev povedal, da je pesem med poslušalci najbolj priljubljena od vseh na albumu. Da pa edina nima nobenega, ampak res čisto nobenega resničnega ozadja. Tudi več kot 20 let kasneje jo radi poslušamo. Number one hit You're Beautiful. 30.

0: Toti Maxi. Ljubitelji novih automobilov. Na Agri vas čakajo sejemski popusti pri Auto Škafar.
1: Od 22. do 26. avgusta obiščite kmetijsko-živilski sejem Agra v Gornji Radgoni in naš razstavni prostor, kjer smo za vas pripravili nova vozila in posebne sejemske popuste.
0: In pozor! Sejemske ugodnosti veljajo tudi do konca avgusta v poslovnih enotah. Auto Škafar v Murski Soboti in Lendavi. Izbirajte med znamkami Renault, Dacia, MG in Nissan ter izkoristite posebne sejemske cene.
1: Auto Škafar, sejemske ugodnosti, ki jih je vredno izkoristiti.
2: Iščete popolnega mestnega križanca, ki združuje drzen dizajn, vrhunsko tehnologijo in nevreten prihranek. Vaše iskanje je končano.
1: Novi Nissan Qashqai je pripravljen na vse vaše avanture in najboljši del. Zdaj lahko prihranite kar do 5200 evrov.
2: Vozite legendo razreda SUV že od 23400 evrov.
1: Obiščite Auto Škafar DOO v Murski Soboti in Lendavi in ga preizkusite. Telefon 02 522 32 30.
2: Auto Škafar. Počakajte malo, velik zaslon čez celo armaturo, 540 stopinska kamera, zračenje sedežev in ogrevani volan, vse to brez doplačila?
3: Točno tako.
4: Changan CS 55+, za samo 24.490 evrov. In CS 75+, za 27.990 evrov. Velik SUV, veliko udobja, veliko opreme, razkošje, brez doplačil. Spoznajte jo na testni vožnji v avtohiši Meško Murska Sobota in novem ekskluzivnem salonu Changan Meško Maribor na Trebušakovi ulici 6.
5: Hojnik, specialisti za vrtne stroje. Že od leta 1988.
6: Največja zaloga vrtnih traktorjev Stiga in Kap Kadet v Elekleru Maribor in na Celjskem sejmu. Ob nakupu prejmete gratis dostavo in še bogato darilo. Možnost tudi obročnega nakupa Limpej.
5: Hojnik-slovenija.si. Da bo delo veselo.
7: Če danes ne razumeš denarja, bo nekdo drug živel od tvojega dela.
8: Mirno, v redu.
9: Morgan Housel razloži, kako se temu izogneš.
8: Psihologija denarja.
9: 19. oktober, Tivoli. Karte, eventim.si.
10: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trn iz krone in nerazpadla telesa svetnikov v Vodnjanu.
11: Radijska mreža, Toti Radio.
12: Keramika za vse prostore, instalacijski material in obnova celotne kopalnice od začetka do konca. MCK, Marko Cipriptujo in Murska Sobota.
13: MCK.si.
14: Lestvica totih 30. Lestvica totih 30. Lojtra dobre glasbe.
15: Poslušate lestvico totih 30 s Tinetom in Andrejem. Prejšnji teden se je na našo lojtro vrnil Alex Warren z Ordinary in si tako še povečal rekord z 58 tedni na lojtri dobre glasbe. Tudi ta teden ostaja na 24. mestu. Na 25. je Tiffany Aris, drugi teden za mlado Berlinčanko in tri mesta više za Vertigo.
11: Lestvica totih 30. Lojtra dobre glasbe.

0: Komo trečemo legendarni Ordinary. Sicer pa ima Alex Warren v žepu še enega jokerja ta teden in to je Fever Dream precej više na lestvici. Na 23. mesto so se iz 27. dvignili Ugel, Ultranate in Email Angel. Kar se je začelo kot viralni hobi, ustvarjen s pomočjo umetne inteligence, je trenutno postal tudi hit na številnih svetovnih glasbenih lestvicah. Moving to the Sun poslušamo že kmalo. Še prej pa druga tota kandidatka za danes. Pesem Watch it Burn je Katy Perry napisala med težavno ločitvijo od Orlanda Bluma. Zato pravi gre za zelo osebno izpovedno zgodbo. Poslušajmo.
1: Lestvica totih 30. Lojtra dobre glasbe.

0: Moving to the Sun je eden od najbolj vročih totih hitov letošnjega poletja. Taylor Swift na lestvici tudi ta teden ostaja s tremi hiti. The Fate of Ophelia je na vrhu lestvice zdržal 7 tednov, danes je na 21. mestu. Že kar inventar na naši lestvici pa so tudi Huntrix z Golden. In ko bi kdo pričakoval, da se morda poslavljajo, brez skrbi. Ta teden so se spet dvignile za 4 mesta na 22.
1: Totih 30.

Taylor Swift in The Fate of Ophelia na 21. mestu. Leta 2013, na začetku avgusta, nas je s poletno melodijo osvojil Avicii. Še bolj zato, ker je vokal pesmi posodil ameriški soul pevec L.O. Black. Avicii je pesem tistega leta prvič predstavil na Ultra festivalu v Miamiju, Wake Me Up pa je postal najvišje vrščen dance hit na svetovnih lestvicah med leti 2010 in 2020. Na današnji dan, leta 2013, je bil na vrhu tudi v Veliki Britaniji. Avicii in L.O. Black, Wake Me Up. Lestvica totih 30.

0: Tutti Maxi. Ljubitelji novih automobilov. Na Agri vas čakajo sejemski popusti pri Auto Škafar.
1: Od 22. do 26. avgusta obiščite kmetijsko-živilski sejem Agra v Gornji Radgoni in naš razstavni prostor, kjer smo za vas pripravili nova vozila in posebne sejemske popuste.
0: In pozor! Sejemske ugodnosti veljajo tudi do konca avgusta v poslovnih enotah. Auto Škafar v Murski Soboti in Lendavi. Izbirajte med znamkami Renault, Dacia, MG in Nissan ter izkoristite posebne sejemske cene.
1: Auto Škafar, sejemske ugodnosti, ki jih je vredno izkoristiti.
2: Joj, znorel bom.
3: Ja pa kaj je spet?
2: Cin špula se mi je apcigala pri motorki, pa sem šraufal, pa mi še dah papa zapikala, pa ko da ni dovolj, še mi je svečko frcenkalo.
3: Yeah. Specialistom naj si premti še dry kanta vzvinkler.
4: Trgovine GDR. Vrhunski mojstri za motorne žage in servis. V Mariboru, Podgradu, Murski Soboti na GDR.si.
3: In da boste vedeli, še Husqvarna nima toliko Husqvarn, koliko ima Husqvarn GDR.
4: Vinogradniki, sadjari, poljedelci in vrtičkari. Vsi v kmetijsko zadrugo Radgona.
1: Izbirajte med ugodno ponudbo fitofarmacevtskih sredstev, gnojil za dognojevanje ter sadikami vseh vrst zelenjave.
4: Na zalogi so tudi strniščni dosevki, ogrščica, inkarnatka, ljulka, ajda in drugo seme za setev.
1: Potrebujete vrtno kosilnico, vrtno orodje, folijo ali mrežo za bale? Pri nas najdete vse na enem mestu, po ugodnih cenah. Odkupujemo tudi prašiče in govedo po konkurenčnih cenah s plačilom v 30 dneh.
4: KZ Radgona, zanesljiv partner.
5: Radijska mreža, Toti Radio.

0: Verjetno največ razstavljenih kopalnic na enem mestu in velika zaloga keramike ter kopalniške opreme. MCK, Markovci pri Ptuju in Murska Sobota. MCK.si. Yeah! Lestvica do tih 30. Lojtra dobre glasbe.
1: Nadaljujemo pot proti vrhu lestvice totih 30 lojtre dobre glasbe, ki jo samo na Totem radiju poslušate vsako soboto ob 11. in vsako sredo ob 20. Tine in Andrej zdaj predstavljava 19. in 20. mesto. Spet je čas za Taylor Swift, torej drugič danes. I Knew It, I Knew You je padla za 3 mesta na 19. Na 20. so The Bausa z Magnetic, še ena skandinavska poletna uspešnica, ki nima v duši nič opravka s hladnim severom in je čisto prava za še en vroč poletni hit. 20. mesto.
0: Lestvica totih 30. Lojtra dobre glasbe.

0: Taylor Swift danes tudi na 19. mestu. Mesto više na 18, ki je ta teden Somber, ki ostaja na lestvici samo s hitom Homewrecker, kljub temu, da je bil prejšnji teden tudi Toti kandidat. Je pa Toti kandidat danes s pesem Sorry Papi. Posebnost tega hita je, da ga Becky G celo besedilo pravzaprav je v španščini kot dokaz, kako neodvisne in svobodne so dan danes ženske.
1: Toti 30.

Stotih 30. Lojtra dobre glasbe. 18. mjesto.

Somber in Home Record ta teden na 18. mestu lojte dobre glasbe. Britanska pevka Ray je svojo prvo pesem napisala pri svojih 10 letih, danes pa je tudi rekorderka. Dobila je namreč največ nagrad na eni sami podelitvi Britov v zgodovini, kar 6 v enem samem večeru, to je bilo leta 2024. Where is my husband je danes na 16. mestu naše lestvice. Njena kolegica Olivia Dean pa se med tem lahko pohvali z Grammyjem, ki ga je dobila letos kot najboljša nova izvajalka. Poslušajmo Olivijo So Easy to Fall in Love na 17. mestu. Totih 30.

Where is my husband? Tukaj trem lahko slišimo tudi Rejno babico. To je bilo 16. mesto. Zdaj pa še en number one hit iz minulih 30 let, tokrat je iz leta 2008. Kid Rock je tisto poletje posnel All Summer Long in se uvrstil na prva mesta uradnih lestvic v Avstraliji in še 6 evropskih državah. Ni skrivnost, da sta v pesmi sampla na hita Sweet Home Alabama in pa Werewolves of London. Ampak pesem je točno taka, kot od poletnega country hita pričakujemo. Tu je Kid Rock,

0: Toti Maxi. Ljubitelji novih automobilov, na Agri vas čakajo sejemski popusti pri Auto Škafar.
1: Od 22. do 26. avgusta obiščite kmetijsko-živilski sejem Agra v Gornji Radgoni in naš razstavni prostor, kjer smo za vas pripravili nova vozila in posebne sejemske popuste.
0: In pozor, sejemske ugodnosti veljajo tudi do konca avgusta v poslovnih enotah. Auto Škafar v Murski Soboti in Lendavi. Izbirajte med znamkami Renault, Dacia, MG in Nissan ter izkoristite posebne sejemske cene.
1: Auto Škafar, sejemske ugodnosti, ki jih je vredno izkoristiti.
0: Psst, ti nekaj povem, ampak ne povej naprej.
1: Kaj mi ne smeš povedati?
0: Da imajo v studiu Dan Kihan, Murska Sobota, 20% dodatnega popusta na vse kuhinje.
1: In zdaj mi povej še, zakaj mi tega nisi povedal prej?
0: Ker sem hotel preživeti do konca avgusta.
2: Ne skrivajte dobre ponudbe. 20% dodatnega popusta na vse kuhinje. Samo do konca avgusta. Dan Kuchen, Murska Sobota.
3: Odločil sem se. Kupim Kio.
4: Super, katero?
3: No, tu pa imamo problem.
5: Popolnoma novi Seltos, Xeed, Sportage, Stonic ali električna Kia. V avtocentru lepo še izbira velika, Kia cene pa nepremagljive. Zato ne ugibajte doma. Pridite v avtocentr lepo še, preizkusite svoje favorite in izberite zmagovalca. Kia zmagovalcev. V avtocentru lepo še v Nemčovcih.
6: Poletje je vroče. Vabljeni na osvežitev v Terme Lendava.
7: O ponedeljkih in četrtkih akcija 1 plus 1 za upokojence. Ob sredah popust na kopanje s kosilom in družinski petki, ko se do trije otroci kopajo gratis. Od srede do petka odlični glasbeni večeri na terasi taverne.
6: Terme Lendava. Za popolno poletje.
7: Več na terme-lendava.si.
8: Radijska mreža Toti Radio.
9: Je že čas za novo kopalnico? Absolutno. Obnova kopalnice od začetka do konca. MCK, Markovci pri Ptuju in Murska Sobota.
10: MCK.si.
8: Lestvica totih 30. Lojtra dobre glasbe. 30.
11: Na polovici lestvice totih 30 smo. Poleg totega radija lahko poslušate kadarkoli, tudi na platformah Deezer, Tidal in Spotify. 14. mesto ta teden ostaja enako. Zelo prijeten toti hit o najbolj popularnem vampirju Drakuli, pod katerega se je podpisal avstralski glasbeni projekt Tame Impala. Dve mesti niže je danes Bruno Mars, ki mu skok na vrh lestvice s hitom I Just Might ni uspel. Čeprav smo spomladi to kar močno predvidevali. Je pa vseeno eden največkrat predvajanih hitov letošnjega poletja tudi pri nas na Totem Radiu. 15. mesto.
8: Totih 30.

0: Drakulo smo poslušali na 14. mesto. Ariana Grande ima vsega dovolj in si te dni želi samo še miru, je napovedala. In napovedala tudi, da se bo po končani koncertni turneji umaknila iz javnosti za nedoločen čas, ker enostavno pritiska šovbiznisa več ne zdrži. Hate That I Made You Love Me je danes na 13. mestu. Toti kandidat je še prej avstralski producent Josh Favas, ki se je odločil, da malo obdela in predela Madonin legendarni toti hit Like a Prayer. Na Shazamovi lestvici elektronske glasbe je trenutno že na vrhu, pri nas je toti kandidat.
1: Totih 30.

0: Ariana Grande je danes na 13. mestu s Hey That I Made You Love Me. Taylor Swift je ta teden kljub trem totim hitom na lestvici ostala brez najboljše deseterice. Opel Light je najvišjo vrščen na 11. mestu, na 12. mestu pa Save My Love, poletni toti hit leta 2026, ki so ga nekateri kritiki popljuvali, da je baje preveč enostaven, no spet drugi pa hvalijo predvsem Khalidov čustven vokal. 12. mesto za Kaiga, Khalida in Griffina.
1: Lestvica totih 30. Lojtra dobre glasbe.

0: Opelite in Taylor Swift z nami na lestvici totih 30 že 31. teden. Leta 2003, na današnji dan, sta na vrhu britanske lestvice bila Blue Cantrell in Sean Paul. Breathe je eden tistih ameriških hitov, ki je bil v Evropi veliko bolj popularen kot doma, na drugi strani Atlantika. Sean Paulov vokal je bil pravzaprav dodan šele kasneje, a se je to izkazalo za pravo potezo glede na uspeh pesmi. Poslušamo torej Breathe iz poletja 2003.
1: Totih 30.

0: Keramika za vse prostore, instalacijski material in obnova celotne kopalnice od začetka do konca. MCK, Marko Cipri Ptuju in Murska Sobota. MCK.si. Lestvica totih 30. Lojtra dobre glasbe.
1: Pozdravljeni nazaj v lestvici totih 30. Tine in Andrej ostava z vami še z najboljšimi desetimi tega tedna. Z šestega na deveto mesto sta padla Jennifer Lopez in David Guetta. Samo teden dni sta bila na vrhu s pesmijo, ki to poletje polni plesišča po vsem svetu. Save me tonight. Martin Garrix in Ed Sheeran pa pridno ostata na desetem mestu. Pravzaprav si je Martin Garrix toti hit podaril za rojstni dan, saj je ob uradnem izidu pesmi, to je bilo 15. maja letos, praznoval svoj 30. rojstni dan. Poslušajmo zdaj deseto mesto.
0: Lestvica totih 30. Lojtra dobre glasbe.

Save Me Tonight danes nekoliko nižje na 9. mestu. Na 8. ostajata Bibi Rexa in New Religion, eden zelo redkih primerov, ko so Faithless tudi uradno dovolili priredbo svojega hita Insomnia. Nemški pevec Nico Santos tudi to poletje polni prizorišča open-air koncertov v Avstriji in Nemčiji. Pevec, ki je odraščal med Nemčijo in Majorko, točno ve, kakšno sončno energijo morajo imeti poletni toti hiti. Why Don't You Stay je danes toti kandidat, Nico Santos. Totih 30.

0: New Religion in Bibi Rexa na 8. mestu ta teden. Na 6. je mesto više kot prejšnjič Holly Humberstone. Tudi hudi hit, ki raziskuje bolečino in lepoto človeških odnosov, je še vedno To Love Somebody. Temper City so se Self-Aware dvignili za 2 mesti ta teden. Temper City so sicer ena redkih skupin, ki se lahko pohvali z dejstvom, da so oba prva koncerta v New Yorku in Los Angelesu popolnoma razprodali. Self-Aware je danes na 7. mestu.
1: Lestvica totih 30. Lojtra dobre glasbe.

0: Holly Humberstone, To Love Somebody smo poslušali na šestem mestu naše lestvice. Še en number one hit za danes pa smo našli v letu 2014. Tega leta v začetku avgusta je kanadski band Magic bil na vrhu ameriške in britanske lestvice s singlom Rude. Še ena zgodba, ki prehaja iz nesrečne ljubezenske izkušnje frontmana skupine Nasrija. Rude ali kako Ata ni zadovoljen s fantom svoje hčerke.
1: Totih 30.

0: verjetno največ razstavljenih kopalnic na enem mestu in velika zaloga keramike ter kopalniške opreme. MCK, Markovci pri Ptuju in Murska Sobota. MCK.si. Yeah! Lestvica totih 30. Lojtra dobre glasbe.
1: To je lestvica totih 30 lojtra dobre glasbe. Tine nadresa z vami vsako soboto ob 11 in vsako sredo ob 20 in vam vedno servirama 30 najbolj vročih totih hitov totega radija v aktualnem tednu. Zadnji toti kandidat za danes je Miles Smith. Heaven je njegova nova optimistična

0: romantična pop pesem, ki so jo navdihnili, kot pravi, njegovi prijatelji in odnosi njegovih prijateljev. Poslušajmo še zadnjega totega kandidata za danes.
1: Lestvica totih 30. Lojtra dobre glasbe.

0: Miles Smith kot toti kandidat in Heaven. Mesto više je ta teden Harry Styles z American Girls, torej na četrtem mestu. Harryja je za besedilo nadihnil občutek, ko je gledal svoje prijatelje, kako se poročajo en za drugim, on pa ostaja vedno bolj osamljen. Na petem mestu še prej po padcu s tretjega Olivia Rodrigo. Olivia je pred glasbeno kariero služila denar z nastopi v različnih televizijskih reklamah, no danes je z Drop Dead na petem mestu lestvice totih 30.
1: Lestvica totih 30. Lojtra dobre glasbe.

0: Harry Styles in American Girls na četrtem mestu ta teden. Točno 26 let nazaj je bil na vrhu britanske lestvice singlov Robbie Williams s pesmijo Rock DJ. V videospotu je Robbie želel očarati DJ-ko, tako da vse sleče sebe, celo mišice in kožo. Posledično so videospot takrat na Novi Zelandiji recimo celo prepovedali. Mi ga radi gledamo, še raje poslušamo, Robbie Williams, 26 let nazaj in Rock DJ.
1: Totih 30.

Robbie Williams je bil to s number one hitom iz leta 2000, rock DJ. Teddyju Swimsu je končno uspelo, da je prešel med najboljše tri na lestvici. Mr. Know It All danes četrtega na drugo mesto. Die Die s Shakiro in Burna Boyem je dosegla rekord, še nobena himna nogometnih prvenstev v zgodovini na lestvicah ni bila tako komercialno uspešna kot prav Die Die. Pri nas je ta teden padla z drugega na tretje mesto. 30.

0: 30. Lojtra dobre glasbe. Teddy Swims skončil na drugem mestu Lojtre dobre glasbe. Spomnimo se pred vrhom še enkrat najboljših 9 od 10 do 2 mesta. Na 10. mestu ta teden Martin Garrix in Ed Sheeran z Repeated. Na 9. Jennifer Lopez in David Guetta Save Me Tonight. Bibi Rexha in Faithless New Religion ostajo na 8. mestu. Na 7. so Temper City in Self Aware. Mesto boljša ta teden Holly Humberstone's To Love Somebody. Olivio Rodrigo smo poslušali na 5. mestu, tokrat Drop Dead. Harry Styles je na 4. American Girls. Nogometna himna Die Die s Shakiro in Brna Bojem ta teden na 3. mestu lestvice. Na 2. mestu, pred nekaj minutami z nami Teddy Swims in Mr. Know It All. In še 1. mesto. 19 tednov z nami na lestvici, 3. teden na vrhu. To je odlični Alex Warren in Fever Dream. Tine in Andrej se poslava do naslednjič, zdaj pa skupaj poslušajmo vrh lestvice tega tedna.
1: Prvo mesto lestvice Totih 30.

bil sam in začutim tisti znani nemir. Obrnem se, da naredim še en džir in naenkrat jo vidim. Stala je tam, ni bila Fata Morgana, ampak ona i sam.

hvala za lep spomin, za vse, kar si mi dal.